0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Dobro večer. V uvodu oddaje 41 stopinj vročine smo slišali skladbo Lullaby of Birdland Georgea Sheringa z aranžmajem Jožeta Privška. Na posnetku, nastalem leta 1968, so bili solisti, klarinetist Ati Sos, trobentač Mojmir Sepe in pozavnist Mišo Trpnik. Plesni orkester pa je vodil Jože Privšek. Pred nami pa je skladba Vision in White Emila Spruka, ki bo tudi vodil Big Band RTV Slovenija.

je bila skladba Vision in White Emila Spruka, ki je tudi vodil orkester, solist pa je bil trobentač Petar Ugrin. Zdaj bomo slišali dve skladbi zdajšnjih dirigentov našega džezovskega orkestra, najprej Blue Pocket Lojzeta Krajnčena, solist je ameriški saksofonist James Carter, sledila pa bo skladba Eva's Song Tadeja Tomšiča, ki je tudi solist.

Slišali smo skladbo Ava Song Tadeja Tomšiča, ki je bil tudi skupaj s trobentačem Dominikom Krajnčanom solist. Predtem smo slišali skladbo Blue Pocket Lojzeta Krajnčana s solistom, saksofonistom Jamesom Carterjem. Za konec nocošnje oddaje 41 stopinj vročine pa bomo slišali še skladbo My Sweet Tea Marka Črnčeca z aranžmajem Lojzeta Krajnčana.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je obiskal občino Komenda, ki jo je v začetku junija, tako kot še številne druge dele države, prizadelo silovito neurje. Seznanil se je s stanjem poškodovanih objektov in obljubil pomoč pri postopkih na upravnih enotah. Ti bodo, kot so sporočili z ministrstva, hitri in učinkoviti, upravne enote pa jih bodo reševale prednostno. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ostro obsodil včerajšnje obsežne ruske napade na Kijev, v katerih je bilo po najnovejših podatkih ubitih najmanj 25 ljudi, še okoli 100 je ranjenih. Škodo in uničenje naj bi zabeležili na več kot 30 lokacijah v vseh okrožjih mesta. Med drugim je bilo uničeno tudi glavno skladišče ukrajinske podružnice Rdečega križa. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obljubil odziv. Eksplozija, ki je včeraj odjeknila v kavarni v bližini sodne palače v Damasku, je po zadnjih podatkih sirskih oblasti zahtevala najmanj 6 življenj, 22 ljudi je ranjenih. Vzrok eksplozije še ni znan, po poročanju sirske državne televizije je razneslo bombo, nameščeno v kavarni. Odgovornosti za incident ni prevzel še nihče. V Barceloni je potekala predstavitev ekip na 113. dirki po Franciji. Tur se bo v katalonski prestolnici začel prvič, na letošnji dirki pa bodo tekmovali tudi Matej Mohorič, Jan Tratnik in Tadej Pogačar, ki bo lovil peto skupno zmago. Vremenska napoved, jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Temperature bodo od 24 do 30 stopinj. Jutri bo sončno s svežim jutrom, v nedeljo in ponedeljek bodo možne popoldanske plohe in nevihte v hribovitem svetu.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ljubljansko okrožno sodišče ta teden ni podaljšalo pripora nekdanjemu županu Moravč Milanu Balažicu, osumljenemu več korupcijskih dejanj. Kot je potrdil njegov odvetnik, ni več pripornega razloga. Balažic je junija odstopil z položaja. Oškodovanec je v splitni goljufiji, v kateri je storilec lažno prikazoval visoke donose pri trgovanju s kriptovalutami, ostal brez več kot 90 tisoč evrov. Kot so včeraj še sporočili radovljiški policisti, je po telefonu in elektronski pošti sledil navodilom goljufa ter mu omogočil dostop do bančnega računa. Policija zato znova vse opozarja naj ne potrjujejo nobenih povezav ter ne dajejo nobenih osebnih podatkov, še najmanj bančnih. Zaradi obsežnih del bo jutri in v nedeljo popolnoma zaprt osrednji del ljubljanske železniške postaje. Nadomestni avtobusi bodo po navedbah slovenskih železnic ustavljali na ploščadi ob tiru 1. Železniški promet bo prilagojen tudi drugod po državi. Potnikom priporočajo, da pred odhodom preverijo in upoštevajo morebitne spremembe. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je v 16. finala Portugalska premagala Hrvaško z 2-1. Tekmo je odločil Gonçalo Ramos v zadnjih minutah drugega sodnikovega dodatka. Portugalci se bodo v 8. finala pomerili Španci. Vremenska napoved, jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Temperature bodo od 24 do 30 stopinj. Jutri bo sončno s svežim jutrom, v nedeljo in ponedeljek bodo možne popoldanske plohe in nevihte v hribovitem svetu.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. O pomankanju kadra in večjemu številu upokojitev v prihodnjih letih imajo delodajalci pri zaposlovanju mladih predsodke, opozarjajo pristojni. Anketa iz študentskega servisa kaže, da mladi najpogosteje sanjajo o poklicih v zdravstvu in tehnologiji. O prioritetah pa strokovna direktorica Vesna Miloševič-Zupančič.
2: Še vedno na prvem mestu, enako kot lani, možnost napredovanja. Torej mladim veliko pomeni, da lahko napredujejo, bodi si po nazivu, bodi si po plači.
1: Kot dodaja, sledijo varnost zaposlitve, odnosi ter možnost učenja in razvoja. Podaj tudi.
3: Prvi mož Darsa Andrej Ribič napovedal odstop. Mineva 1000 dni od napada Hamasa na Izrael. Od mundijala se poslavlja Hrvaška, ki je klonila proti Portugalski. Precej jasno bo z možnimi popodanskimi plohami.
1: Z vami sva Igor Velše in Smiljan Hude. Danes bodo znani najnovejši podatki Zavoda za zaposlovanje o brezposelnosti v juniju. Ta je letos upadla že 4. mesec zapored, razmere na trgu dela pa bodo po pričakovanjih do konca leta ostale razmeroma ugodne. O pomankanju kadra se je država znašla pred izzivom, kje poiskati nove zaposlene. Stroka ugotavlja, da imajo delodajalci še vedno številne priložnosti pri zaposlovanju mlade generacije. Urška Valjavec.
4: Domači trg se bo v prihodnjih letih soočil z enim od največjih kadrovskih izzivov. Med zaposlenimi je več kot 114 tisoč ljudi, starih med 61 in 64 let.
5: Kar pomeni, da lahko pričakujemo v obdobju med 2025 in 2028 masovne upokojitve.
4: Napoveduje direktorica zaposlitvene agencije Adeko Mirela Kurt. V kratkem se bo torej upokojilo od 12-14% zaposlenih. Delodajalci pa imajo pri zaposlovanju mladih, ki iščejo prvo zaposlitev, predsodke.
5: Zakaj? Vemo vsi, da mlade je treba pripraviti, je treba vzgojiti in zahteva tudi dodatno energijo in pa čas.
4: Na področju zaposlovanja mladi še vedno najbolj cenijo stabilnost. Polovica vprašanih v anketi e-študentskega servisa si želi pogodbo za nedoločen čas. Kar 22% pa jih razmišlja o lastnem podjetju, navaja strokovna direktorica Vesna Miloševič-Zupančič.
3: Evropski poslanec Branko Grims je zavrnil očitke o pomanjkljivi delovni etiki, zaradi česar mu grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Po njegovih besedah ni težava, da dela premalo, ampak je moteče, da dela veliko in dosega uspehe. Kot dokaz za dobro opravljeno delo navaja pozitiven odziv, ki ga je prejel od ameriškega poslovneža Ilona Muska.
1: Specializirano državno tožilstvo naj bi zaradi suma korupcije preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župana občine Velika Polana Damijana Jaklina.
3: Po poročanju Pop TV mu očitajo zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri graditvi 8 milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda. Vidni član NSI-ja naj bi nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov, večinoma v gotovini, prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij. Jaklin je v odzivu sporočil, da pri njem niso izvedli hišnih preiskav in da ni seznanjen z nobenim postopkom.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura bo 5:34. Mineva 1000 dni od najbolj smrtonosnega napada Hamasa na Izrael, v katerem je bilo ubitih 1221 ljudi, 251 pa so kot talce odpeljali v Gazo, od teh jih je 168 preživelo. V naslednjih 2 letih je Izrael v palestinski enklavi ubil več kot 73 tisoč palestincev, od teh polovico otrok in žensk, ter uničil približno 90% infrastrukture. Preživeli ob krhkem premirju še danes životarijo v šotorskih naseljih, stisneni na približno 30% prejšnjega ozemlja. Judovska država in njen premier Benjamin Netanjahu pa sta v ločenih postopkih obtožena vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti oziroma genocida. Rajka Prevanje.
6: V Izraelu so na predvečer pripravili več spominskih slovesnosti, med drugim so trg v centru Tel Aviva preimenovali v trg spomina. Bezalel Slavin, oče mlade ženske Širan in matere treh otrok, ki so jo ubili na glasbenem festivalu Nova, je tam v spomin na njo posadil drevo.
7: Pa tako televizijo, Bereino, mame traheš?
6: Prižgali smo televizijo in videli, kaj se dogaja. Ob devetih jo je poklical eden od njenih prijateljev. Na klic pa se je odzval pripadnik Hamasa, ki je bil zelo vljuden. Predstavil se je in rekel, ženska, ki jo iščete, ustrelil sem jo v glavo. Preživeli Palestinci se medtem v Gazi še naprej spopadajo s pomankanjem hrane, zdravil in goriva, oktobra sklenjeno premirje pa je le zmanjšalo, ne pa tudi zaustavilo izraelskih napadov na nje. Tisoč dni vojne pomeni, da vsak dan znova umiramo. Izgubil sem hišo in trgovino, najin sin pa je bil ranjen in je zdaj paraliziran. Izgubili smo vse, kar smo imeli, vključno s prihodnostjo naših otrok, šolami in univerzami, je povedal palestinski oče Eyad Al-Khair. Gaza je sprožila še druge domine v regiji. Izrael je okupiral del Libanona, Sirije, napadal Jemen in skupaj z ZDA Iran.
3: Število smrtnih žrtev nedavnih potresov v Venezueli se je povišalo na skoraj 2600, je davi sporočila začasna predsednica Delcy Rodriguez. Dodala je, da iskanje in reševanje ujetih pod ruševinami še vedno poteka. Po njenih besedah se je zrušilo 189 stavb. S pomočjo mednarodnega denarnega sklada pa so vzpostavili sklad za obnovo v višini 200 milijonov dolarjev.
1: Od prijetnejših tem izpostavimo, da se v Karlovih Varih danes začenja jubilejni 60. mednarodni filmski festival. Predstavilo se bo več kot 130 celovečernih igranih in dokumentarnih filmov, v glavnem tekmovalnem programu pa se bo za Kristalni globus pomerilo 12 filmov. Sledi šport, kjer bo v ospredju dogajanje na svetovnem nogometnem prvenstvu, znanje nov par osmine finala, to sta sosedi na Iberskem polotoku, ki sta sinoči in davi uspešno odigrali 16. finala. Podrobnosti prinaša Jakob Kuhar. Miren petek želimo.
8: Na svetovnem prvenstvu nogometu je Španija v Los Angelesu s 3-0 premagala Avstrijo in se uvrstila v osmino finala. Za Špance sta bila natančna dvakrat Mikel Oyarzabal in Pedro Poro. Furija je po pogumnem začetku Avstrije hitro prevzela vajeti in se zanesljivo predstavo uvrstila med 16, kjer bo igrala s Portugalsko, ta je po noči v Torontu z 2-1 premagala Hrvaško. Hrvati so po golu Ivana Perišića v 53. minuti povedli, sledil je preobrat Portugalcev 68. minuti uspešna 11-metrovka Cristiana Ronalda, v 94. pa je za zmago z glavo zabil Gonzalo Ramos. V 103. minuti je bil gol Guardiola, za izenačenje je razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. V Vancouvru je sredi prvega polčasa tekma med Švico in Alžirijo. V Barceloni je potekala predstavitev ekip na 113. dirki po Franciji. Tur se bo v katalonski prestolnici začel prvič, na letošnji dirki pa bodo tekmovali tudi Matej Mohorič, Jan Tratnik in 4-kratni zmagovalec Tadej Pogačar. Poljska teniška igralka Iga Świątek, branilka naslova, se je zanesljivo uvrstila v tretji krog turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. V moški konkurenci so v tretji krog brez izgubljenega niza napredovali tudi Nemec Zverev, Avstralec De Minor in Američan Fritz. Slovenska košarkarska reprezentanca s tekmama proti Estoniji in Švedski končuje prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Ob odsotnostih gonilo reprezentance predstavljajo Žiga Samar, Urban Kroflič in Mark Padjen, ki bodo skrbeli za organizacijo slovenske igre v napadu. Tekma v Talinu se bo začela ob 18. uri.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Blaž Mikl.
9: Vreme.
3: Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. Obeti v nedeljo in v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta. Podatki o prometu. Vipavska hitra cesta bo od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri. Obvoz bo po regionalni cesti. Na primorski cesti, na primorski avtocesti sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na južni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz na priključku Ljubljana Center iz smeri Malen.
9: To je Radio Koper.

Ne iščite nas samo na radijskih frekvencah. Najdete nas tudi na obrazni knjigi www.facebook.com, pošiljnica radio.koper.

Dobro jutro vam želimo na Radiu Koper, za marsikoga na najljubši dan v tednu, no danes pa je tudi Mednarodni dan brez plastičnih vrečk, ki je nastal v okviru inicijative Svet brez vrečk in si prizadeva za drastično tudi zmanjšanje njihove uporabe. O tem seveda še med našimi vsebinami, ki jih bomo začinili z različnimi glasbenimi žanri, glasovi in inštrumenti, izbor je pripravil Goran Gregorič.

Z vami bomo na današnji 3. julij v dežurnem uredništvu Mateja Rolih Maglica. Poročila bo brala Loredana Vergan, v studiju pa sva tehnik Jure Colja in Tjaša Lotrič. Današnji je tudi dan rudarjev pri nas, to je pravzaprav največji praznik v Šaleški dolini in v Velenju, ko praznuje celo mesto z uniformirano rudarsko parado in rudarsko godbo, ter tudi s prireditvijo Skok čez kožo, v premogovniku pa je dela prost dan. Generacije rudarjev so svojim znanjem, pogumom, ustrajnostjo soustvarjale podobo tudi tega kraja ter ustvarile bogato dediščino. Osrednji dogodek praznovanja bo, kot rečeno, tradicionalni že 65. Skok čez kožo, eden najpomembnejših rudarskih običajev, s katerim novinci simbolično vstopijo v rudarski stan. In letos bo v obredu sodelovalo 28 novincev, ki bodo postali tudi del rudarske dediščine. V Velenju naj bi danes temperature segle sicer do 27 stopinj, dokot je seglo živo srebro zjutraj, v primorskih in drugih krajih pa čez nekaj minut.

0: vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem pa okoli 30 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih o petih. Postojna 14 stopinj, Ljubljana 16, Nova Gorica 18 ter Koper 23 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu.

0: danes na Radio Koper.
1: V petkovi anketi se tokrat sprašujemo, ali v Sloveniji spoštujemo pravico do odklopa, vas v prostem času kdaj pokličejo iz službe, se vam zdi, da je danes težje ločiti službo in prosti čas. K sodelovanju z vašimi mnenji vas vabimo ob 7.30. Akcija Čarobno poletje že nekaj let skrbi, da lahko otroci iz programa Botrstvo med počitnicami vsaj kakšen izlet, koncert ali drugačno doživetje izkusijo skupaj s svojo družino. Kako neprecenljivo je to, pa čeprav gre le za skupen dan v kopališču na morju v kinu, pričajo vtisi družin po enem od vikendov, ki so jih s Čarobnim poletjem v organizaciji Zveze Anita Ogulin preživeli ob morju. Oddaji lahko prisluhnete ob 10. Pokrajinski arhiv Koper je sredi junija slovesnostjo, ki jo je obiskala tudi predsednica države, praznoval svojih 70 let. Praznovanje so obogatili s priložnostim bankovcem in novim logotipom, pogledali so v preteklost z velikim občutkom za danes in jutri. Začetki arhiva segajo v knjižnice, kjer se je pred 150 leti rodil arhiv, danes ga poznamo pod imenom Pokrajinski arhiv Koper. O jubileju pa več ob 11. V oddaji Evropa osebno o Lovelin Dušanič Filipinki, ki že več kot 2 leti neprekinjeno živi v Sloveniji. Kot otrok si je želela pomagati skupnosti, zato je bila njena prva želja postati županja. Danes dela kot zdravstvena delavka v domu upokojencev Šmarje pri Jelšah. Odločitev, da se z možem, ki je Slovenec, preseli v Slovenijo, je bila zanjo hkrati najlažja in najtežja. Najlažja zato, ker je vedela, da ga ljubi in ker je Slovenija res všeč, najtežja pa zato, ker se ni mogla izogniti stereotipu, da se Filipinke poročijo in preselijo v tujino zaradi denarja. Oddaji lahko prisluhnete danes ob 13.30. 33. Primorski poletni festival nocoj vabi na večer šansonov Vite Mavrič v lapidari Pokrajinskega muzeja Koper, več ob 17. ko lahko sodelujete tudi pri nagradnem vprašanju. Nocoj bo Boris Bredač s svoje police najprej postregel s kultno britansko indie pop zasedbo The Smiths, njegov izbor na sporedu Radia Koper bo ob 21. Uro kasneje pa nocoj bom bluzil zate, tokratni izbor bluz glasbe je posvečen hrvaškim izvajalcem. Nočni program pa prinaša 3 zgodbe in ponovitev koncerta ob sončnem vzhodu v Štanjelu. Bodite torej z nami, 6:20.

Kmalu nas čakajo poročila, na to pa tudi o največji rečni križarki v Evropi spregovorimo. Zapoje pa nam še Žan Serčič.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu brezposelnih v juniju, ki je bilo prav ta mesec lani rekordno nizko. Maja se je število vpisanih v evidenco znižalo četrti zaporedni mesec. Do konca leta naj bi razmeroma ugodne ostale tudi razmere na trgu dela. Vlada je na včerajšnji seji razrešila svoje dozdajšnje predstavnike v ekonomsko-socialnem svetu in imenovala nove. Na čelu nove ekipe za dialog s socialnimi partnerji so ministri Anže Logar, Andrej Šircelj, Mateja Ribič, Borut Rončevič, Tadej Ostrc, Monika Kirbiš-Rojs in Franci Matos. Ponedeljek se začenja drugi del zahtevne prenove Vipavske hitre ceste, zato bo do sredine novembra po njej na odseku čez Rebrnice mogoče peljati le v smeri Italije. V nedeljo bo zaradi spreminjanja prometne ureditve veljala popolna zapora, podrobneje po jutraniku. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ostro obsodil včerajšnje obsežne ruske napade na Kijev, v katerih je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 25 ljudi, še približno 100 je ranjenih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal odgovor na napad. Iskanje pogrešanih po uničujočih potresih v Venezueli še ni končano, je danes dejala začasna predsednica Delcy Rodriguez. Po dozdaj znanih podatkih je umrlo skoraj 2600 ljudi, pogrešajo jih 38500. Ob tem je zavrnila očitke, da vlada ukrepa prepočasi. Nogometaši Portugalske so na svetovnem prvenstvu Davis 2-1 premagali Hrvaško. Odločilni zadetek za zmago je v 94. minuti dosegel Gonzalo Ramos. Že predtem so bili Španci suvereno 3-0 boljši od Avstrijcev. Prav zdaj se za napredovanje v osmino finala merita še Švica in Alžirija. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6. Postojna 15, Trst in Umag 23, Bilje 20, Nova Gorica 18 in Koper 22 stopin. Na primorski avtocesti so popolne zapore na priključku Postojna, kjer sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec. 6:33.

0: Usmrtnica. V 88. letu je umrl Ivan Matejčič iz Olma. Umrl je Ivan Matejčič iz Olma. Pogreb bo v ponedeljek ob 10. na pokopališču v Kopru. Pokojnik bo uro pred pogrebom ležal v tamkajšnji mrliški vežici.
1: Nekaj tega?

Ja, Joe Antonacci nas je pospremil v tem petkovem jutru ob 6:41, kot smo slišali, lahko tudi v poročilih poteka na svetovnem prvenstvu trenutno tudi nogometna tekma med Švico in Alžirijo. Švica vodi z 2:0. No pa seveda tudi o največji rečni križarki v Evropi, kot obljubljeno. Prihodnje leto bo namreč na svoje prvo križarjenje iz nemškega mesta Vilshofen odšla torej največja rečna križarka v Evropi. Sprejela bo 196 gostov v 98 kabinah. Križarka Amarudi bo tako največja tovrstna ladja v Evropi. Ladja pa je zasnovana prav posebej za reko Donavo. Rečna križarjenja so sicer v preteklosti veljala za nišno preživljanje počitnic, a so se razvila v enega najhitreje rastočih sektorjev križarjen, ki privablja potnike, ki iščejo predvsem počasnejša in tudi bolj poglobljena potovanja. Najbolj ikonične evropske vodne poti, vključno z Donavo, Renom in Seno, ostajajo srce trga, popraševanje pa spodbujajo predvsem manjše ladje, daljša bivanja v zgodovinskih mestih ter vse večji poudarek na dobrem počutju in kulturnih doživetjih. No, lani je tako na evropskih rečnih križarjenjih potovalo približno 1,5 milijona potnikov.

Celjski policisti so v teh dneh obravnavali spletni goljufiji, v katerih sta oškodovanec in oškodovanka izgubila kar nekaj tisočakov. Goljufi so v obeh primerih ju prepričali, da si na telefon namestite aplikaciji, s pomočjo katerih so potem dostopali do njunih transakcijskih računov. Policisti so torej upozorili tudi na spletno prevaro, v kateri je neznanec oškodovanko z območja Mozirja prepričal, da ima v podjetju sklada Sončna elektrarna kar 9000 evrov dobička, ker je tja tudi v preteklosti vložila denar, klicatelj pa je poznal njene podatke, mu je seveda verjela. Pod pretvezo izplačila si je na telefon namestila potem aplikacijo Hop to Desk, s tem je goljufom omogočila oddaljen dostop do spletne banke, ti pa se ji v treh transakcijah ukradli kar 12 970 evrov. No, na sumljive prenose so jo potem opozorili šele na banki. Torej, ne velja nasedati seveda sumljivim klicem, potrebno je vse še enkrat preveriti. Mi pa hitimo proti 7. uri, do tja nas pelje skladba, ki jo je izbral Goran Gregorič.

Še 8 minut do 7. Brezposelnost je letos upadla že 4. mesec zapored. Kakšni so zadnji podatki, bomo izvedeli danes. O tem torej v jutreniku poročamo tudi o finančnem uradu Nova Gorica, ki je včeraj slovesno odprl svoje nove poslovne prostore v samem središču Nove Gorice. Obnova hitre ceste med razcepoma Nanos in Vipava pa prehaja v glavno fazo. Tudi o tem v naši informativni oddaji.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Trg dela se bo kmalu soočil z enim največjih kadrovskih izzivov. Med zaposlenimi je skoraj 115 tisoč ljudi starih med 61 in 64 let. To pa po besedah direktorice zaposlitvene agencije Deko Mirele Kurt pomeni,
2: da lahko pričakujemo v obdobju med 2025 in 2028 masovne upokojitve.
1: Podrobneje o soočanju s pomankanjem kadrov v nadaljevanju oddaje, v kateri boste slišali še.
3: Finančni urad Nova Gorica po več kot dveh desetletjih prizadevan do novih prostorov. Začenja se zahtevnejša faza obnove Vipavske hitre ceste. Košarkari Plame Pur prostovoljno v četrto ligo. Petek bo sončen z nekaj kopaste oblačnosti. Z vami sva Loredana Bergan in Mateja Rolih Maglica.
1: Brezposelnost je letos upadla že četrti mesec zapored. Ali se bo znižala še peti, bomo izvedeli danes, ko bodo znani najnovejši podatki Zavoda za zaposlovanje. Prav lani junija je bila v Sloveniji zabeležena rekordno nizka brezposelnost. Takrat je bilo registriranih brezposelnih nekaj manj kot 42 400 ljudi. Zaradi pomankanja kadra se je država znašla pred izzivom, ki je poiskati nove zaposlene. Med tujci bo pomagala umetna inteligenca. Stroka ugotavlja, da imajo delodajalci še vedno številne priložnosti pri zaposlovanju mlade generacije. Urška Valjavec.
4: Domači trg se bo v prihodnjih letih soočil z enim od največjih kadrovskih izzivov. Med zaposlenimi je več kot 114 tisoč ljudi, starih med 61 in 64 let.
2: Kar pomeni, da lahko pričakujemo v obdobju med 2025 in 2028 masovne upokojitve.
4: Napoveduje direktorica zaposlitvene agencije Adeko Mirela Kurt. V kratkem se bo torej upokojilo od 12 do 14 odstotkov zaposlenih. Delodajalci pa imajo pri zaposlovanju mladih, ki iščejo prvo zaposlitev, predsodke.
2: Zakaj? Vemo vsi, da mlade je treba pripraviti, je treba vzgojiti in zahteva tudi dodatno energijo in pa čas.
4: Na področju zaposlovanja mladi še vedno najbolj cenijo stabilnost. Polovica vprašanih v anketi e-študentskega servisa si želi pogodbo za nedoločen čas. Kar 22 odstotkov pa jih razmišlja o lastnem podjetju, navaja strokovna direktorica Vesna Miloševič-Zupančič. Glede prioritet na delovnem mestu pa...
5: Še vedno na prvem mestu, enako kot lani, možnost napredovanja. Torej mladim veliko pomeni, da lahko napredujejo, bodi si po nazivu, bodi si po plači, napredovanje. Na drugem mestu varnost zaposlitve, potem dobri odnosi v kolektivu in pa možnost učenja in razvoja. Ta je zelo pomembna pri mladih.
4: Anketa kaže, da mladi najpogosteje sanjajo poklicih v zdravstvu in tehnologiji, od zdravnika do strokovnjaka za robotiko. Med bolj nenavadnimi željami pa so astronaut, forenzični psiholog in strateg v Formuli 1.
3: Predsednik uprave družbe za avtoceste Andrej Ribič je sporočil, da iz gospodarsko-poslovnih razlogov zapušča položaj. Vodenje Darsa je prevzel predlani, v zadnjem času pa se je znašel pod pritiskom zaradi domnevnih nepravilnosti pri graditvi poslovne zgradbe družbe v Ljubljani. Evropski poslanec Branko Grims je zavrnil očitke o pomanjkljivi delovni etiki, zaradi česar mu grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Po njegovih besedah ni težava, da dela premalo, ampak je moteče, da dela veliko in dosega uspehe. Kot dokaz za dobro opravljeno delo navaja pozitiven odziv, ki ga je prejel od ameriškega poslovneža Ilona Muska. Mineva 1000 dni od najbolj smrtonosnega napada Hamasa na Izrael, v katerem je bilo ubitih 1221 ljudi, 251 pa so jih kot talce odpeljali v Gazo, od teh jih je 168 preživelo. V naslednjih dveh letih je Izrael v Gazi ubil več kot 73 tisoč palestincev, od teh polovico otrok in žensk. V Izraelu so sinoči pripravili več spominskih slovesnosti, preživeli palestinci pa se medtem v Gazi še naprej spopadajo s pomankanjem hrane, zdravil in goriva.
1: Ob 7:05 jutranjik nadaljujemo na Primorskem. Obnova hitre ceste H4 med razsepoma Nanos in Vipava prehaja v glavno fazo. Smerno vozišče od priključka Vipava do razcepa Nanos v smeri proti Ljubljani ali Kopru bo tako od ponedeljka 6. julija do sredine novembra zaprto za ves promet. Zaradi vzpostavitve nove prometne ureditve bo hitra cesta med Nanosom in Vipavo od jutri od 5. ure do ponedeljka do 5. ure zaprta v obe smeri. Obvoz bo po regionalni cesti, več pa Katja Munih.
0: Na 12-kilometrskem odseku med Vipavo in priključkom Razdrto bodo med 130 dni trajajočo zaporo preplastili in obnovili vozišče. Dela bodo od 6. julija do sredine novembra potekala tudi na predorih in viaduktih. Zvonko Zavašnik, vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri DARS.
6: Celoten promet proti Italiji bo z 6.7., to se pravi ponedeljkom, preusmerjen na hitro cesto. Tukaj ni omejitev v smeri Italije, to se pravi ves promet. Kar pa se tiče obratne smeri proti Ljubljani, pa v Italiji preusmeritev tovornega prometa na Fernetiče. Po Rebrnicah, po stari cesti, po regionalni cesti pa bo dovoljen za ves ostali promet, torej tudi za tovorno vozila v lokalnem prometu.
0: Po hitri cesti H4 vsak dan pelje okoli 20 tisoč vozil, od tega skoraj 4500 tovornjakov, kar pomeni veliko obremenitev za cestišče. Pod pojasnjuje vipavski župan Anton Lavrenčič, so se pred uvedbo zapore z Darsom pogovorili o morebitnih težavah in se uskladili glede rešitev.
7: No, naše zahteve podobne kot lani, predvsem to krožno križišče pa krožišče proti Mančam, tisto največji, tako, največji problem, pa tudi najbolj nevarno, pa proti Podragi, pa tudi skozi sam pod Nanos, to prehod za pesce in sam semafor, tako da jaz sem optimist, želim si iskreno, da ne bi prišlo do hude nesreče, predvsem to nas skrbino.
0: Med prenovo omenjenega odseka bo nameščena tudi dodatna protiveterna zaščita. Zaradi močne burje je bila hitra cesta na tistem delu v preteklosti zaprta več kot 20 dni na leto. Po zagotovilih Darsa bo na račun dodatne protiveterne zaščite takih dni neprimerno manj.
1: Finančni urad Nova Gorica je včeraj slovesno odprl svoje nove poslovne prostore v EDA centru v samem središču Nove Gorice. Vanje se bodo sicer preselili s prihodnim tednom in tako na enem mestu združili 220 zaposlenih iz oddelkov Novi Gorici, Vrtojbi in Ajdovščini. S tem se bodo izboljšali tudi delovni pogoji, saj so bili po združitvi davčnega in carinskega urada pred 11 leti do zdajšnji prostori dotrajani in neustrezni. Zaposleni ob novi pridobitvi niso skrivali zadovoljstva. Walter Pregl.
8: Tako je ena od zaposlenih v novogoriškem finančnem uradu zaigrala na citre Offenbachovo Barcarolo, Jaka Vogrinčič Bizjak pa povedal.
9: Zdaj bi lahko rekli, da smo šli na končno na boljše, po 22 letih ali več, ne? Primerni prostori za zaposlene, sigurno boljše, vsi bomo na enem mestu in smo veseli, no tako.
8: Nakup in oprema 4000 kvadratnih metrov prostorov v EDA centru znaša dobrih 8 milijonov evrov, denar je zagotovila država. Državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo Božo Predalič.
10: Je bilo meni težko predstavljivo, da so na toliko lokacijah v takih pogojih delali, no in sedaj je vlada zagotovila sredstva, da bojo lahko delali v novih obnovljenih prostorih, tako da bojo prijazni do strank in seveda tudi do službencev.
8: Približno 40% kadrovskih zmogljivosti porabijo za centralizirane naloge, poudarja direktor finančnega urada Nova Gorica Jure Bačar.
11: Sicer bi bilo to v Ljubljani, tako da sledimo decentralizaciji, ideji decentralizacije, kar pomeni, da cel kup nalog delamo tukaj za celo Slovenijo.
8: Novogoriški finančni urad zaposluje 244 uslužbencev, skupno obravnava nekaj čez 177 tisoč davčnih zavezancev in je lani pobral 685 milijonov evrov javnofinančnih prihodkov.
1: Sport.
3: Aktualni evropski prvaki Španci so v 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu popolnoma nadigrali Avstrijce in slavili s 3-0. Ob visoki zmagi je dvakrat zadel Mikel Oyarzabal, en zadetek pa je dodal še Pedro Porro.
1: Nogometaši Portugalske so davi z 2-1 premagali Hrvaško. Odločilni zadetek za zmago je v 94. minuti dosegel Gonzalo Ramos. Pred nekaj minutami si je napredovanje priigrala še Švica, ki je bila z 2-0 boljša od Alžirije.
3: Vodstvo košarkarskega kluba Plama Pur iz Ilirske Bistrice se je odločilo, da bo v prihodnji sezoni ekipa nastopala v četrti in ne v drugi ligi. Kot so zapisali na družbenem omrežju, so se za tak korak odločili na podlagi jasno začrtane vizije razvoja kluba in njegove dolgoročne prihodnosti. Želijo si, da članska ekipa postane okolje, kjer bodo igralci iz mladinskega pogona dobili priložnost za razvoj, nabiranje izkušenj in postopno vključevanje v članski košarkarski prostor.
1: Teniški igralec Aleksander Zverev je v drugem krogu Wimbledona s 6-1, 6-3 in 7-6 ugnal Francoza Valentina Royerja. Nemec stopnjuje formo tudi na travnati podlagi, potem ko mu je zmago na pariškem pesku padlo veliko breme z ramen.
3: Jutranjik Radio Koper je končan, uredila ga je Mateja Rolih Maglica, tehnična izvedba Jure Colja, brala sem Loredana Vergan. Vreme. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne pa od 25 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 21 stopinj, zračni tlak 1013,7 milibarov. Nebo je jasno, temperatura morja 28 stopinj in pol. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 18, Postojna 16, Ljubljana 17, Nova Gorica 19 in Koper 23 stopinj. Na Primorski avtocesti sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Ura je 7:13.
12: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.

0: 7:26 minut na Radiu Koper. Vas v prostem času kdaj kontaktirajo iz službe? Se vam zdi, da je danes težje ločiti službo in prosti čas? Se po koncu delovnega dne res odklopite? In kaj za vas pomeni dober odklop od službe? To bo tema petkove ankete. Lahko nas pokličete čez nekaj minut na 668-5520.
1: Radio Koper tudi v tem jutru.

0: V Sloveniji je pravica do odklopa že nekaj let zakonsko urejena. Ta določa, da delavec izven delovnega časa ni dolžan biti na razpolago delodajalcu. A mnogi tudi po koncu delovnika preverjajo službeno elektronsko pošto, odgovarjajo na klice in misli preprosto ne morejo pustiti v pisarni. Vita Zadnik se je zato tokrat sprehodila po Kopru in se z nekaj mimoidočimi pogovorila o tem, ali se v prostem času še znamo oziroma sploh zmoremo odklopiti od službenih obveznosti.
1: A vas pokličejo kdaj službe izven delovnega časa?
2: Sem učiteljica, tako da na srečo niti ne.
3: Po resnici ne, nikoli.
4: V bistvu sem samostojni podjetnik, tako da stranke stalno kličejo. Sicer smo zmenjeni, da sem na dopustu, ampak imam računalnik s sabo, če je kaj nujnega, se pa naredi.
5: Ne pokličejo, ne.
1: Ja, se zgodi tudi to, ja. Pa se odzovete?
6: Ja, veliko krat ja.
1: Zakaj?
6: Zato, ker vedno mislim, da je nekaj nujnega, ker če me kličejo, je ponavadi nujno in tem se nekako odzovem, čeprav se mogoče ne bi rabila vedno.
1: Torej, ni vedno nujno?
6: Ni vedno nujno, ne. Bi lahko kakšna stvar tudi počakala.
1: Pa se vam zdi, da danes ljudje težje ločujemo delo od prostega časa?
2: Prav gotovo. S dostopnostjo preko maila je to drugače, kot je bilo nekoč.
3: To pa zagotovo. Mogoče ta višja stopnja odgovornosti, zavedanja, da je služba nekaj pomembnega, da ni to nekaj, kar lahko vsak dan spreminjaš in mogoče ta odgovornost, no, tista.
4: Mislim, ko bi radi bolj ločevali, pa jim manj uspeva.
5: Ja, to pa definitivno. Ja. Če ne drugega se vse razmišlja popoldne. So tudi večji pritiski in večje pričakovanja v službi in ne vem.
6: Mislim, da vedno težje. No, se mi zdi, da je nekoč bilo to bolj preprosto, kot je danes. Pač so pričakovanja delodajalcev tudi vedno večja, še posebej mogoče od nas mlajših. Zato se mi zdi, da je kar težko potegniti črto in ločiti delovni čas od prostega zasebnega časa. No.
1: Pa se vi odklopite od službe, recimo, ko ste prosti izven delovnega časa ali vseeno razmišljate o službenih obveznostih?
2: Poleti mi to še kar dobro uspe.
1: Kaj pa čez leto?
2: Mal slabše.
3: Tudi jaz marsikdaj pogledam v svojem prostem času, če sem mogoče kaj pozabila narediti, če me kaj čaka naslednji dan, tako da to pa ja.
4: Tako se stalno odpirajo opomniki na telefonu, pa vsake pol ure vidiš tisti SMS, prošnjo, dajte še tam predračun, jutri bom umrabljeni. Pa se te vsake toliko časa spomniš, pa vidiš. Pa nekako v zadju je stalno. Premišljuješ, če si kaj pozabil, ne?
5: Polovici časa ja, v polovici ne.
6: Poskušam, ampak moram priznati, da je kar težko. No. Še posebej, ki imamo veliko stvari že na telefonu in hitro pogledaš kakšen služben mail, ki ga ne bi rabil. No.
1: Kaj pa za vas pomeni dober odklop od službe, od dela? Kako to izgleda?
2: Najboljše ukvarjanje s čisto drugimi rečmi. Naprimer, obisk kakšnega dobrega kulturnega dogodka, pa kakšna dobra knjiga.
3: Dober odklop mora biti dovolj dolg. Mora biti v pravi družbi in res v nekem okolju, kjer se počutiš varno, spoštovano, v miru.
4: Ne vem, bom vedel, ko prijem domov čez en teden. Aha. Če je bil ta najboljši, ali ne?
5: Da ne pomislim niti najmanj na nič, karkoli se je zgodilo v službi ali pa da bi se, ne vem, da bi delila s partnerji ali pa karkoli.
6: Dober odklop tako, da ne pomisliš sploh na službo, ne? Da ne čutiš nekega pritiska, da nekaj moraš narediti, pa ali si naredil dobro, si ujel rok in tako naprej, ampak da res, da si sproščen, da uživaš tudi v nekih drugih stvarih, ki niso tako nujne. No.
0: Tako so mimoidoči povedali Viti Zadnik, torej ali v Sloveniji spoštujemo pravico do odklopa, lahko ločite službo in prosti čas, kaj za vas pomeni dober odklop od službe. 668-5520, delite lahko vaša mnenja v petkovi anketi, lahko nam tudi pišete na SMS 031-636-999.

Ta čas med službenim in prostim nas včasih ja povozi. Petkova anketa je bila zelo izčrpna. Slišali smo, da je danes težje ločiti službo od prostega časa, torej bodi si zaradi mailov ali pa zaradi tudi same narave dela, so povedali mimoidoči. Torej, ali v Sloveniji spoštujemo pravico do odklopa, vas v prostem času kdaj kontaktirajo iz službe, lahko nas pokličete na 668-5520. Z nami delite mnenja tudi na 031, torej SMS sporočila 636-999. Odklop od dela je sicer pomemben, kajti literatura navaja, da naj bi po vsaki obremenitvi sledilo obdobje počitka, da se lahko torej regeneriramo, obnovimo zaloge energije in smo pripravljeni na nove delovne zahteve. Odklop nam omogoča tudi, da se ustrezno umaknemo od delovnih zahtev in se spočijemo. Tudi model obremenitev in počitka predpostavlja, da lahko pomankanje počitka vodi v škodo, tako na telesni kot tudi na duševni ravni.

V naš SMS box smo prejeli na petkovo anketo tudi nekaj odzivov. Danes je težje, vedno si na telefonu in gledaš maile, si moraš pač postaviti meje, pravi Anica. Damjan pa tako, vse nam silijo na pametne telefone, katerega ima vsak otrok in brez njega ne more živeti. In kako se lahko odklopiš, če nimaš posebej službenega telefona, kar ga večina tudi nima. Tako, naša telefonska številka ostaja še 6855 20 oziroma SMS 0316 36 999. Ali v Sloveniji spoštujemo torej pravico do odklopa, sprašujemo danes 0316 36 999.

0: Poletje je čas za vodne dogodivščine.
1: Obiščite Terme Paradiso v Dobovi pri Brežicah in uživajte v termalnih bazenih, razburljivih toboganih ter sprostitvi za vso družino.
0: Zaplavajte, doživite
1: in uživajte v Termah Paradiso.
0: Več na www.paradiso.si.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Ribiški praznik v kanalu. Že dopoldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
4: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.

0: 7:53 minut na Radiu Koper. Hvala tudi za sodelovanje v današnji petkovi anketi, ki jo sedaj zaključujemo in kmalu bomo prišli tudi k pregledu tiska, o čem vse poročajo, tudi o Eurofestu, ki se začenja nocoj v Kopru prav z dobrodelno tekmo in sicer zvečer, no več boste slišali tudi v pregledu. Sicer pa v okviru berlinskega tedna mode danes pop-up predstavitev bo sledila slovenskih modnih oblikovalcev, kot so napovedali v nemškem mestu, bo dogodek združil mlada in že uveljavljena imena modnega sveta ter slavil inovativno oblikovanje, obrtniško spretnost in tudi ustvarjalni dialog. No, hkrati bodo predstavili raznoliko generacijo oblikovalcev, ki delujejo na področjih mode, pletenin, obutve, eksperimentiranja s tekstilom, trajnostne proizvodnje in konceptualnega oblikovanja. To se bo torej danes dogajalo v nemški prestolnici. Še pogled na uro, do 8:00 še 6 minut.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Pregled tiska.
1: Začenjamo s primorskimi novicami. Vipavska hitra cesta bo do predvidoma ponedeljka med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaprta v obe smeri zaradi priprav na drugi sklop obsežnih gradbenih del. Od ponedeljka do sredine novembra bo za ves promet zaprto smerno vozišče hitre ceste od priključka Vipava do razcepa Nanos, veljal bo enak prometni režim kot lani. Ves promet proti Novi Gorici bo potekal po enem pasu hitre ceste, tranzitni promet v smeri Ljubljane pa bodo usmerili na Fernetiče, ostali promet proti Ljubljani bo potekal po usporedni regionalni cesti. Primorske novice pišejo še o poslovno-stanovanjskem nebutičniku Eda Center v Novi Gorici. Od včerajšnjega dne je po 15 letih od izgradnje končno v glavnem zaseden. Včeraj so bili v petih njegovih nadstropjih namenu predani novi prostori finančnega urada Nova Gorica. Njegovih 230 zaposlenih, prej razpršenih na treh lokacijah, poznaj pod isto streho. Bolj funkcionalni prostori bodo prijaznejši tako za zaposlene kot za stranke. Koper pa se bo znova za nekaj dni spremenil v eno večjih mladinskih rokometnih središč v tem delu Evrope. Začenja se namreč 32. Eurofest, Evropski rokometni festival mladih, ki bo v slovensko Istro pripeljal rokometaše in rokometašice iz 21 držav Evrope in Azije. V skoraj 250 ekipah se bodo potegovali za najvišje mesta v svojih starostnih kategorijah, mesto pa bo ob športnih ki jih napolnila tudi seveda običajna festivalska spremljava, trenerji, starši, navijači, zastave, jeziki in poletni utrip. Stanovanje za ceno avta, kako je leto 1991 spremenilo stanovanjski trg, pišejo v Delu. Cilj zakona ni bil vzpostaviti stanovanjski trg, ampak ohraniti domove ljudem, je Miha Jazbinšek ustrajno zagovarjal stanovanjski zakon iz leta 1991, ki je več kot 160 tisoč ljudem oziroma družinam omogočil, da so v času tranzicije lahko po zelo ugodni ceni odkupili stanovanje, v katerem so tudi živeli. 35 let pozneje, ob slovesu glavnega avtorja zakona, ki ne formalno nosi celo njegovo ime, se poznavalci strinjajo, da je pomembno zaznamoval družbeni razvoj, opozarjajo pa, da je pri oceni njegove zapuščine treba upoštevati takratni kontekst. Karel Lipnik v komentarju, kako realno je krčenje državnega aparata, piše, da mora vlada tudi v času relativno ugodnih gospodarskih razmer razmišljati o omejitvah javne porabe. Če hoče vlada sprejeti začrtane davčne razbremenitve in sestaviti spodbudnejše poslovno okolje, bo morala nekoliko omejiti rast plač javnega sektorja, meni avtor. Več fakultet po državi pa ta teden pripravlja tako imenovane poletne šole za dijake, tudi o tem delu. Na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani že od ponedeljka skupina vedoželjnih dijakov raziskuje kemijo prek praktičnega dela. Cilj poletne šole je pokazati, da je eksperiment gibalo napredka, eksperiment pa je treba znati opazovati in pravilno razložiti. Štiri dijake pa čez dober teden čaka še kemijska olimpijada. V letih 2003-2025 so naravne nesreče v kmetijstvu prizadejale za več kot milijardo evrov škode, država pa je doslej oškodovancem izplačala okoli 163 milijonov evrov pomoči. Namesto prilagajanja raje izplačuje oškodnine za izpad dohodka zaradi suše, pozebe in toče, je za dnevnik poudarila klimatologinja doktorica Lučka Kajfež-Bogataj. Spomnila je, da je slovenska kmetijska politika resna in strokovno podprta opozorila, da je prilagajanje nujno dobila že med letoma 1999 in 2004. Toda prilagajanje kmetijskega sektorja žal še danes ni ne tako hitro in ne tako obsežno, kot bi moralo biti. Slovenija postaja raj za kolesarjenje, piše še dnevnik, v zadnjih nekaj letih 300 km novih stez. Po podatkih Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo je v Sloveniji trenutno nekaj več kot 1300 km površin, ki so namenjene kolesarjem. Kolesarske povezave se v večini financirajo iz evropskih sredstev, običajno projekte pa vodijo občine. In za konec še na strani Primorskega dnevnika. Dežela Furlanija Julijska krajina in družba Fincantieri sta se obvezali, da bosta sodelovali na področjih zaposlovanja, izobraževanja, inovacij in družbene blaginje. V Gorici pa se zaključuje izvajanje asfaltiranja iz leta 2024, najobsežnejšega posega v cestno infrastrukturo, ki ga je občina izpeljala v zadnjih desetletjih. Projekta bodo sklenili z obnovo zelo obremenjenega krožišča. Tržaški Slovenec Aleks Jerman je v kavarni San Marko v Trstu predstavil svoj avtobiografski prvenec Skico Regija. Franko Bazalja je trdil, da je norost vseh nas prisotna prav tako kot zavest, je povedal pisatelj, ki je s pisanjem svoje avtobiografije začel pred 10 leti, ko mu je stroka izrekla prvo diagnozo. Jerman, ki se s pisanjem ukvarja že od mladih let, je na predstavitvi zaupal, kakšen je njegov kaotičen svet, v katerem se po prvem koraku spotakneš in na drugem padeš. Kaos ni dobra strategija življenja, je priznal, saj je neskladna z družbo. To je bilo nekaj tem iz današnjih časopisov, kakšen konec tedna je pred nami pa čez nekaj minut.

0: Lepo pozdravljam meteorologinjo Evo Bezek, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Za nami je sveže in jasno jutro, kaj sledi v nadaljevanju dneva na Primorskem?
1: Torej danes se bo naredil sončen dan, bo pa čez dan nekako nastalo vseeno bolj v notranjosti in pa na severnem Primorskem nekaj kopaste oblačnosti, tako da v hribovitem svetu ni izključena kakšna plohica. Pri vas bo tudi zapihala šibka burja danes popoldne oziroma bolj proti večeru, temperature pa poletne tam okoli 28 do 32 stopinj. Potem pa jutri se zopet nekako zbudimo v sveže jutro. Najtopleje bo najverjetneje na obali, drugod kar nekaj stopinj manj, torej na obali tam 18-19, v notranjosti pa tam 13 do 15 stopinj. In sledi sončna sobota brez kakršnih koli vremenskih posebnosti zaenkrat kaže. Podobno mirno bo na primorskih koncih tudi v nedeljo. Nekaj več oblačnosti na severni Primorski, kjer bo možna tudi zopet kakšna ploha.
0: Eva Bezek, najlepša hvala, lep dan še naprej. Nasvidenje.
1: Lepo zdrav.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
2: S festivalom Melodije Morja in Sonca bo Portorožju 35 naša prestolnica slovenske pop glasbe in zabave. V našem jutranjem programu že od sobote predstavljamo po dve tekmovalni skladbi in njune izvajalce na dan. Tudi zadnji dve predstavi Iztok Novak Izi.
3: Jutri bo torej auditorij Portorož šlo za res, tam gostijo že 45. izvedbo festivala Melodije Morja in Sonca. Pred nami na valovih Radia Koper sta še zadnji dve festivalski razglednici. Ena govori o valovih, druga pa o noči, ki zna marsikaj obarvati nekoliko drugače. Najprej bomo poslušali predstavitev ene najbolj prepoznavnih, prodornih in vznemirljivih skupin novega vala slovenske glasbene scene, zasedbo Runner, ki se bodo na festivalskem odru predstavili skladbo Valovi.
4: Hela, mi smo Runner in to je naš nedolgo nazaj izdan komad Vedno.

Najlepša hvala. Naslednji komad, ki sledi, je pa naš predstavitveni komad za Melodije morja in sonca. In to je Valovi.

0: se vidimo 4.7. v Portorožu. Naša številka je 13. Glasujte za nas.
1: Runner, ena mlajših zasedb letošnjega festivala, ki na oder prihaja s skladbo, katere naslov skoraj ne bi mogel biti bolj povezan z dušo melodij morja in sonca. Valovi. Za njimi pa bosta nastopila Dragomisla Imef, ki na oder prihaja kot prejemnik nagrade MMS Autor s pesmijo Drugačna je le noč, ki jo bo osebno predstavil v duetu z vrhunsko švedsko izolsko pevko z izjemno občutenim glasom, Marino Martinson.
2: Medva sva Marina Martinson in Imef.
3: Ja, tako in bova predstavila eno najno pesem, ki sva napisala nazaj pred par leti in je bila kar lepa uspešnica v Sloveniji. Naslov je Pod domov.

No in to je nova pesem, ki jo bova odpela skupaj na letošnjem festivalu Melodije morja in sonca. Naslov je Drugačna je le noč.

Mef in Marina Martinson bosta zaključila jutrišnji tekmovalni del festivala Melodije morja in sonca. Pred njima pa bo nastopila štajerska zasedba Runner. Z njimi smo spoznali torej vseh 14 tekmovalnih skladb festivala, ki vsako leto privabi številne obiskovalce z vseh koncev Slovenije in tujine in je dejansko nepogrešljiv del kulturnega utripa obmorske sezone. Pričel se bo jutri ob 21. uri, tudi s prenosom na valovih Radia Koper, kjer pa bomo predfestivalsko dogajanje začeli spremljati že uro prej. Vabljeni k poslušanju našega programa jutri ob 20. uri. Želim vam prijeten festivalski večer.

0: Iz terena poročila o težavah pri zbiranju podpisov za referendum. V Kopru se začenja 32. Eurofest.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi se pojavljajo številne težave, je poročala Televizija Slovenija. Kot trdijo pobudniki referenduma, naj nekateri državljani ne bi mogli oddati podpisa ne na upravnih enotah, ne prek portala EU-prava. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo trdi, da pritožb niso prejeli in zagotavlja, da gre le za občasne tehnične težave v omrežju. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je sporočil, da iz gospodarsko-poslovnih razlogov zapušča položaj. Vodenje je prevzel predlani, v zadnjem času pa se je znašel pod pritiskom zaradi domnevnih nepravilnosti pri graditvi poslovne zgradbe družbe v Ljubljani. Mineva 1000 dni od najbolj smrtonosnega napada Hamasa na Izrael, v katerem je bilo ubitih 1221 ljudi, 251 pa so jih kot talce odpeljali v Gazo. Od teh jih je 168 preživelo. V naslednjih 2 letih je Izrael v Gazi ubil več kot 73.000 palestincev, od teh polovico otrok in žensk, in uničil 90% infrastrukture. Izraelski premier Benjamin Netanjahu in država Izrael sta vločeni postopkih obtožena vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti oziroma genocida. Rajka Prvanje.
2: V Izraelu so na predvečer pripravili več spominskih slovesnosti, med drugim so trg v centru Tel Aviva preimenovali v trg spomina. Bezalel Slavin, oče mlade ženske Širan in matere 3 otrok, ki so jo ubili na glasbenem festivalu Nova, je tam v spomin na njo posadil drevo. Nekateri od sorodnikov žrtev so se včeraj zbrali pred knesetom in vnovič zahtevali neodvisno preiskavo o izraelskih varnostnih napakah, kot je umik vojske in nedelujoča varnostna ograja, kljub temu, da je Egipt Izrael posvaril pred morebitnim napadom. Preživeli palestinci se medtem v Gazi še naprej spopadajo s pomankanjem hrane, zdravil in goriva, oktobra sklenjeno premirje pa je le zmanjšalo, ne pa tudi zaustavilo izraelskih napadov na nje.
0: Evropska komisija bo danes obiskala Irsko, ki je začela svoje 8-letno predsedovanje Svetu Evropske unije. Z ministersko ekipo premijeja Mikaela Martina bodo razpravljali o prednostnih nalogah mandata, med drugim konkurenčnosti, varnosti in širitvi povezave. V Kopru se danes dobrodelno tekmo začenja 32. Evropski rokometni festival Eurofest. Udeležba na letošnjem dogodku je rekordna, pove organizator Tome Barič.
3: Preko 254 ekip je in se moramo pohvaliti, da je to prvič iz 4 kontinentov. Vse prihajajo poleg tajvanskih ekip, ekipe tudi iz Latinske Amerike, 6 ekip iz Čila, iz Severne Amerike, iz Kanade, 7 ekip, tako da smo res lahko veseli z številkami, torej to je preko 3500 udeležencev.
0: Uradna otvoritvena slovesnost bo jutri, tekmovalni del pa bo do srede potekal na 10 različnih prizoriščih v koprski občini. Na nogometnem svetovnem prvenstvu je v 16. finala Španija premagala Avstrijo s 3-0. Portugalci so z 2-1 izločili Hrvate, Švicari pa z 2-0 Alžirce. V 8. finala se boste na iberskem derbiju pomerili Španija in Portugalska. Švica bo igrala proti zmagovalcu dvoboja med Kolumbijo in Gano. Danes bo na severnem Jadranu precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne bo pihal maestral, zvečer pa severozahodni veter. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna in Ljubljana 20, Ilirska Bistrica 22, Nova Gorica 23, Koper, Umag in Trst pa 26 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas. Ura je 8:35.
1: Radio Koper,
0: tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Ribiški praznik v kanalu, že dopoldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
1: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
2: Danes v Primorskih novicah preberite.
3: Danes v Primorskih novicah. Pred vrati 130 dni zapore polovice Vipavske hitre ceste. Na višjem sodišču v Kopru o tragediji v pubu 17 ali bo obveljala sodba novogriškega sodišča, ki je Davida Štruklja zaradi uboja na mah v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti obsodilo na 9 let zapora. Poslovno-stanovanski nebotičnik Eda Center v Novi Gorici je od včerajšnjega dne po 15 letih od izgradnje končno zaseden. Predani so bili novi prostori finančnega urada Nova Gorica. Najbolj košarkarski kraj v Sloveniji ostajajo brez drugoligaša. Bistriška Plama Pur gre prostovoljno v četrto ligo. Sedmi val, reportaža novinarja Primorskih novic o tem, kako Kitajci prihodnost že gradijo, medtem ko jo v Evropi še načrtujemo. Pogovor z arhitektko in raziskovalko Doro Kavčič, eno vidnejših poznavalk stanovanskih politik pri nas, o stanovanskih zadrugah in bivanju v skupnosti.
2: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Radijska kronika.
1: V Kopru se je na današnji dan leta 1826 rodil pravnik in politik Henrik Martinak. Oče Luka je bil profesor na koprski in ljubljanski gimnaziji, odkoder je Henrik odšel na Dunaj študirati filozofijo in pravo. V Ljubljani je bil odbornik Blaweisovega slovenskega društva, v tedanje nemške časopise je pisal v prid Slovencem. Na današnji dan leta 1927 se je v Opatiji rodil kipar Janez Lenasi. Diplomiral je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kiparsko specialko pa je končal pri profesorju Borisu Kalinu. Razstavljati je začel že leta 1954, sodeloval je na številnih kiparskih simpozijih doma in v tujini, bil je pobudnik simpozija Forma Vive v Seči. Znana je njegova spomeniška plastika, ukvarjal pa se je tudi scenografijo. V Bazovici se je na današnji dan leta 1934 rodil pianist, skladatelj in dirigent Aleksander Vodopivec. Bil je korepetitor v opernem gledališču Verdi v Trstu, pisal je scensko glasbo za slovensko stalno gledališče. Znani so številni njegovi kabaretni songi. Vodil je jazz orkester in tržaški festival slovenske popevke. O tem je ob obuditvi festivala povedal.
2: Prvi je bil, mogoče edini je bil Stanko Birsa. To je bil naš Slovenec, navdušen narodnjak, pevec tudi v raznih skupinah na radiju. In njegova ideja je rasla z pogovori z raznimi ljudmi in tako smo prišli do tega, da je posvetno društvo Barkolje, predsednik je bil Stanko Pertot. Festival nekako s pomočjo raznih navdušencev v nas in je bil Mario Bogatec, ki je tudi nekaj pesmi napisal, Drago Žerjav, ki je tudi avtor bil, Mario Sancin. In tako se je začelo. Jaz sem imel ogromno dela, ker sem mogel vse te pesmi predelovati.
1: V Parizu je na današnji dan leta 1935 umrl podjetnik in izumitelj André Gustave Citroën. Leta 1948 so na pariškem avtomobilskem salonu predstavili avtomobil Citroën 2CV, ki smo ga imenovali Spaček. V Franciji so mu rekli dve tački, v nemško govorečih državah paraca. Zasnovan je bil kot dežnik na štirih kolesih z nalogo, da pelje dva kmeta, 100-kilogramsko vrečo krompirja z vzmetenjem, ki na zorani nivi prepelje cela jajca s hitrostjo do 60 km na uro. V 40 letih so izdelali skoraj 4 milijone primerkov, nekaj tudi v koprskem Tomosu. V Ljubljani so na današnji dan leta 1955 odprli prvo mednarodno grafično razstavo. O 50. obletnici je pobudnik, tedanji ravnatelj Moderne galerije Zoran Kržišnik povedal.
3: Zamisel je bila pravzaprav zelo jasna. Mi smo v tistem času živeli na nek način pod enim določenim, ne bom rekel ravno močnim pritiskom, pač pa v eni situaciji, da je bil socrealizem pač tudi likovna ideologija in že z razstavo, takoj po vojni, sovjetsko razstavo, ki je bila v Ljubljanski moderni galeriji, se je ta položaj poskušal še močno potrditi in definitivno uveljavljati.
1: Slovenska skupščina je na današnji dan leta 1990 sprejela deklaracijo o suverenosti države Republike Slovenije, s katero je določila enoletni rok za sprejem nove ustave in vladi naložila, da do septembra ugotovi, kateri zvezni zakoni v Sloveniji ne bodo več veljavni. Na današnji dan se je v New Yorku leta 1957 rodila pevka Laura Branigan. Na začetku kariere je nastopala kot spremljevalni vokal kantavtarja Leonarda Cohena. Velik uspeh je doživela že leta 1982 s svojim debitantskim albumom z naslovom Branigan. O svojem glasbenem poslanstvu je izjavila: želim se dotakniti človeških src in se spustiti do njihovih duš. Preizkusila se je tudi kot igralka, med drugim je na Broadwayu leta 2002 zaigrala vlogo legendarne rockovske in blues pevke Janis Joplin. Tu pa je njena uspešnica Gloria.

0: bomo ob 10:00 spustili veter v rubriko Botrstvo, tokrat v programu Čarobno poletje. Ob 11:00 pa bo naša gostja Nada Čibej, direktorica Pokrajinskega arhiva Koper, ki je sredi junija z veliko slovesnostjo obeležil svojih prvih 70 let. In zanimivo je, s kakšno strastjo pripoveduje v arhivu o tistih dragocenih dokumentih, ki so tam skriti. Več kot 7000 metrov jih je. 1200 metrov na zaposlenega arhivista in tam so zapisane resnice, ne da se jih potvarjati.
1: In kako so zanimive tudi te zgodbe povezane prav s temi prvimi in najstarejšimi dokumenti. Ne?
0: Drži, drži.
1: Več boste torej izvedeli v dopodnevu in pol, bodite z nami še naprej.

0: Dopoldan in pol.
1: Dobar dan voščim, dragi naši. Že tretji dan julija pišemo z nekoliko bolj zmerno vročino, za kakšno stopinjo, ampak vse vseeno, vsaj zjutraj nekoliko lažje diha, kaj ne. In 3. julij je dan, ko v zgodovini roka obujamo spomin na legendarnega pevca skupine The Doors, Jima Morrisona. Leta 1971 je umrl v Parizu prav na današnji dan. Star je bil 27 let. 4 leta prej, leta 1967, pa so The Doors v Združenih državah Amerike izdali svojo največjo uspešnico Light My Fire, pesem, ki je skupino izstrelila med največja imena rock glasbe. Pa začnimo dan z njo v spomin nanj.

0: Goran Gregorič nam ta dopoldan izbira glasbo in že sprvo je pokazal, da je tu z nami, a glasbe se ne sliši brez tehnika. Daniel Matič bo tu do 10, kasneje pride v studio Jaka Žagar. Za sveže novice skrbita v tem dopoldnevu Mateja Rolih Maglica in Jasna Preskar, prebira jih Loredana Vergan. In ob mikrofonu vas skozi dopoldan popeljem Nataša Benčič. Hvala vam, če ste z nami. Mi smo Radio Koper.
1: To je
2: Radio Koper.

Pa poglejmo, kako nam bo tekel ta petek, 3. juli. Tudi ta dopoldan bomo začeli z vabili na prireditve. Ob 10. vas bomo povabili k poslušanju rubrike Botrstvo o programu Čarobno poletje bo tekla beseda, ki skrbi, da otroci iz tega programa lahko med počitnicami doživijo kaj lepega. Vtise družine, ki je preživela konec tedna na morju, v organizaciji Zveze Anite Ogulin nam tokrat predstavi Jana Vidic. Ob 11. sem na klepet povabila Nado Čibej, direktorico pokrajinskega arhiva Koper, ki je sredi junija praznoval 70 let. Veliko zanimivega se skriva v več kot 7000 metrih arhivskega gradiva, ki je zrcalo stoletji naše družbe, arhiv pa skrbno hrani naš kolektivni spomin. Vsak petek je to pesem in pol, tudi danes seveda, oziroma vaše glasovanje za njo. Za te tri skladbe glasujete tokrat Ana Popedan, Resničen svet, Boštjan Velkavrh, Vse kar bo in Šankrok, Pomisliš kdaj name. Čakamo vaše glasove v živo na telefonskih številkah 668-5520 in 668-5521, seveda ob 11.45 šele, do takrat pa še lahko glasujete na spletu. Vsako uro so tu seveda sveže novice in vedno smo veseli, če ste z nami.

0: prireditve danes.
1: V Pokrajinskem muzeju v Kopru bo ob 21.30 v okviru 33. Primorskega poletnega festivala nastopila Vita Mavrič s koncertom La Vita è Bella, šansoni v ogledalu življenja. Ob 19. bo v parku Hlavati v Kopru glasbeno-lutkovna predstava Rdeča kapica. Priljubljena pravljica z veliko humorja, glasbe in presenečen bo v skupno igro povabila mlade in mlade po srcu. V parku Pietro Coppo v Izoli bo ob 20.30 nastopila skupina Power Dancers. Ob 20. vabljeni v magazin Grando v Portorožu na vodeni ogled po razstavi Ausstellung Laibach Kunst Kiefer. Po razstavi štirih obsežnih instalacij skupine Laibach bo obiskovalce popeljal Ivan Novak. Na Tartinijevem trgu v Piranu bo ob 21. zaživela folklora z 22. mednarodnim folklornim festivalom MIF. Nastopile bodo folklorne skupine iz Slovenije, Italije, Madžarske in Hrvaške. Muzej slovenskih filmskih igralcev Divači vabi ob 20.30 na slavnostni večer z naslovom Poklon Silvi Čušin. Posvečen je igralskemu opusu ene najvidnejših slovenskih filmskih, gledaliških in televizijskih igralk. V pogovoru, ki ga bo vodila Sara Gorše, boste spoznali njeno bogato filmsko in televizijsko pot, predstavili pa bodo tudi priložnostno knjižico. Ob 21.30 bo v muzejskem letnem kinu projekcija filma Sanremo, režiserja Miroslava Mandiča. Vabljeni na Kosovelovo domačijo v Tomaju, kjer bo ob 19. literarni večer z Markom Kravosom. V pogovoru z Vesno Mikolič bo predstavil svojo prvo pesniško zbirko Kar in kar maj. V Kosovelovem domu Sežana se bo ob 18. začel festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Obiskovalce čakajo predstave Turjaška Rozamunda, Breztežje ter Dvojno ravnotežje. Piccolo Opera Festival bo v Briški vili Vipolže ob 21. ponudil predstavo Sempre Libera, ki jo je navdihnila opera La Traviata skladatelja Giuseppeja Verdija. V galeriji Gong v Novi Gorici bodo ob 20. odprli razstavo Album večmedijskega umetnika Borisa Beje. Razstava, ki združuje fotokolaž in tekstilne instalacije, bo na ogled vse do 7. avgusta. Na Bevkovem trgu v Novi Gorici bo ob 20. nastopil Goriški pihalni orkester skupaj z gostoma Izakom Palmo in Emo Marušič. Pred dvorcem Koronini v Šempetru pri Gorici bo ob 21.30 nastopila skupina New Jersey, The Greatest Tribute to Bon Jovi. Današnji večer bo namenjen tudi narodno-zabavni glasbi. V starem vaškem jedru Prvačini se ob 21. začenja vikend domačih viš. Ob 20.30 vas vabijo v šotorišče Senca na Modrejcah na večer v okviru prireditve Senca za vse. Za prijetno poletno vzdušje bodo poskrbeli člani okteta Aljaž. Čaka vas večer vokalne glasbe, dobre hrane in sproščenega druženja. Vstopnine ni.
2: Gremo v kino.
1: Vabljeni v kino gledališče Tolmin, ob 18. bodo predvajali dramo Pesem Kita Grbavca, ob 20. pa film Rock Balada. In to so prireditve, ki smo jih prijeli v naš poštni nabiralnik za današnji petek, 3. julija.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Minister za pravosodje Mihael Zupančič se bo danes srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Po pričakovanjih boste govorila o načrtovanih zakonodajnih spremembah, tudi o pripravi zakonskih rešitev za ustanovitev posebne enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala Skok. Brezposelnost je letos upadla četrti mesec zapored, ali se bo znižala še petič, bomo izvedeli danes, ko bodo znani najnovejši podatki Zavoda za zaposlovanje. Zaradi pomankanja kadra je država pred izzivom, kje najti novo delovno silo. Stroka ugotavlja, da imajo delodajalci še vedno številne priložnosti pri zaposlovanju mladih. Strokovna direktorica e-študentskega servisa Vesna Miloševič-Zupančič o njihovih prioritetah na delovnem mestu.
2: Še vedno na prvem mestu, enako kot lani, možnost napredovanja. Torej, mladim veliko pomeni, da lahko napredujejo, bodi si po nazivu, bodi si po plači, napredovanje. Na drugem mestu varnost zaposlitve, potem dobri odnosi v kolektivu in pa možnost učenja in razvoja. Ta je zelo pomembna pri mladih.
1: Specializirano državno tožilstvo naj bi preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župana Velike Polane Damjana Jaklina zaradi suma korupcije. Po poročanju Pop TV mu očitajo zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri graditvi odseka pomurskega vodovoda v vrednosti 8 milijonov evrov. Reševalci in prostovoljci v Venezueli nadaljujejo delo po rušilnih potresih, ki sta državo prizadela prejšnjo sredo. Kljub vse manj možnostim so včeraj izpod ruševin izkopali preživelega 44-letnika. Naravna nesreča je terjala skoraj 2600 smrtnih žrtev, več kot 38 tisoč ljudi pogrešajo. V Koperski galeriji Loža so včeraj odprli razstavo vizualne umetnice Tiljan Mucik z naslovom Semena. Avtorica v obsežnem fotografskem projektu s pomočjo makrofotografije obiskovalcem predstavlja izjemne podrobnosti in raznolikost rastlinskih semen. Dela bodo obiskovalcem na ogled do 10. septembra. Na severnem Jadranu bo danes pretežno jasno, najvišja dnevna temperatura pa okoli 30 stopinj. Dopoldne bo še pihala burja, sunki od 20 do 30 km na uro, sredi dneva in popoldne pa prehodno maestral s hitrostjo od 20 do 25 km na uro. Zvečer bo pričel pihati severovzhodnik, sunki okoli 30 km na uro. Morje bo rahlo do zmerno vzvalovano, vidljivost bo nad 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 19, Dolenje in Tatre 23, Gorica 25 in Koper 28 stopinj. Na primorski avtocesti ni posebnosti v prometu. 9 in 33 minut.

0: Germanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
7: 21. Mediteranski mednarodni folklorni festival bo letos potekal od 1. do 4. julija. Oder bodo tresle folklorne skupine Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Glavna večera bosta v petek 3. in soboto 4. julija na Tartinijevem trgu Pirano s pričetkom ob 21. uri. Vabljeni! Primorski poletni festival napoveduje danes ob 21.30 večer z Vito Maurič, eno v srednjih osebnosti slovenskega šansona. S koncertom La Vita è Bella bo v Lapidariju Pokrajinskega muzeja predstavila svoj najnovejši diskografski projekt. Vstopnice dobite v Tic Koper in Izola ter na spletu na Moje karte.

0: Večer melodij morja in sonca na združenih valovih nacionalnega radija, na Radiu Koper, Maribor in prvem programu Radia Slovenija.
1: V soboto, 4. julija, ob 20.

Vsak čas bo ura 9:45 minut, dopusti so pred vrati, za nekatere že, nekateri se boste mogoče kmalu kam odpravili, pa če tudi za nekaj dni. Ampak poleg načrtovanja, pakiranja in končno sproščanja, ne, ko le nekam gremo ali pa si oddahnemo, je velik izziv tudi misel, kako poskrbeti za rože in rastline doma, ko nas ni. Med letom je sicer povsem enostavno gojiti domačo džunglo, vendar to pogosto pride na pravo preizkušnjo poleti. Kako rastlinam zagotoviti dovolj vode med tem, ko nas ni? Poglejmo nekaj trikov in nasvetov, ki bodo pomagali rešiti naše zelene sostanovalce. Najstarejši od vseh trikov je mogoče ta, ki ga že dobro poznate. Potrebujete samo veliko posodo z vodo in bombažno vrvico ali špago, povedano po domače. V posodo, po možnosti večjo, nalijte vodo, lavor bi lahko rekli, in jo špago in vrvico povežite s tem loncem, v katerem je rastlina. Rastlina bo tako prek vrvice upijala vodo po potrebi. Ta rešitev je idealna, če greste nekam le za nekaj dni. Za daljši čas se to verjetno ne bi obneslo, ampak kakšne 2-3 dni bi rože tudi tako dobro zdržale. Tiste domače, notranje, ne zunanje. Potem je tu namakanje steklenico. Za izdelavo lastnega namakalnega sistema potrebujete plastično steklenico, na kateri naredite majhne luknjice in jo napolnjeno postavite v zemljo. Voda bo tako počasi pronicala, kapljala v zemljo in postopoma vlažila rastlino. Pazite le, da steklenico postavite ob rob lonca in če je mogoče, stran od korenin. Potem so tu lončki s sistemom za namakanje. Dobite jih v vrtnarijah, tudi pri spletnih nakupih. Lahko poiščete te lončke, ki že imajo vgrajene rezervoarje za vodo. Te rezervoarje napolnite z vodo, rastlina pa bo sama jemala toliko vode, kot jo potrebuje. To je praktično za rastline, ki ne potrebujejo veliko vode in če veste, da boste na poti dlje časa. In slednjič, kar bi jaz recimo dala na prvo mesto, vzdrževanje dobrih sosedskih in prijateljskih odnosov. Dober sosed ali soseda, prijatelj, prijateljica, družinski član je še vedno najboljši način za zalivanje rastlin med tem, ko smo odsotni. Poskrbite, da rastline pred odhodom dobro zalijete in če je mogoče, jih pustite na enem mestu, če jih seveda imate veliko, da bo tistemu, ki bo priskočil na pomoč, lažje. Če nekatere rastline potrebujejo več ali manj vode, pa pustite navodila in kot nagrada bo pomagala tudi kakšna čokolada ali pa darilce, ki ga prinesete s poti. To je koristno tudi za preverjanje stanovanja med našo odsotnostjo, saj vemo, da so vlomi najbolj pogosti prav v poletnih mesecih. Pa naj dobro cvetijo naše rože, tudi ko nas ni.

0: 10 je ura in če smo iskreni, tudi ena minuta čez. In to je čas za petkovo rubriko Botrstvo. Akcija Čarobno poletje zdaj že nekaj let skrbi, da lahko otroci iz programa Botrstvo med počitnicami vsaj kakšen izlet, koncert ali drugačno doživetje izkusijo tudi skupaj s svojo družino. Kako neprecenljivo je to, pa čeprav gre le za skupen dan v kopališču, na morju, v kinu, pričajo vtisi družin po enem od vikendov, ki so jih s Čarobnim poletjem v organizaciji Zveze Anite Ogulin preživeli ob morju. Jana Vidic, zbirate vtise.
1: Nekoliko daljši konec tedna preživet ob morju je za nekatere družine brez pomoči humanitarnih organizacij popolnoma nedosegljiv. Zato so bile neizmerno vesele priložnosti za vsaj nekaj dni skupnega oddiha.
2: Takih priložnosti res ni veliko in pomislil sem na otroke, ker vedel sem, da to bo za njih res fantastično. Jaz sem pa itak vedno za nekaj zanimivega novega in sploh ni problem. Tako smo prijavo izpolnili, pa smo komaj čakali vikend.
3: Drugače sploh ne gremo na dopust, smo bolj doma locirani.
1: Življenjske zgodbe, razlogi, padci, razočaranja, nemoč in stiske, ki so povabljene družine pripeljale do tega, da so na koncu prosile in sprejele tako pomoč, so zelo različne.
4: Na zadnje smo bila ščerko pred 5 leti, pol pa je vse teže šlo, zato ker je žena umrla in je malo vse skupaj se zavleklo, oziroma zmanjšale sredstva so se zmanjšala.
1: Tudi naslednja sogovornica je med tistimi, ki kljub redni zaposlitvi nenehno doživljajo velike finančne stiske že pri zagotavljanju najosnovnejšega.
5: Jaz lahko občasno, res pač nekajkrat na mesec delam od doma in na konc pred plačo sem večkrat delala od doma, zato ker nisem imela 20 evrov za bencin.
1: Takrat je že novica, da so otroci sprejeti v botrstvo, pomenila izjemno olajšanje.
5: So mi potem čez nekaj časa sporočili, so mi klicali, da so jo sprejeli in da zdaj samo še iščejo botra. In potem, ko sem dobila prvo nakazilo, ki je bilo še više izredno, pač jaz sem jokala od sreče in sem jih klicala. Sem bila zelo hvaležna, sem se zahvalila.
1: Kratek brezplačni oddih za družine, vključene v program Zveze Anita Ogulin kot je botrstvo, je redka priložnost, povsem odvisna od višine zbranih donatorskih sredstev. In izbrane so družine, ki take stiske, kot jo je opisala sogovornica, ne le razumejo, pač pa jih tudi doživljajo.
5: Tukaj so otroci, tukaj so starši, ki vejo, da nič ni samoumevno, ki so spoštljivi drug do drugega. To niso zdaj neki neizobraženi ljudje, ki pač se jim nič ne da v življenju, pa zato sam prosijo za pomoč. Tukaj so ljudje, ki so pač res v stiski in ki tudi se niso več skrivali za zaprtimi vrati z revščino, ampak so se upali, tako da so v mojih očeh zelo pogumni ljudje, ker so pač poiskali pomoč in ko so tudi tukaj smo se izpostavili, da smo prišli sem, smo se spoznali in vidimo, da smo čist normalni ljudje, ki lahko hodimo po ulici, pa noben ne ve, kaj je za tistim obrazom, a ne, tudi lahko so lepo oblečeni vse, ampak moramo vedeti, da situacije, ki pridejo, večinoma pridejo nepričakovano, ali je to razhod, ali je to odhod iz nekega toksičnega okolja, ali so to izgube služb, ali je to nenadna bolezen in ti imaš lahko stvari odprej, pa prideš situacijo, ki pač nimaš več zaredne, sprotne stroške. Tako da bi bilo lepo, da bi ljudje to razumeli, da to, da prideš v tako situacijo, ali rečemo temu revščina ali socialen problem ali kakorkoli, da to ni izbira, da to so situacije, ki so pripeljale do tega in da je zelo težko tudi z psihičnega vidika, ne, da je veliko tukaj psihičnih stisk, ker je težko, ko ne moreš zaspati, ker razmišljaš o teh stvarih in to pol še, da razmišljaš, kako boš prišel v službo, ker nimaš za bencin, je še dodaten stres in če imaš te oblike pomoči, ti to olajšajo in še če imaš ljudi, ki ti prisluhnajo, je še lažje. Tako da hvala.
1: Zelo veliko pa pomenijo tudi priložnosti, kot je kratek skupni oddih, ki ga nekatere družine lahko doživijo le v programu Čarobno poletje.
6: Najprej bi se zahvalila, hvala vam na povabili in punce so bile zelo vesele, da gremo. Najbolj se jim je dopalo ta vlakec, ki ga še nismo sploh tako doživele. Ne? Je bilo zelo zanimivo, prijetno, da je malo pihljalo, da ni bila kakšna sparina noter. Ne? Lepo, nova spoznanja, novi prijatelji, vidim, da so se punce zelo ujele s drugimi. Bomo si zapolnili kot eno prvo tako neko izkušnjo v neki tuji državi, ker nismo še bile tako letovali. Je zelo prijetno, lepo nam je bilo. No?
3: Meni je bilo super, otroci so se sprostili, midva sva pozabila na dnevne obveznosti pa na šolske obveznosti, tako da sva se tudi midva zelo sprostila. Ostalo mi bo v spominu kopanje, vožnja z vlakcom, to, da mi ni bilo treba kuhati za veliko familijo, to je neprecenljivo. Vse je bilo super in vse je bilo lušno. Tudi program mi je bil všeč, nisem pričakovala, tako da je bilo tudi razbremenitev za starše. Tako da pomenil nama je ogromno za povezovanje družine v bolj sproščenem ritmu, ne samo obveznosti.
7: Naj to zelo veliko pomenili, zato ker niso ali takšno, da bi veliko kol hodila. Se bolj za sebe držimo, tako da mi je bilo všeč, da smo se dejansko družili, da smo tudi novo prijateljstvo spoznali. Predvsem to, da nas je bilo tako veliko skupaj, tako veliko otrok, tako veliko staršev na kupu, je bilo prvič za vse nas to, tudi vožnja z vlakcom je bilo v bistvu prvič za vse, tako da je bilo, res je bilo fino. No?
8: Najbolj mi je bilo všeč na morju, ker je bila voda topla. Sem se kopal, raziskoval, iskal zanimive kamne. Ta vikend mi je bila najbolj všeč vožnja z vlakcom in kopanje v morju.
9: Ta teden je najboljše bilo, da smo se kopali v morju in vozili z vlakcem.
2: Imeli smo se odlično, otroke sta neizmerno uživala. Problem bo iti domov danes, ostalo bo v spominu to, da smo imeli toliko enih lepih aktivnosti, spoznali smo nove ljudi, otroke, prijatelje. Včerajšnji disko je bil res super zabaven, tako da definitivno če bo priložnost še pridemo.
7: Nam pomeni zelo ogromno, je red, da smo bili prvič, ampak smo zelo presenečeni. Iskreno, pač sam en velik hvala, to je to.
10: Pač tako zelo dober, všeč mi je bilo, ko smo se šli kopati. Še sem imela zelo lepo, ne?
11: Ja, morje je super.
4: Hvala, hvala Botrstvo. Zelo ste prijazni, hvala vsem in upam, da se še kdaj vidimo.
1: Akcijo Čarobno poletje, katere delček je bilo tudi to kratko letovanje ob morju, pri Zvezi Anita Ogulin že nekaj let organizirajo tudi zato, ker so odzivi na možnost za skupen oddih pokazali, kako zelo pomembno je tako, čeprav kratko druženje.
3: S tem, ko lahko otrok z družino doživi nove izkušnje, doživetja med poletjem, mu da to po eni strani tudi občutek pripadnosti, enakosti, recimo, ko bo na prvi šolski dan lahko svojemu sošolcu, prijatelju povedal, kaj novega je doživel med poletjem, mogoče je obiskal nov kraj in izredno pomembno je, da je lahko vsak otrok vključen v takem pogovoru, ker drugače ne, se lahko počuti osamljenega, izključenega, samo jaz nisem bil nikjer, vsi ostali so ne vem, z letalom obiskali neke eksotične kraje, jaz sem bil pa cele počitnice doma.
1: Opozarja Andreja, strokovna sodelavka pri Zvezi Anite Ogulin. Čeprav se seveda počitniška doživetja otrok še vedno močno razlikujejo glede na finančne možnosti družin, lahko že neprav drago doživetje za otroka pomeni veliko razliko.
3: Otroci, ki so vključeni v program Botrstvo, prihajajo iz družin, ki se soočajo z zelo velikimi finančnimi težavami in v bistvu težko omogočajo že neke osnovne življenjske potrebščine in v tem niti v bistvu ne pomislijo na to, da bi si privoščili še kakšno dodatno doživetje.
1: Čeprav veliko krat objektivno ne gre za visoke vsote, so za mnoge še vedno nedosegljive.
12: Za nekoga recimo kino karte niso nek velik strošek, za nekatere je pa to res ogromno. In marsikateri starš pove, no, da smo otroku omogočili nekaj, kar si je že zelo dolgo časa želel, in res je ganljivo tudi poslušati, marsikdo pove, no, kako lepo mu je bilo gledati njegovega otroka, veselega, nasmejanega, razbremenjenega, in da so se tudi sami malo umaknili od teh vsakodnevnih težav. Ta doživetja presegajo samo neka doživetja, no, ampak pomenijo za družino veliko več. Recimo ena mama je zapisala: "Bilo nam je zelo lepo. Družina je preživela čudovit dan, poln doživeti, z vašo pomočjo, saj si tega sami ne moremo privoščiti. To je bila tiha želja mojega sina in zdaj jo je doživel. To mi največ pomeni, saj mi je z navdušenjem pripovedoval, kako se je počutil. Res iskrena hvala, da ste nam to omogočili."
1: Akcija Čarobno poletje je kot mnoge druge akcije in dejavnosti Zveze Anita Ogulin povsem odvisna od donatorskih sredstev, podarjenih vstopnic ali povabil na brezplačen obisk kakšnega od doživeti.
12: Če bi želeli otroke podpreti, da doživijo še kakšno čarobno doživetje skupaj s svojimi starši, lahko pošljete SMS z geslom BOTR5 ali BOTR10 na 1919. Če bi pa želeli še kako drugače jih podpreti pri teh doživetjih, pa se lahko pozanimate tudi na naši spletni strani ali pa nas pokličete.
0: Gesli BOTR5 ali BOTR10 sta do konca avgusta namenjeni temu, da bo čarobno poletje lahko doživelo čim več družin iz programa BOTRstvo. Hvala vsem, ki boste pomagali tudi to poletje. BOTR5, BOTR10.

0: Trump odnose z NATO označuje za enostranske. Grimm se zavrnil očitke o pomanjkljivi delovni etiki.
1: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
0: Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade. V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Sumi so bile po navedbah lokalnih oblasti ubite 4 osebe. O smrtni žrtvi poročajo tudi iz ruske regije Belgorod. Novi napadi sledijo obsežnim ruskim napadom na Kijev, ki so v noči srede na četrtek po najnovejših podatkih terjali 30 življenj. Ameriški predsednik Donald Trump je znova kritiziral zvezo NATO. Meni, da gre za enostranski odnos, v katerem Washington nosi nesorazmerno velik finančni delež obrambe. Ob tem je na svojem družbenem omrežju objavil graf, iz katerega izhaja, da Združene države za obrambo namenijo bistveno več kot druge članice zavezništva. Evropski poslanec Branko Grims je zavrnil očitke o pomanjkljivi delovni etiki, zaradi česar mu grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Po njegovih besedah ni težava, da dela premalo, ampak je moteče, da dela veliko in dosega uspehe. Kot dokaz dobro opravljenega dela navaja pozitiven odziv, ki ga je prejel od ameriškega poslovneža Ilona Maska. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je pripravilo predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Izvedba izbirnih postopkov v posebnih javnih natečajih za najvišje uradniške položaje bi potekala neposredno pri organu, izhaja iz gradiva, ki je objavljeno na vladnih spletnih straneh. Na 73. mednarodni filmski festival v Pulju se je v različne programske sklope uvrstilo tudi 13 slovenskih filmov. V tekmovalni program manjšinskih koprodukcij sta se uvrstila Belo se pere na 90, režiserja Marka Nabršnika, in Veter govori mi v režiji srbskega cineasta Stefana Đorđevića. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod, izmerjenih ob 10. Kredarica 16, Postojna 24, Bovec 22, Trst 27 ter Portorož in 29 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 10 in 33 minut.
2: Radio Koper.
1: Na vaši valovni dolžini.

0: 21. Mediteranski mednarodni folklorni festival bo letos potekal od 1. do 4. julija. Oder bodo tresle folklorne skupine Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Glavna večera bosta v petek 3. in soboto 4. julija na Tartinijevem trgu Pirano s pričetkom ob 21. uri. Vabljeni!
1: Ribiški praznik v kanalu. Že do poldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
2: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.

Recimo, da je pesem tedna radija Koper Burin, ki pa zagotovo prihaja z druge plošče skupine Malorsiga, albuma z naslovom Vento.

Pa bomo pogledali malo, kakšno je stanje na cestah. Vipavska hitra cesta bo od sobote 4. julija od 5. ure pa do ponedeljka 6. julija do 5. ure zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri. Obvoz bo po regionalni cesti, od ponedeljka dalje pa bo tudi spremenjen prometni režim. Primorska avtocesta pa ima popolne zapore na priključku Postojna. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je predvidena od ponedeljka 6. julija od 17. ure do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Bodite pozorni, vroče je, spoštujmo to delo na cesti in hude ovire, ki jih seveda prinaša. Tako smo pregledali malo, kakšno je stanje na naših cestah, pravzaprav nič novega bi lahko rekli. Nekaj novega pa je to, kar berem na spletu o japonski hoji, ste že slišali za njo. V morju metod za hujšanje, pa razstrupljanje, pa izboljševanje telesne pripravljenosti, vse več pozornosti priteguje ta tako imenovana Japanese walking oziroma japonska hoja. Gre za preprost, ampak izjemno učinkovit način hoje. Prihaja iz japonske dežele, ki je znana po dolgoživosti, zdravju in tudi po filozofiji zmernosti. Toda kaj v resnici stoji za to tehniko, ki na prvi pogled deluje zgolj kot še en trend z družbenih omrežij. Za razliko od klasične hoje se japonska hoja oziroma opira na natančno tehniko gibanja in usklajevanje dihanja z ritmom našega telesa. Ne gre za to, da bi šteli korake, kilometre, pomemben je način, kako hodimo. Zavestno, vzravnano, aktiviramo trup, pravilno dihamo. Navdih črpajo iz načel vzhodnjaške filozofije gibanja, vse pogosteje pa jo promovirajo tudi zahodni wellness strokovnjaki kot metodo, ki hkrati izboljšuje telesno in duševno zdravje. Pri tej hoji so naša ramena sproščena, hrbtenica je zravnana ali lahko bi rekli podaljšana, pogled je usmerjen naravnost naprej, koraki so rahlo podaljšani, dolgi koraki, vendar ne prisiljeni. Hoja izhaja prav iz središča telesa, tako da aktiviramo trebušne mišice in zavestno prenašamo težo s pete na prste. Pri tem dihamo enakomerno, globoko, ritmično, usklajeno s koraki, skušajmo umiriti misli, se povezati sami s seboj, z naravo, ampak zavedno. Ta vrsta hoje na Japonskem ni rezervirana samo za sprehode po parku. Mnogi jo izvajajo vsakodnevno na poti v službo, med pauzo ali kot način sproščanja po stresnem dnevu. Japonci so sposobni celo tega, da med hojo meditirajo. Dobrodošli, hodite vzravnano.

0: Ura je točno 11 in zdaj gremo v Pokrajinski arhiv Koper, ki je sredi junija s slovesnostjo, ki jo je obiskala tudi predsednica države, praznoval svojih prvih 70 let. Praznovanje so obogatili s priložnostnim bankovcem in novim logotipom, pogledali so v preteklost z velikim občutkom za danes in jutri. Začetki arhiva segajo v knjižnice, kjer se je pred 150 leti rodil arhiv. Danes ga poznamo pod imenom Pokrajinski arhiv Koper. Tudi javni zavod oziroma ta javni zavod skrbi za arhivsko gradivo na območju 6 upravnih enot. Koper, Izola, Piran, Sežana, Postojna in Ilirska Bistrica so te enote in 11 občin. Za 7000 metrov neprecenljivih gradiv, ki so prav tako kot stavba, v kateri je arhiv doma, kulturni spomenik, skrbi 14 visoko usposobljenih zaposlenih. Skoraj 1000 fondov in zbirk je v teh kilometrih, kar 1200 metrov na zaposlenega arhivista. Za temi izjemnimi številkami pa se seveda skriva žlahtna vsebina in poslanstvo arhiva, ki je, kot pravi direktorica Pokrajinskega arhiva Koper, magistrica Nada Čibej, zrcalo stoletij, ki so sooblikovala kolektivni spomin. Ob obletnici pa sem jo povabila na radijski obisk. Najprej čestitke vam in vašim sodelavcem ob okroglem jubileju. Lepo je, kaj ti zgodbe res pišejo ljudje, kaj ne?
1: Hvala lepa. Ja, res je. In na tej proslavi se mi je zdelo zelo pomembno, se zahvalim sodelavcem, kaj ti. Direktori se hvalimo, na vzven, sodelavci so pa tisti, ki piše zgodbo o uspehu. Ne?
0: Ja, lepo ste to povedali. Povejte mi, gospa Čibej, laiki si naivno predstavljamo, da je arhiv nekaj strašno zaprašenega in o čem seveda skrbno skritega. Verjetno pri vas in tudi drugod že dolgo ni tako.
1: Težko rečem, namreč, ne, drži slove, se drži res arhiva, da je to zaprta inštitucija, ki hrani stare dokumente, star papir in da je zaprašena in da ljudje niso v javnosti in tako dalje. Ma res že desetletja, ker 30 let sem jaz v arhivu in 30 let odpiramo vrata javnosti skozi dogodke, skozi predstavitve virov, skozi sodelovanje z institucijami, skozi šolske skupine in tako dalje. Tako da mislim, da smo že kar dobro prepoznani v javnosti.
0: Zgodbo vašega arhiva ste ob obletnici prikazali na modern način, v videu, ki je bil posnet posebej za to priložnost. Deklica Klara, ne, kajti Sveta Klara je tam, kjer ste vi doma, se v filmu očudi in temu, da pri vas vse ostane kljub temu, če lahko tako rečem, da crkne internet. In kljub temu, ne, seveda. Da bomo lažje razumeli, kakšni standardi so pomembni in kaj vi morate spoštovati, da ohranite zanamcem te dragocenosti našega kolektivnega spomina?
1: To moram povedati res, da smo šli v to zgodbo, da ljudje razumejo, da znanje in arhiv nista odvisna od interneta, kar je pomembno za razumevanje. Vendar mi se tudi temu intenzivno bližamo. Namreč v arhivistiki so znani mednarodni standardi, tudi predpisi, nacionalni, nadnacionalni predpisi, ki določajo, na kakšen način se mora ravnati z gradivom, da se ga ohrani čim dlje. In glede na klasično gradivo, te zadeve, temu rečemo mi dobra praksa, so znane. Pri digitalnem pa že vstopamo v ta svet odvisen od elektrike in od interneta. To so naše novi izzivi, ampak mislim, da jim bomo kos.
0: 7000 metrov gradiva, to je ogromno in v teh metrih so seveda skrite tudi zelo posebne dragocenosti, na katere ste morda še posebej ponosni in kaj bi si še želeli pridobiti pod vašo varno streho?
1: 7 kilometrov je veliko, pa tudi ne. Za en arhiv srednje velikosti je pravzaprav to ena manjša količina gradiva od vsega, seveda, ne, kar družba ustvari. Ponosni smo absolutno na to, da lahko se pohvalimo, da v naši enoti v Piranu hranimo najstarejši celovito ohranjen fond v Sloveniji. Ne vem, če bi bila predrzna reč tudi širše. Namreč sega od 1173. leta do danes, to je od 12. stoletja. Ponosni smo na to, da je v našem arhivu shranjenih 10 inkunabul, to so prvotiski, vemo, da to niso splošne knjige, ki so povsod. Tako da to je eno velikansko bogatstvo, ki ga imamo. Ponosni smo na vse listine, na vso gradivo, ki ga imamo v arhivu, ki priča o stoletjih življenja na tem prostoru. Ponosni smo tudi na novodobno gradivo, ponosni smo na gradivo tudi gospodarstva. Na tem prostoru je gospodarstvo prineslo
0: močno sled.
1: Močno sled, prineslo tudi velik družbeni razvoj, tako da...
0: Kaj bi si pa še želeli, recimo, je kakšna taka skrita želja?
1: Z področja gospodarstva je še nekaj velikanov, ki bi si želeli spraviti pod varno streho. Predvsem je pa ena želja, ki ni vezana samo na arhiv kot tak, ki ni vezana samo na eno skupnost kot tako, temveč preči stoletja in gre za arhiv srednjeveškega Kopra.
0: Ljudje si predstavljamo, oziroma sploh si ne predstavljamo, kako izgleda delo pri vas. Neko misel imaš v glavi, pa ni nujno, da je resnična, ohranjamo pa seveda to radovednost. Se da priti k vam tudi kar tako, če rečem, kot občan in poiskati nek dokument, ali je to rezervirano zgolj za stroko?
1: Nikakor ne. Arhiv je odprt za vse državljane, za vse obiskovalce, za vse, ki jih zanima karkoli. Lahko v naših čitalnicah pridejo, pogledajo, kaj hranimo, naročijo gradivo in raziskujejo.
0: Raziskujejo tudi sami. Že dolga leta vodite to ustanovo. Rekli ste, da ste tam 30 let, ne ves čas direktorica. In seveda ste v tem času šli skozi različna obdobja. Ampak pomembno se mi zdi, da vam je uspelo najti tudi dovolj prostora, ne, za varovanje bodočih kilometrov arhivskega gradiva. Kako pa te dragocenosti pridejo do vas? Jih iščete? Jih mogoče ljudje, organizacije prinesejo kar sami?
1: Javno pravne osebe so po zakonu dolžne predajati gradivo, tako da to je utečena praksa. Dosti krat pa ljudje, ko doma odkrijejo neke zgodbe, ki se jim je vredno posvetiti ali pa ki jih je vredno ohraniti, pokličejo in vprašajo, če bi nas zanimalo, da to vzamemo.
0: Omenili ste te blagovne znamke gospodarstva na našem območju. Kaj so to logotipi, kakšni stari zapisniki, Tomos in še kdo?
1: Tomos je recimo ena zelo, po eni strani zgodba, boleča zgodba, po drugi strani zgodba uspeha in ponosa. Namreč Tomos ni bila samo tovarna, Tomos je brand, ki je zaznamoval generacije še danes, jih pravzaprav. In nesrečni splet okoliščin je bil, da je tam nekje 20 let nazaj so imeli v eni od hal požar, kjer je stradalo na srečo splošno arhivsko gradivo oziroma dokumentacija, ki jo mi lahko rekonstruiramo iz drugih fondov. In na velikansko srečo je tehnični arhiv ostal cel. To je zelo pomembno, kajti brez tehničnega arhiva težko razumemo, kaj pravzaprav je Tomos ustvaril in kako je bilo to velika zgodba na svetovni ravni.
0: Ampak lansko leto je bilo za vaš arhiv zelo pomembno. Na nacionalno listino spomina sveta UNESCO vam je uspelo uvrstiti dva izjemna sklopa arhivskega gradiva. Najstarejši ohranjeni mestni statut na slovenskem ozemlju, to je Piranski statut iz leta 1307 in dela Giuseppeja Tartinija iz prve polovice 18. stoletja. Kaj pomeni, če si uvrščen na takšno listino?
1: Pomeni veliko čast, pomeni pa tudi, da je prepoznano naše gradivo, ne samo naše, to je delček slovenske kulturne dediščine, ki je uvrščen na ta seznam, da je prepoznan kot izjemna vrednost. Govorimo o Piranskem statutu, ki je najstarejši v Sloveniji ohranjen in govorimo o človeku, o Giuseppu Tartiniju, Pirančanu, ki je bil razglašen za očeta glasbe in naci. To je izjemna zadeva in na vse zadnje smo lahko zelo ponosni, da imamo to dediščino.
0: Pokrajinski arhiv je zelo poseben varuh spomina. Na prireditvi ste citirali lepo misel kanadskega arhivarja iz preloma 19. na 20. stoletje Arturja Dotija, da so arhivi darilo ene generacije drugi generaciji. Včasih, ko je vrednost besede, še posebej na področju politike, izgubila ne samo svojo žlahtnost, ampak tudi svoj temeljni pomen, ste vi pravzaprav en tak neprecenljiv varuh, skrbnik, lahko bi rekla tudi ogledalo družbi. Vi imate zapisane in dokumentirane resnice. Tako je bilo in nič drugače.
1: No, se rekli bi vam, da vsaka država, vsaka pač družba piše neko svojo resnico in piše neko svoj pogled na življenje. Arhivi so res darilo ene generacije drugi, zato ker omogočajo sprehod skozi preteklost, omogočajo vpogled v temelje družbe in na vse zadnje, kar se meni zdi tudi zelo pomembno, omogočajo, da se učimo na lastnih napakah in to se mi zdi izjemno. Zato vedno, vedno opozarjam, da ni nujno, tudi če se v življenju kaj narobe naredi ali pa se zmoti, da se to skrije in uniči. Namreč koraki skozi življenje so koraki učenja in to arhiv ponazarja v celoti.
0: O vsem, kar se skriva pod to vašo streho, govorite živo, čuti se, da vas vse to, kar počnete, res veseli. Vi tudi dokumente in seveda vaši sodelavci drugače vidite in berete kot tisti, ki jih včasih ošvrknemo tako na hitro, pa nas niti ne razumemo, kaj gledamo. Enkrat ste mi dali en namik, se res v uradnih listih še kje skrivajo tudi kakšni kuharski recepti ali kaj podobnega, živega?
1: Res je. Namreč arhivistika je moja ljubezen. S to ljubeznijo hodi z roko v roki še ena ljubezen, to je ljubezen do prava. In morda sem ena redkih, ki z užitkom bere uradne liste, ki nažalost ne izhaja več, ampak so dostopni na internetu. In ja, res, če želite pogostiti nekoga iz tujine, pa se pokazati vsem razkošju kulturne dediščine, poiščite zaščitene recepte, zapisane v radnem listu.
0: In je napisano tako, da bom lahko skuhala.
1: Absolutno.
0: Morda še nekaj samo o strasti odkrivanja. Zgodovinar dr. Jože Pirjevec mi je verjetno prav v tem studiju pripovedoval o tej strasti odkrivanja dokumentov v arhivih, ki jih je nešteto obiskal po svetu. Kakšen občutek neverjeten je, ko se pred tvojimi očmi razpre ena zgodba, ki tudi že znani zgodbi da novo dimenzijo.
1: Izjemna pravzaprav. No, jaz bom rekla tako, da tisti, ki smo zaposleni v arhivu, imamo privilegij, da lahko vstopamo v zgodbe in v čas skozi vse fonde, ki jih hranimo, vsakodnevno. In zaznavanje teh zgodb je pravzaprav izjemno. No. Ko smo pripravljali to naše praznovanje letos, je recimo temu ena taka lušna zgodba prišla na plano, ko smo ugotovili, da imamo iz obdobja Napoleona, se pravi Ilirskih provinc, na svilo tiskane sonete posvečene Napoleonu in to zelo dobro ohranjene, tako da smo tudi to pokazali javnosti, lahko se vidi do konca meseca v arhivu. Potem recimo zgodba o tem, ko je ena gospa raziskovalka na enem mednarodnem simpoziju rekla, a vi veste, koliko gradiva v Kopru je v Istanbulu, v njihovem arhivu in to človeku zatreperi vsa notranjost, ko sliši kakšno tako.
0: Tudi tam smo, ne?
1: Tudi tam smo, tako.
0: Magistrica Nada Čibej, najlepša hvala za ta pogovor, srečno vam in vašim sodelavcem.
1: Hvala lepa za povabilo.
0: Poslušali ste pogovor z direktorico Pokrajinskega arhiva Koper Nado Čibej ob 70-letnici te cenjene ustanove. Pogovor, če vas ponovno zanima poslušanje, najdete že na naši spletni strani, kjer se skriva nešteto zanimivih radijskih zgodb.

Že kar nekaj časa vas ob različnih urah na naših frekvencah opozarjamo, da se bo jutri v auditoriju v Portorožu zgodil jubilejni 45. festival Melodi morja in sonca, ki res povezuje glasbo, kulturo, poletno vzdušje in postal je ena taka tradicija, nek poletni dogodek, ki ga ne radi zamudimo, če pa ga, so tu seveda mediji, tudi naš, ki neposredno prenašajo te nove sveže melodije, 14 bo letos, med tem pa, ko bodo šteli glasove, bomo lahko prisluhnili tudi posebnemu gostu večera, priznanemu italijanskemu kantavtorju Bungaru, pa še kakšno presenečenje nas čaka, ko bo niti na odru prepletal komik Perica Jerković. Glede na to, da sem ob mikrofonu, si bom dovolila nekaj osebnega. Leta 24 me je posebej nagovorila ena pesem, ki sliši na ime slovenska pesem. Pojejo seveda le kdo drugi kot Marko Vuksanović in nastala je izpod peresa skupine Toksin. In poje vers, da se na radiju ne vrti rada. To ni čisto res.

pa stimo zdaj nepomembne reči. Življenje je lepško, kar se včasih zdi. Imet je treba le malo karjance, anta

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: V Izoli se končuje gradnja 5 novih suhih zadrževalnikov. Projekt predstavlja pomemben ukrep za zmanjševanje poplavne ogroženosti območja okoli tega obalnega mesta, poudarjajo na direkciji za vode. Hkrati z gradnjo novih zadrževalnikov je potekala tudi prenova obstoječega zadrževalnika pri nekdani tovarni Mehanotehnika. Obnova hitre ceste H4 med razcepoma Nanos in Vipava prehaja v glavno fazo. Na 12-kilometrskem odseku med Vipavo in priključkom Razdrto bodo med 130 dni trajajočo zaporo preplastili in obnovili vozišče, dela bodo med 6. julijem do sredine novembra potekala tudi na predorih in viaduktih. Zvonko Zavašnik, vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri DARS.
2: Celoten promet proti Italiji bo z 6.7., to se pravi ponedeljkom, preusmerjen na hitro cesto. Tukaj ni omejitev v smeri Italije, to se pravi ves promet. Kar pa se tiče obratne smeri proti Ljubljani, pa v Italiji preusmeritev tovornega prometa na Fernetiče. Po Rebrnicah, po stari cesti, po regionalni cesti pa bo dovoljen za ves ostali promet, torej tudi za tovorno vozilo v lokalnem prometu.
1: Zaradi vzpostavitve nove prometne ureditve bo hitra cesta med Nanosom in Vipavo od jutri od 5. ure do ponedeljka do 5. ure zaprta v obe smeri, obvoz bo po regionalni cesti. Finančni urad Nova Gorica se bo prihodnji teden preselil v nove prostore v centru EDA. Vanje se bo vselilo 220 zaposlenih iz oddelkov v Novi Gorici, Vrtojbi in Najdovši.

0: bo v prihodnji sezoni ekipa nastopala v četrti in ne v drugi ligi. Kot so zapisali na družbenem omrežju, so se za tak korak odločili na podlagi jasno začrtane vizije razvoja kluba in njegove dolgoročne prihodnosti. Želijo si, da članska ekipa postane okolje, kjer bodo igralci iz mladinskega pogona dobili priložnost za razvoj, nabiranje izkušenj in postopno vključevanje v članski košarkarski prostor. Eva Bezek iz Agencije za okolje za danes napoveduje sončno in toplo vreme.
1: Bo pa čez dan nekako nastalo vseeno bolj v notranjosti in pa na severnem Primorskem nekaj kopaste oblačnosti, tako da v hribovitem svetu ni izključena kakšna plohica. Pri vas bo tudi zapihala šibka burja danes popoldne oziroma bolj proti večeru. Temperature pa poletne tam okoli 28 do 32 stopinj.
0: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem izmerenih ob 11. Bregin 25, Idrija in Ilirska Bistrica 26, Park Škocjanske jame 27 ter Bilje in Izola 29 stopinj. Zastoji so na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri in na cesti Šmarje-Koper. 11:34 minut.
2: Radio Koper. Na vaši valovni dolžini.

0: Poletje je čas za vodne dogodivščine.
1: Obiščite Terme Paradiso v Dobovi pri Brežicah in uživajte v termalnih bazenih, razburljivih toboganih ter sprostitvi za vso družino.
0: Zaplavajte, doživite
1: in uživajte v Termah Paradiso.
0: Več na www.paradiso.si.
2: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet s cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

0: Poletna pesem in pol.
1: Ja, poletna pesem in pol, pravo ime ima, ne, kajti res je vroče in res že čutimo to poletje. In ob petkih je čas, ko vaši spletni glasovi postanejo glasovi v živo in veselimo se vaš seveda na telefonskih številkah 668-5520 in 668-5521, ampak najprej zavrtimo kratek posnetek teh treh skladb, ki vas nagovarjajo v tem tednu, potem pa gre za res.
2: Ana Pupendan, Resničen svet.

0: Pa smo jih slišali še enkrat, Ano Popedan, Resničen svet, Boštjana Velka vrha, Vse kar bo in Šankrok, Pomisliš kdaj name. In zdaj so naši telefoni res odprti, kar vidim, da že kar lučka utripa, pomeni, da ste že tu z nami in vas seveda lepo pozdravljam. Koga?
1: Ja, hvala lepa, jaz sem za Boštjana svoga.
0: Za Boštjana, zabeleženo, odkot kličete?
1: Hvala lepa, ja, to hvala. Je naša legenda.
0: Ja. Lepo, lep dan želim in hvala za vaš glas. Imamo še koga, dober dan, gremo kar hitro.
2: Dober dan.
0: Dober dan, kdo je pa to?
2: Tudi jaz, Sonja iz Izole,
0: ja.
2: Tudi jaz sem za Boštjana in Ogrina.
0: Lepo, najlepša hvala, zabeleženo, hvala. Sonja, lep pozdrav v Izolo. Gremo naprej, dober dan.
3: Dobar dan, zdravo, Aljoša pri telefonu.
0: Aljoša, živjo, komu boste ja, dali glas?
3: Zdravo. Ja, tudi za Boštjana.
0: Zabeleženo, Aljoša, verjetno ja. Kličete iz Izole.
3: Iz Izole, seveda.
0: Tam ima Boštjan veliko privržencev.
3: Ja, ja, seveda.
0: Gremo naprej, dober dan. Komu bomo dali besedo? Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Halo?
4: Marko iz Moraža. Halo?
0: Ja, povejte Marko, komu boste namenili svoj glas?
4: Boštjan vrka vse, kar bo.
0: Vse, kar bo, naj bo in je zabeleženo. Hvala lepa, tjera. Lep dan želim. Dobar dan, je kdo tu? Je? Ni. Je. Ni, je, ni je. Kdo je tu?
5: Sonja iz Sežane.
0: Sonja iz Sežane, pa sem že skoraj obupala, ker je tako dolgo čas.
5: Ana Popedan.
0: Vi pa za Ana Popedan. Lepo, ja. Sonja, imate tudi v Sežani, ste malo zadihali, ali je spet tako zelo vroče?
5: Ja, spet bo vroče, zgleda.
0: Ja, bo ne, bo. Bomo potrpeli, smo navajeni. Lep dan v Sežano želim in naj sprejmemo še koga. Dobar dan, kdo je z nami?
6: Dobar dan, Sabina iz Izole.
0: Sabina, povejte, komu boste dali glas?
6: Ja, Boštjanu Velka vrhu.
0: Že ko ste rekli, da ste iz Izole, sem kar zapisala številko. Ko sem rekla, kličejo iz Izole, torej bodo dali glas Boštjanu. Je to že je postal pa, Izolan, ne, po vseh teh letih, odkar ga je Štajerske tako. Prineslo na morje. Dobar dan, kdo je zdaj tu? Hvala lepa, Sonja. Gremo naprej, da sprejmemo še kakšen glas. Halo, kdo je tu?
7: Jaz bi pa glasovala za poletno pesem in pol.
0: Ja, tukaj ste.
7: Njegova pesem je vse, kar bo.
0: Ja, tudi vi za Boštjana. Ok, ja. Zabeleženo, ja. Niti ni treba več obrazložitve, zdaj zbiramo samo še čim več glasov in dobro vam gre. Lepa hvala, gospa, gremo naprej, sprejmemo še kakšen glas, potem bomo pa potem pa preberem nove tri predloge, vmes bom pa se štela, da vidimo, kaj kaže spletno in živo glasovanje. Kdo je zdaj tu? Dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Ja, pozdravljeni, kdo je to?
8: Trajan, pri telefonu, kličem iz Izole.
0: Ja, tudi vi za Boštjana?
8: Ja, tudi ja.
0: Aha, bi radi še kaj povedali?
8: Vse, kar bo. Vesel je odličen.
0: Me veseli. Lep dan vam želim v Izolo.
8: Hvala,
0: mislim, hvala, da smo glasov zbrali povsem dovolj, da lahko še dva imamo na telefonski zvezi, mi pravi tehnik Maksim Bergan, pa sprejmimo še ta dva glasova. Dobar dan.
9: Dobar dan.
0: Ja, pozdravljeni. Kdo je to?
9: Žarko je tukra.
0: Ja, Žarko, hitro povejte, komu boste dali glas.
9: Boštjana.
0: Tudi vi. Lep dan, Žarko. Lepo se imejte. In še zadnji glas, ki pa pripada komu?
10: Robert, pri telefonu iz Izole kličem.
0: Robert, tudi vi za Boštjana, verjetno.
10: Ja, za Boštjana.
0: Izola se je danes dobro organizirala, me veseli. Hvala vsem, ki ste enako srečno. Hvala vsem, ki ste prispevali svoj glas. Zdaj bomo seveda slišali nove tri glasbene predloge, potem pa, ko bodo izzveneli, pa sporočim, kaj kaže seštevek spletnih in živih glasov. In gremo k prvemu novemu predlogu. Primorska pevka in kantavtorica Moja s pravim imenom Mojca Štoka. Po bolj osebno izpovednih skladbah zdaj predstavlja nekoliko drugačno zgodbo. Skladba prinaša igrivo mešanico countryja, popa in roka, govori o iskricah med dvema človekoma in večnem vprašanju, kdo je pravzaprav kriv za tisti usodni pogled ali poljub. Viski je kriv, poje Moja.

Tako smo slišali Mojo in tega, kako je viski vsega kriv. Zdaj pa gremo k primorskemu pevcu, kitaristu in avtorju Samuelu Lukasu, ki nam predstavlja eno svojih najbolj osebnih pesmi. Skladba z naslovom Mame je posvečena mami in hkrati vsem mamam in njihovi brezpogojni ljubezni. Gre za drugo predstavljeno pesem z njegovega avtorskega albuma Še vedno, pod glasbo in besedilo pa se Samuel tudi tokrat podpisuje sam. Samuel Lukas. Mama.

Tako je svoji in vsem mamam zapel Samuel Lukas, zdaj pa gremo še k tretjemu in zadnjemu predlogu za naslednji teden. Glasbenik in novinar Peter Grgolet, še najraje sliši na ime Rocker iz Doberdoba, je kot avtor, kitarist, pobudnik in tudi idejni vodja deloval v skupinah

Fiberglass, Black Panthers in Vulture in the Guru. Skratka v zasedbah, ki so raznovrstne. Tokrat je ustanovil elektronski dvojec Vulture Ultra, v katerem je združil moči s pevcem Markom Stajetom in skupaj predstavljata skladbo z naslovom Nisi z mano. To je nataka disco-pop zgodba o ljubezni, ki se izgublja in znova najde med vzporednimi svetovi. Vulture Ultra in Marko Staje, Nisi z mano.

0: na dopust.
1: Pa smo jih slišali, te tri nove glasbene predloge, ki vas bodo nagovarjali ves naslednji teden. Hvala seveda številnim, ki ste glasovali v živo in tistim, ki ste glasovali po spletu, tudi teh glasov je bilo veliko. In večina njih, vsaj teh, ki so prišli v živo, je prišla iz Izole razen enega in zato gre v Izolo dobra novica, da je zmagovalna pesem tega tedna Vse, kar bo, Boštjan Velka Vrh. Si kar predstavljam, kako je druščina zdaj rekla zmaga. Čestitke Boštjan in pogovor z zmagovalcem bo na naših frekvencah objavljen v torek, prihodnji teden ob 10. Mi pa zdaj še enkrat poslušajmo, kako nam bo Boštjan zapel Vse, kar bo.

0: Tako, ob 12.11 je zdaj v studiu že pri meni Jasna Preskar, ki v minulih urah ureja sveže novice in seveda tudi našo osrednjo informativno oddajo Podnevnik. Jasna, kaj bo novega?
1: Ja, najprej lepo pozdravljeni. V Podnevniku bomo danes poleg agencijskih novic, športa in vremena izpostavili tri primorske teme. Novo kmetijsko strategijo občine Vipava, parkiranje v Valdoltri in rokometni festival Eurofest, ki ga gosti Koper. In če za pokušino najprej izpostavim oziroma povem nekaj o novi kmetijski strategiji občine Vipava, ta jo je nedavno sprejela, veljala pa bo do leta 2034. Z njo so vzpostavili celovit okvir za področje kmetijstva in podeželja ter strateške cilje in ključne strateške projekte. Med temi so na primer priprava pravilnika za spodbujanje kmetijstva in podeželja, izvajanje shem pomoči na podlagi občinskih razpisov, podpora vinsko-kulinaričnim dogodkom in izgradnja lokalnega namakalnega sistema Zgornje Vipavske doline. Toliko na kratko. Vabljeni k poslušanju.
0: Hvala, Jasna, berem, da bo ena kratka, ena rahla burisa osvežila, ne?
1: Res je.
0: Malo to vročino, ti pa poveš več. Opodnevnik z Jasno Preskar ob 12.30.

Iztekel se je, skoraj iztekel še en dopoldan in pol, petkov. Za vas smo ga sooblikovali tehnik Maksim Vergan, Goran Gregorič z izborom glasbe in Nataša Benčič ob mikrofonu. Preden se poslovimo, pa še en tak hiter pogled na 3. julij skozi zgodovino. Na današnji dan leta 1886 je Karl Benz predstavil prvi avtomobil, izdelan z enim samim namenom, da bo avto. In seveda, da bo vozil. 3. julija leta 1883 se je rodil tudi Franz Kafka. Pisatelj, ki je znal tudi najbolj običajen dan spremeniti v nekaj nenavadnega. In v literaturo. Pa še to, danes po svetu obeležujejo tudi dan brez plastičnih vrečk. In če boste danes šli iz trgovine takole nerodno, recimo z lubenico pod eno roko, kruhom pod drugo in se opotekali, potem niste pozabili vrečke, ampak praznujete. Lep popoldan vam želimo vsi, ki smo bili v tem dopoldnevu z vami, v družbi z Jankom Petrovcem, ki vas bo pospremil skozi naslednje ure od 13. dalje, pa bo tekel naš popoldan, pa ne samo popoldan, ob petkih smo, ko seveda že dobro veste, z vami tudi po noči, od polnoči do zgodnjega sobotnega jutra. Lep preostanek današnjega dne, pa vam želimo tisti, ki sem nas pravkar naštela in gremo zdaj kaj dobrega pojest.

0: Primorski poletni festival napoveduje danes ob 21.30 večer z Vito Mavrič, eno v srednjih osebnosti slovenskega šansona. S koncertom La Vita è Bella bo v lapidarju Pokrajinskega muzeja predstavila svoj najnovejši diskografski projekt. Vstopnice dobite v TIC Koper in Izola ter na spletu na Moje karte. 21. Mediteranski mednarodni folklorni festival bo letos potekal od 1. do 4. julija. Oder bodo tresle folklorne skupine Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Glavna večera bosta v petek 3. in soboto 4. julija na Tartinijevem trgu Pirano s pričetkom ob 21. uri. Vabljeni!
1: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.

0: Radio Koper. Ura je 12:30. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. V Sloveniji še vedno preveč gasimo posledice odvisnosti, premalo pa vlagamo v njihovo preprečevanje, ugotavlja direktor inštituta Utrip Matej Košir.
2: Lahko vsak evro vložen v kakovostno preventivo prihrani vsaj 10 evrov kasnejših zdravstvenih, socialnih in stroškov kriminala.
1: Košir dodaja, da mora biti preventiva dolgoročna ob sodelovanju družine, šole, lokalne skupnosti, zdravstva in drugih pristojnih ustanov. V oddaji tudi o tem.
3: Predsedstvo Evropske ljudske stranke potrdilo izključitev Grimsa iz skupine. Občina Vipava sprejema v strategije kmetijstva za prihodnjih 8 let vzpostavila celovit razvojni okvir. Občina Ankaran načrtuje nova parkirišča v Valdoltri. Začenja se 32. Eurofest, rokometni festival mladih. Na Primorskem bo popoldne zapihala šibka burja. Z vami sva Loredana Vergan in Jasna Preskar.
1: Eden najučinkovitejših ukrepov preprečevanja vseh vrst odvisnosti, tudi pri mladih kot eni od najranjivejših skupin, je preventiva, poudarjajo strokovnjaki. Kljub temu njeno financiranje ostaja skromno in ujeto v pas kratkoročnega razmišljanja. Sodobna preventiva ni več usmerjena le v posamične oblike zasvojenosti ali eno institucijo, temveč zahteva usklajen in sistemski pristop. V Sloveniji še vedno preveč gasimo posledice odvisnosti, premalo pa vlagamo v njihovo preprečevanje, ugotavlja direktor inštituta Utrip Matej Košir. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Vlaganje v preprečevanje vseh vrst odvisnosti je po oceni domačih in tujih strokovnjakov ena izmed najbolj donosnih naložb družbe, saj lahko prepreči številne zdravstvene, socialne in druge posledice. Direktor inštituta Utrip Matej Košir ob tem pojasnjuje.
2: Da lahko vsak evro vložen v kakovostno preventivo prihrani vsaj 10 evrov kasnejših zdravstvenih, socialnih in stroškov kriminala, recimo.
4: Preventiva se ne začne s predavanjem o drogah v 8. razredu, ampak je dolgoročno ustvarjanje odnosov in okolja, v katerem se otroci naučijo sprejemati zdrave odločitve. Starši lahko tveganje zmanjšajo že s preprostimi, a pomembnimi pristopi.
2: Najboljša preventiva doma ni, da imamo nek monolog, ni, da jim govorimo, kaj je prav, pa kaj ni prav, ampak tisoč teh mehnih vsakodnevnih sporočil, tukaj sem, mar mi je zate, me je obstajajo.
4: Košir dodaja, da učinkovita preventiva niso plakati ali strašenje otrok, temveč dolgoročen proces, v katerem sodelujejo družina, šola, lokalna skupnost, zdravstvo in druge ustanove. Pri tem si lahko strokovnjaki po novem pomagajo tudi z umetno inteligenco.
2: Preventiva kot umetno inteligenčni pomočnik ne nadomešča strokovne presoje, pomaga pa, da dobra preventiva ne ostane zaklenjena v nekih znanstvenih člankih in priročnikih.
4: Sloveniji znanja ne primankuje, manjka pa sistemski pristop. Preventiva po besedah Mateja Koširja ne bi smela biti le projekt.
2: Treba manj enkratnih akcij, več dolgoročnega dela, manj improvizacije, več koriščenja dokazov, ki jih imamo, in manj gašenja požarov, več preprečevanja njihovega nastanka.
4: Kot še opozarja Košir, so prihodnji izzivi pri preprečevanju posledic odvisnosti vse bolj kompleksni. Ne govorimo več le o alkoholu, tobačnih izdelkih in prepovedanih drogah, ampak tudi o digitalni zasvojenosti, duševnih stiskah in osamljenosti.
3: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je pripravilo predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Izbirne postopke v posebnih javnih natečajih za najvišje uradniške položaje bi tako izpeljali neposredno pri organu. Sindikat policistov Slovenije ima v predlogu spremembe zakona o organiziranosti in delu v policiji, po katerem bi lahko vlada sama določila plačilo pripravljenosti za delo policistov s posebnimi nalogami, pomisleke. Dvomijo namreč, da je to mogoče ustrezno izvesti z uredbo, kot navaja predlog, ki je v javni obravnavi do 9. julija. Poslanske skupine koalicije in stranke Resnica zahtevajo sklic nujne seje parlamentarnega odbora za finance. Razpravljati želijo, kot so zapisale, o neodgovornem upravljanju javnih financ v času prejšnje vlade. Med drugim predlagajo, da bi vlada v pol leta opravila revizijo porabe javnega denarja prejšnje vlade v času, ko je ta opravljala tekoče posle. Konec junija je bilo na Zavodu za zaposlovanje registriranih nekaj več kot 42.200 brezposelnih, kar je skoraj 2% manj kot maja in 0,4% manj kot junija lani. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je danes uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine, so sporočili viri v parlamentu. Celotna politična skupina bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo.
1: Ob 12:36 minut v opoldnevniku prehajamo na primorske teme. Občina Vipava je nedavno sprejela strategijo razvoja kmetijstva do leta 2034, v kateri vzpostavlja celovit okvir za področje kmetijstva in podeželja ter določa strateške cilje in ključne strateške projekte. Med temi so priprava pravilnika za spodbujanje kmetijstva in podeželja, izvajanje shem pomoči na podlagi občinskih predpisov, podpora vinsko-kulinari dogodkom in izgradnja lokalnega namakalnega sistema Zgornje Vipavske doline. Več Katja Munih.
5: Občina Vipava bo izvajanje strategije razvoja kmetijstva v prihodnjih 8 letih zagotavljala s pomočjo akcijskih načrtov, ki jih pripravlja v letošnjem letu ter v letih 2028 in 2031. Letošnje aktivnosti so vsebinsko in časovno natančneje opredelili, medtem ko so aktivnosti za prihodnje leto podane okvirno. Akcijski načrt za letošnje in prihodnje leto je sicer namenjen spodbujanju trajnostnega razvoja podeželja, povečanju lokalne samooskrbe ter krepitvi konkurenčnosti kmetijskega sektorja. Župan Anton Lavrenčič.
6: Mi smo že lani, pa leto smo to še malo povečali, dali denar za štipendije vseh tistih dijakov, pa tudi študentov, ki študirajo na kakšno kmetijsko smer. Tukaj ne govorimo o nekem velikem denarju, ampak je tisto, da pokažemo dobro voljo. Naredili smo strategijo kmetijstva, dali smo tudi za razvoj kmetijstva nekaj denarja za tisto pokrivanje subvencioniranje kreditov.
5: Glede na to, da je občina z kmetijskega vidika znana predvsem po vinarjih in vinogradnikih, so v strategiji predvideli podporo vinsko-kulinaričnim dogodkom in vinoteki Lantjerjev hram.
6: To smo financirali oziroma subvencionirali njihov obisk kmetijskega sejma v Veroni. Mednarodno zdaj financiramo oziroma pomagamo tudi obiskati naše vinarje vinski sejem v Beogradu. Ja, naredili smo veliko vinoteko.
5: Med dolgoročnejšimi načrti je tudi izvedba namakalnega sistema, ki ga bosta občini Ajdovščina in Vipava uresničili s pomočjo države in ki bo pomembno prispeval k razvoju in ohranjanju kmetijstva v Vipavski dolini.
1: Parkiranje v Valdoltri v občini Ankaran je težava. Še posebej poleti, ko tja poleg bolnikov in obiskovalcev ortopedske bolnišnice pridejo še kopavci. Občina Ankaran je javno objavila načrt, kako težavo rešiti. Tjaša Škamprle.
7: V gozdičku nad ortopedsko bolnišnico na neurejenih površinah praviloma parkirajo bolniki, na urejenem parkirišču ob bolnišnici pa predvsem zaposleni. A občina Ankaran zdaj preverja pogoje za preureditev zelenega pasu. Javno je razgrnila elaborat lokacijske preveritve za javno zeleno parkirišče. Občinska urbanistka Eva Bolčič.
8: Sicer je to območje dolgoročno po občinskem prostorskem načrtu predvideno za širitve bolnišnice Valdoltra. V tej umestni fazi pa se površino vendarle lahko nameni tudi kakšnim drugim dejavnostim oziroma rabam. In prav parkiranje kot pereča problematika smo pač prepoznali priložnost za to.
7: Čeprav je v dokumentu predvidenih 300 parkirnih mest, jih občina sama ne bo uredila toliko.
8: Občina Ankaran kot lastnica dela zemljišč pač v prvi fazi lahko pristopi k izvedbi na zemljiščih v svoji lasti. Hkrati z tem prostorskim aktom pa dejansko vzpostavi pogoje oziroma pravno podlago za realizacijo celote, ne? Tako da katerikoli lastnik ima potem možnost izvedbe tudi na preostalem delu zemljišč s to celotno kapaciteto 300, okvirno 300 parkirnih mest.
7: Na zemljišču, kjer občina načrtuje parkirišče, je zdaj veliko dreves, ki jih ne nameravajo posekati, površine pa ne v celoti asfaltirati. Želja občine je, da bi del parkirišča lahko uredili v prihodnjem letu.
3: Koper bo od danes do 8. julija gostil 32. Eurofest. Mladi rokometaši in rokometašice iz štirih kontinentov bodo imeli ob igranju tekem veliko časa za druženje in zabavo v slovenski Istri. Tudi tokrat pa bo imela prireditev dobrodelno noto. Organizator Tone Barič.
9: Preko 254 ekip je in se moramo pohvaliti, da je to prvič iz štirih kontinentov. Vse prihajajo poleg tajvanskih ekip, ekipe tudi iz Latinske Amerike, šest ekip iz Čila, iz Severne Amerike, iz Kanade, sedem ekip, tako da smo res lahko veseli z številkami, torej to je preko 3500 udeležencev, tako da bo zopet za nas en velik zalogaj.
3: Današnji večerni spored ob 21. prinaša dobrodelno tekmo. Zbrane sredstva bodo namenjena okrevanju nekdanjega vratarja Marka Stanonika. V času Eurofesta bo potekala tudi licitacija športnih dresov, ki jih bodo prispevali vrhunski rokometaši.
1: Španija, Portugalska in Švica so nove udeleženke osmine finala svetovnega prvenstva v nogometu. Danes in ponoči bodo na sporedu še zadnje tekme 16. finala. Slovenski košarkarji bodo v Talinu igrali kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Prispevek Primoža Čeparja.
10: Španski nogometaši so upravičili vlogo favorita na mundialu gladko s 3-0 premagali Avstrijo. Z dvema goloma se je izkazal Mikel Oyarzabal. Derbi Portugalcev in Hrvatov je postregel s pravo poslastico. Cristiano Ronaldo in soigralci so slavili z 2-1. Za Hrvate je zadel Ivan Perišić, za Portugalce in preobrat pa Ronaldo z 11 metrov in Gonzalo Ramos. Ob tem so gledalci videli 4 razveljavljene gole, dvakrat se je stresel okvir vrat, večkrat sta se izkazala oba vratarja. Največ prahu je dvignil razveljavljen in značujoči gol Joška Gvardiola v nedovoljenem položaju se je znašel Mario Pašalić. Švica je premagala Alžirijo z 2-0, zadela sta Brilem Bodo in Danan Doje. Ob 22. bo v Dallasu tekma Avstralija-Egipt. O polnoči bodo Argentino v Majemiju izvali z Lenordski otoki, ob 3:30 po noči bo v Kansasu zadnja tekma 16. finala med Kolumbijo in Gano. Košarkari Slovenije bodo ob 18. v Talinu igrali tekmo 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi v Kopru premagala. Koprčan v izbrani vrsti Gregor Hrovat.
11: Definitivno tudi to je dodaten motiv, ampak večji motiv kot to, da zasedeš prvo mesto v skupini in sistem nekoliko olajšiš, mogoče delo v drugem delu, je to največja nagrada, ki lahko zdaj dobimo.
10: Slovenci se bodo na to v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij v ponedeljek v Ljubljanskih Stožicah pomerili še Švedsko.
3: Opoldnevnik Radio Koper je končan. Uredila ga je Jasna Preskar, tehnična izvedba Maksim Vergan, brala Loredana Vergan.
12: Vreme.
3: Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne pa od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečavljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 29,7 stopinje Celzija, zračni tlak 1018 milibarov ustaljen, vlaga je 46%, ne bo pretežno jasno, piha zahodnik do severozahodnik 5 metrov na sekundo, morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 22,9 stopinje Celzija. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 26, Ljubljana 28, Nova Gorica 29 in Koper 30 stopinj. Na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas, na izvozu Logatec pa je oviran promet iz smeri Ljubljane zaradi okvarjenega vozila. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri in na cesti Šmarje-Koper. Ura je 12:45.

0: Ribiški praznik v kanalu, že dopoldan lovna klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na Ribiški praznik.
1: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.

0: večer melodij morja in sonca na Združenih valovih nacionalnega radija, na Radiu Koper, Maribor in prvem programu Radia Slovenija.
1: V soboto, 4. julija, ob 20.

Lepo zdrav še v popoldnevu na valovih Radia Koper. Sijajen uvod v poletni vikend imamo, mi vas van pospremimo po naših najboljših močeh. Loredana Vergan in Jasna Presker še dobro uro vztrajata pri novicah. Goran Gregorič

Čim pozneje Armando Šturma nam izbere ta glasbo, za izvedbo poskrbiva Bojan Hlastec in Janko Petrovec. Dobrodošli, začenjamo, kako drugače kot z muziko za ples.

13 in 4 minute, ko smo odplesali prvo, poglejmo v naslednje ure na naših valovih. Evropa osebno je dopustniška, kar pomeni, da nam v ponovno poslušanje tja do konca avgusta ponuja izbor najbolj posrečenih portretov minulega leta. Tokrat prisluhnemo Filipinki Lovlin Dušanič. Z vestmi od tu in tam se preigramo do poročilo 2:30, z glasbo in obvestili pa do srednje informativne oddaje dogodki Normibi o 3:30. Četrt na pet se tudi danes odpravimo na sprehod po Primorski, zanesljivo se ustavimo v Divači na poklonu igralki Silvi Čušin. O 5:00 pa tudi tokrat namenimo minute programa Kulturi, predstavili bomo večerni koncert Vide Mavrič na Primorskem poletnem festivalu in če nas boste poslušali, lahko tako rekoč v zadnjem hipu dobite tudi par vstopnic za nocojšnji dogodek, tam ob 17:00 bodite pozornist. V nadaljevanju pa predstavimo še prvi pesniški dogodek v obnovljeni Kosovelovi domačiji v Tomaju, ki se bo prav tako odvil nocoj. Ob 6:00 lahko slišite odgovore anketirancev Vite Zadnik. Po koprskih ulicah jih je spraševala, kako pa kaj je dan danes pravico do odklopa, oziroma kako pogosto preverjamo službene zadeve takrat, ko v službi nismo. Po radijskem dnevniku ob 7:00 pa petkov glasbeni večer z latino ritmi in ščepcem džeza v poletni oddaji v poletni izdaji Rončelovega obiska na obali, pa z vsak petek drugačno izbiro plošč, ki jih svoje police potegne Boris Bradač, potem ob 21:00 ter z dvournim bluzenjem Zvoneta Tomca od 22:00 dalje. Tako, to je današnje popovdne, pa tudi večer na valovih Radia Koper, ambiciozno ravno toliko, da vas udobno popelje v vikend. 13 in skoraj 6 minut je ura, Franz Ferdinand nadaljuje s Can't Stop Feeling.

ste preklopili na našo frekvenco, ko ste zagledali Javornike, ali takrat, ko ste zagledali Nanos. V obeh primerih tole je za vas. Na Primorski avtocesti so zastoji predpostojno v obeh smeri. Pot od Ljubljane do Kopra traja 1 uro in 5 minut, v nasprotno smer pa 1 in četrt. Potrpežljivo, počasi, na dopustu ste.

trenutkov v dvoje. Do prijateljstv, ki kljubujejo razdaljam, Jet Black Diamond so zapeli svoji ljubljeni. Zdaj pa ena najbolj prepoznavnih himen prijateljstv južno od Dunaja, Bajega in instruktori Moji drugovi.

0: skupni napor ekip, skupin, kavč in karomijo je bila tole. Lavlin Dušanič je Filipinka, ki že več kot 2 leti neprekinjeno živi v Sloveniji. Kot otrok si je želela pomagati skupnosti, zato je bila njena prva želja postati županja. Danes dela kot zdravstvena delavka v domu upokojencev v Šmarje pri Jelšah. Odločitev, da se z možem, ki je Slovenec, preseli v Slovenijo, je bila zanjo hkrati najlažja in najtežja. Najlažja zato, ker je vedela, da ga ljubi in ker je Slovenija res všeč. Najtežja pa zato, ker se ni mogla izogniti stereotipu, da se Filipinke poročijo in preselijo v tujino zaradi denarja. Pogovor z Lavlin Dušanič je novembra posnel naš kolega Luka Turk.
1: Evropa osebno.
2: Dober dan vam in našim poslušalcem. Jaz sem Lavlin Dušanič.
3: Lavlin Dušanič se je v Sloveniji prvič znašla leta 2013. Nekaj časa je živela tudi v Nemčiji in na Nizozemskem, zdaj pa je že 2 leti nepretrgano na Kozjanskem.
2: Jaz sem iz Filipinov, na Ikavite. Ja, to je blizu Manile, okoli 50 km glavnega mesta. Ja, poročena sem s Slovencem, imava sina. Zdaj delam v domu upokojencev Šmarje pri Jelšah.
3: In kot slišite sami, slovenščino že dobro obvlada. Učiti se je začela že na Filipinih, še preden se je prvič preselila v Slovenijo, kar na spletu.
2: Preko Wikipedia, ker ni veliko resources, materiale o slovenščini, no, ker mala država ni... No, malo ljudi govorijo slovensko, zato na internetu tudi ni veliko materijale, snovi za slovenščino. Zato, ko sem prišla sem v Slovenijo, sem malo lahko mogla govoriti slovensko. Malo, ne veliko, ne dobro, pa imam zraven vedno zvezek, da berem. Ja.
3: Vseeno pa, ko govori slovensko, še ni čisto sproščena, ker mora veliko razmišljati, pravi.
2: Predem moram govoriti en sestavek, moram misliti, koliko je? Je moški ali ženska? Kaj pa je? Mlad ali star? To je kot meni, to je sestavljanka.
3: Zato sva del pogovora posnela v angleščini, ki je tudi drugi uradni jezik na Filipinih. In seveda sem jo najprej vprašal, kako se nekdo z Filipinov znajde v Šmarju pri Jelšah. Njen odgovor, ljubezen. Njen brat je delal z njenim možem, ki je Slovenec. Našel jo je na Facebooku in ji poslal prošnjo za prijateljstvo. Sprva je ni sprejela, ker je bil tujec. O sebi pravi, da je bila takrat velik lokal patriot. Tudi njen brat mu je svetoval, naj se ne trudi, ker bo ostala na Filipinih in si želi moža s Filipino.
2: And you know, I was very like a patriotic. I want a Filipino. I don't like a foreigner. Yeah?
4: You wanted a Filipino husband.
2: I never thought I would marry a foreigner, never. Even my brother said, you can court, but you will not. She will not take you. She is very patriotic. She will stay in Philippines.
3: Čez čas je spoznala, da misel, da mora nujno ostati na Filipinih in se poročiti s Filipincem, ni edina možnost. Zato je sprejela njegovo prošnjo za prijateljstvo. Začela sta se pogovarjati o temah, ki jo zanimajo. O filozofiji, psihologiji, duhovnosti. Pogovarjala sta se o življenju na splošno. Tako je osvojil njeno srce. Po letu dopisovanja je prišel na Filipine in potem sta se poročila.
2: I approved his friend request and then that started. So we started talking a lot about, you know, life. Like the topic that interests me a lot, that's why he got me, you know, because the topics were philosophy, you know, psychology and spirituality and generally about life, you know. And yeah, so then after 1 year of chatting, went to Philippines and then we got married.
3: Odločitev za poroko pa je bila lahka in težka hkrati.
2: Je bila lahka, ker vem, da ga ljubim in da sem sreča z njim. Ampak je bila težka zaradi stereotipa, da Filipinke radi samo denar, jena, tujcev. To je bilo, imela sem strah, da me bojo sodili. Ja, prijatelji, sosede. Ampak vedno iščem samo sebe. To sem ignorirala. Ja. Potem pa sem se sporočila. Moja družina... Je bilo težko, da grem. ampak razumejo. Razumejo, ker jaz sem kot free spirit. Hočem iti, kam moje srce reče, da moram iti.
3: Ko je prvič prišla v Slovenijo, se je počutila kot na igrišču. Vse je na svojem mestu, lepo organizirano in med zgradbami je veliko prostora.
2: Oh, this is like a playground. Yeah, it looks like a playground. It's a small place with very organized, very clean. There's a place, this is igrišče, this is Drausveni dom, this is šola. It's very clear. And maybe because I noticed that here the, there are more spaces in between the buildings and the houses. Ko sem bila otrok, hotela sem delati na javnem interesu. Pravzaprav hotela sem biti županka. Yeah. Ker mislim, da preko politika lahko pomagamo več ljudi. Ja, zato sem delala kot javna zdravstvena delavka tudi.
3: Svoje poslanstvo nadaljuje tudi pri nas. Ni županja, dela pa v domu starejših občanov kot zdravstvena delavka. Stanovalci pa so jo odlično sprejeli, čeprav ni od tod.
5: I have very good experience about the old people here
6: because starejšimi ljudmi tukaj imam res dobro izkušnjo. Zelo so prijazni. Že prvi teden, ko sem delala tukaj, so mi rekli:
2: "Zelo pridna, dobro govorite slovensko." I was like, just said a little bit. I just said like one sentence and then yeah.
6: To so rekli, čeprav sem v slovenščini povedala samo en stavek. Zelo cenijo trud. Dajo ti bombone, čokolado, kavo, sadje. Res so topli ljudje. Ni težko delati tukaj, saj opaziš hvaležnost in nasmeh na njihovih obrazih. Tudi če narediš zanje samo kaj malega, so zelo srečni.
2: Because you see the appreciation, you know, the smile on their face when you do something little for them and they're already very happy.
3: Tudi zato, ker so jo stanovalci v domu tako dobro sprejeli, je še toliko teže, ko se poslovijo.
2: Makes me cry every time I think them, you know, I still remember their faces, you know. You know, the things they said to me, you know, it's sad. That's why I try to do what I can while they're still alive, you know, like little things.
6: Vsakič, ko pomislim na nje, začnem jokati. Še vedno se živo spominjam njihovih obrazov in besed, ki so mi jih namenili. Res je žalostno. Prav zato želim storiti, kar je v moji moči, dokler so še med nami. Drobne pozornosti, na primer poslušati njihove zgodbe, ki jih imajo res veliko. Težko je, a hkrati deluje kot memento mori, misel, da bomo tudi sami nekoč umrli. V njih pogosto vidim svoje starše, zato mi je iskreno mar zanje. Storim, kar moram. Spremljam jih in si vzamem čas.
2: I do what I can, I accompany them and I have time.
3: Če bi Lavlin srečali v službi ali pa na ulici, bi skoraj zagotovo imela sabo beležko.
4: Vidim, da imate v rokah beležko, ki je popisana nekje že do polovice. Kaj pišete v beležko? Zakaj pišete?
2: Ponavadi pišem, kaj hočem povedati, no, po slovensko, da to je moja vaja.
3: Iz nje mi je za konec prebrala svojo najljubšo slovensko besedo.
2: Hrepenenje, ker ne vem, kako to se zgovarjati.
4: Hrepenenje.
2: Hrepenenje. Ja, to pa nisem vedela, ampak zanimivo, kaj pomeni longing.
3: Ne samo zato, ker je ni znala izgovoriti, temveč tudi zato, ker starejši, s katerimi dela, hrepenijo po pozornosti, oskrbi in času, ki bi ga kdo preživel z njimi. In zato je ta beseda trenutno posebno blizu.
2: Tenants, the stanovalci here in Šmarpirsa are longing for care, for time, for attention. So for me it's a big word for me right now. Hrepenenje.
0: Tudi zato, ker brez hrepenenja Slovencev pač ni. Filipinka Lovelin Dušanič je bila gostja Luke Turka v oddaji Evropa osebno, v kateri predstavljamo tujce, ki so se v Slovenijo preselili in si tukaj ustvarili življenje.

Iz italijanske melanholije po eno najbolj prepoznavnih melodij vseh časov, za nami je Filippo Graziani in njegov Ubogija, pred nami pa Polet med zvezde, David Bowie in njegova izvedba klasike Volare.

Tudi mi smo 11 minut do 2 srečni, da ustvarjamo program Radia Koper, ki lahko slišite tako zelo veliko, tako zelo dobre glasbe. Danes 3. julija ni uradnih mednarodnih ali svetovnih dni česarkoli, kar bi uradno priznali pri organizaciji Združenih narodov. Zato omenimo samo 11 let staro pobudo, ki nosi v sebi nekaj zelo človeškega, prihaja pa iz Kalifornije. Gre za mednarodni dan podarjenega kamna. Ta se je rodil na precej izviren način. Preselimo se v leto 2015 in v kalifornijski San Diego oziroma v bližnji Carlsbad domačinka Carol Areas in njen takrat 10-letni sin Antonio sta med sprehodom po plaži nabrala nekaj kamnov in na nje nameravala napisati spodbudne besede za njun dom. Toda mali Antonio je predlagal naj kamne raje razneseta po mestu, da bi z njimi razveselila tudi druge ljudi. In iz te zamisli se je razvil širši projekt, poznaje pa še vsakoletni International Drop a Rock Day. Kako deluje in kaj je namen tega mednarodnega dneva podarjenega kamna? S preprosto ustvarjalno gesto širiti prijaznost, upanje in občutek povezanosti med ljudmi. Sodelovanje je preprosto, poiščemo manjši kamen, ga očistimo, nanj narišemo motiv ali napišemo kratko pozitivno sporočilo, to je lahko beseda pogum, upanje, ustrajaj ali pa preprost nasmeh. Kamen nato pustimo na javnem mestu, kjer ga lahko odkrije naključni mimoidoči, na primer ob sprehajalni poti, na klopci ali v parku. No in najditelj lahko kamen obdrži, ga fotografira, lahko ga prestavi drugam, da sporočilo doseže še nekoga, pri tem pa je pomembno, da kamnov ne puščamo na nevarnih mestih, v zaščiteni naravi ali pa tam, kjer bi motili okolje. Mednarodni dan podarjenega kamna tako opozarja, da za prijazno dejanje niso potrebni veliki stroški ali zapleteni načrti. Včasih zadostuje, kot rečeno, kamen. Pa nekaj barve, nekaj besed, kakšna misel, ki neznancu polepšajo dan.

3 minute manjkajo do 2. Na primorski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Brezovico ter pred Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani. Pot od Ljubljane do Kopra traja 1:10, v nasprotno smer pa 1:20. Srečno, varno in po pameti.

14 in 8 minut gremo na Kras, kjer je danes in jutri precej nevarno, zlasti v prometu. Zakaj, boste vprašali? Zato, ker v Dutovljah poteka Gin in Brin festival. Gin in Brin festival 9. leto zapored pripravlja društvo na placu. Brinjevcu, ki so ga pred desetletji pripravljali skoraj na vsaki kmetiji, danes pa je njegovih pridelovalcev bolj malo, se pridružujejo tudi druge žgane pijače domačih in pridelovalcev iz zamejstva v Italiji. Na tem festivalu bo tako danes sodelovalo 7 destilarjev, jutri pa 9. Med njimi bo tudi en pridelovalec Brinjevca, tako je za Slovensko tiskovno agencijo povedala Katja Gabrielčič iz društva na placu. No, letošnja novost tega festivala je dodaten program. Pomislite. Program za otroke, saj so organizatorji ugotovili, da prihajajo v Dutovlje celotne družine, zato so morali z delavnicami poskrbeti tudi za otroke. Namen festivala, ki ga v Dutovljah pripravljajo od leta 17, je širjenje kulture, uživanja džina in ozaveščanje obiskovalcev o njegovi zgodovini in o tradiciji Brinjevca. Destilacije žganih pijač se dan danes lotevajo predvsem ljubitelji, nekaj pa je tudi takih, ki imajo izdelavo žganih pijač za dopolnilno dejavnost na kmetiji. Brinja je na Krasu sicer še precej, vendar ga je za izdelovalce brinjevca še vedno premalo, zato morajo brinove jagode celo uvažati. Predvsem pa je obiranje brinovih jagod težko in zelo naporno. V sklopu festivala Gin in Brin so organizatorji tudi letos pripravili ocenjevanje džinov in brinjevcev. Na ocenjevanje se je prijavilo letos 37 vzorcev, med katerimi je bilo 5 brinjevcev, prihajajo pa iz Slovenije in zamejstva v Italiji. V Sloveniji je sicer več destilarjev, ki so znani in priznani tudi v svetovnem merilu. Najboljši so menda Kraševci, dodajmo subjektivno.

Leteči odred je dal dušo, kokosi pa zdaj pogled usmerjajo med ljudi. Čisto vsake pesmi, ki jo zavrtimo na Radio Koper, seveda ne poimenujemo. Če pa vas Firbec smatra, kaj ste ravno kar slišali, pa lahko vedno, vedno pogledate na našo spletno stran. Tam je SOS, v katerem piše čisto vse, kar smo zavrteli že.

Ljubezni ni več na skladiščni deset. Pa je dolgo tam živela vsem na očeh. Vsi so nam zavideli tistih nekaj dobrih let, je govoril kozarcem in ogorkom na tleh. Ne meči čikov na tla, ker sem komaj pomila. Če nočeš živeti, ni tega treba tukaj početi. In mu je rekla, da ga bo enostavno zaklenila. Njega je njegovo skladiščno deset. Ljubezen je luksus. Ljubezen je razvada. Ne pozna koledarja in zgodi se ti iznenada. Ljubezen ni rutina, ne pride ti v navado. Poboža te kot jugo, te udari kot tornado. Ljubezni ni več na skladiščni deset. Morda je kar umrla, morda je kje drugje. Ker je že nekaj časa govorila, da ji ni za živet. V hiši, kjer živijo sami zavoženi ljudje. Kako se je znašla v tisti hiši brez luči? Ker so vsi prepričani, da so več kot nihče. Govorila je, da bo šla v deželo, ki je ni. Pa so jo vsi vozili v ta zanikrni bife. Ljubezen je luksus, ljubezen je razvada. Ne pozna koledarja, zgodi se ti iznenada.

Ljubezni ni več na skladiščni deset, je kričal na križišču zavoženih poti. Tako strašno sam, da je bolelo za znoret, ko so ga zaslepile nevarno cvileče luči. Kaže, da živi na skladiščni deset, so ugotavljali, ko so prebrskali njegove stvari. V žepu levo zgoraj so našli ženski portret in komaj kupljeno vazovnico za deželo, ki je ni. Ljubezen je luksus, ljubezen je razvada. Ne pozna koledarja, zgodi se ti iznenada. Ljubezen ni rutina, ne pride ti v navado. Oboža te kot jugo, te udari kot tornado. Ljubezen je bolezen, zanjo ni zdravila. Majhna pa je v resnici zelo velika sila. Ne boš je razumel, tudi če si en kos filozofa. Ker ljubezen je enostavno največja naravna katastrofa.

0: V Ilirski Bistrici se začenja graditev športnega centra Trnovo. Občina Ankaran načrtuje nova parkirišča v Valdoltri.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Minister za pravosodje Mihael Zupančič se je danes srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro, je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije Skok, saj jih minister danes še ni bil pripravljen deliti. Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in število registriranih brezposelnih je doseglo najnižjo raven po letu 1990. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 42.245 oseb, kar je 1,9% manj kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žiga Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že danes objavil razpis za novega predsednika uprave. Začenja se graditev športnega centra Trnovo, pomembnega objekta za uspešen razvoj rekreativnega in tekmovalnega športa v občini Ilirska Bistrica. Župan Gregor Kovačič in direktor družbe FS Group Miloš Junkar sta danes podpisala pogodbo za izvedbo prve faze gradnje, ki predvideva ureditev atletske steze, prostora za skok v daljino in troskok, nogometnega igrišča z umetno travo in igrišča za odbojko na mivki. Zgradili bodo tudi celotno komunalno infrastrukturo ter uredili teren in dostopne poti. Za naložbo vredno skoraj 2,9 milijona evrov je občina na treh različnih razpisih pridobila nekaj več kot 600 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Parkiranje v Valdoltri v občini Ankaran je težava, še posebej poleti, ko tja poleg bolnikov in obiskovalcev ortopedske bolnišnice pridejo še kopalci. Občina Ankaran je javno objavila načrt, kako težavo rešiti. Občinska urbanistka Eva Bolčič.
2: Sicer je to območje dolgoročno po občinskem prostorskem načrtu predvideno za širitve bolnišnice Valdoltra. V tej umestni fazi pa se površino vendarle lahko nameni tudi kakšnim drugim dejavnostim oziroma rabam. In prav parkiranje kot pereča problematika smo pač prepoznali priložnost za to.
0: Danes popoldne bo na nebu nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Poglejmo še temperature izmerjene ob 14. Bilje in Koper 31, Dolenje in Ilirska Bistrica 28, Postojna 27, Bovec 24, Trst 29 in Reka 30 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Ura je 14 in 34 minut.

0: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
2: 21. Mediteranski mednarodni folklorni festival bo letos potekal od 1. do 4. julija. Oder bodo tresle folklorne skupine Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Glavna večera bosta v petek 3. in soboto 4. julija na Tartinijevem trgu Pirano s pričetkom ob 21. uri. Vabljeni!
3: Vabljeni v amfiteater Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica na koncert Bakaline Velike, na katerem bo glasba zvenela iz ročno izdelanih glasbil iz približno 6500 let starega lesa jelke. Ponedeljek, 6. julij ob 21. uri. Bakalina Velika obljublja nepozabno glasbeno popotovanje pod zvezdami. Več na sng-ng.si.
4: Večer melodij morja in sonca na Združenih valovih Nacionalnega radija, na Radiu Koper, Maribor in prvem programu Radia Slovenija.
5: V soboto, 4. julija, ob 20.

17 minut manjka do 3, z naslednjo vestjo pa vas že skoraj pripravljamo na nujne, če tudi ne vedno najbolj atraktivne novice v dogodkih in odmevih. Junija se je namreč nadaljeval trend upadanja brezposelnosti v Sloveniji in število registriranih brezposelnih je doseglo najnižjo raven po letu 1990. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 42.245 oseb, kar je 1,9% manj kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani. Med junija prijavljenimi brezposelnimi so prevladovale osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih dejavnostih in v trgovini. Med tistimi, ki so se na novo zaposlili, pa je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalni dejavnosti, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, pa čistilcev, strežnikov in gospodinskih pomočnikov, denimo v uradih, hotelih in drugih ustanovah, pa tudi natakarjev, komercialnih zastopnikov za prodajo, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil ter kuhinskih pomočnikov. Zadnji podatki o stopnji registrirane brezposelnosti, ki jih prav tako pripravlja zavod, so medtem na voljo za april. V aprilu je bila brezposelnost vsega 4,5%, kar je bilo 0,1% manj kot marca in enako kot aprila leta 2025.

Petek se nam vesi takole minuto in 15 sekund pred tretjo uro, najlepše ure poletnega dne z morjem Adrijanskim, ki smo ga ravno kar slišali. Tja hrepenijo mnogi, mnogi so ravno zaradi tega na cesti, pa poglejmo, kakšno je stanje. Na zahodni ljubljanski obvoznici so zastoji med Kosezami in Kozarjami proti Primorski. Na primorski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Brezovico ter pred Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno pa proti Ljubljani. Pot od Ljubljane do Kopra traja uro in 15 minut, v nasprotno smer pa uro 20. Zastoji tudi na cesti Koper-Šmarje proti mejnemu prehodu Dragonja. Promet je oviran na avtocesti Ferneti-Čigaberk pred Sežano zahod proti Gaberku in na cesti Koper-Izola oziroma na cesti Koper-Izola je v predoru Markovec proti Izoli zaprt vozni pas. Srečno in pazljivo.

0: Poletje je čas za vodne dogodivščine.
1: Obiščite Terme Paradiso v Dobovi pri Brežicah in uživajte v termalnih bazenih, razburljivih toboganih ter sprostitvi za vso družino.
0: Zaplavajte, doživite
1: in uživajte v Termah Paradiso.
0: Več na www.paradiso.si.

0: 12 minut čez tretjo uro, poglejmo, kaj nas čaka v osrednji informativni oddaji popoldneva.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Vrh slovenskega državnega holdinga sporazumno zapušča Žiga Debeljak, odhod z Darsa, napovedal tudi Andrej Ribič. Mariborski radiologi po dogovoru z zdravstvenim ministrom ostajajo v tamkajšnjem kliničnem centru. V Iranu na slovesnostih ob pogrebu ubitega ajatole Alija Hameneja pričakujejo več milijonov ljudi. Nemška koalicija se je zaradi grožnje skrajne desnice poenotila glede reform.

0: brazgotine so večne, kot je to važe. Pa več ne skrivam jih, ker vem, da tu lepota lažje.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
4: 21. Mediteranski mednarodni folklorni festival bo letos potekal od 1. do 4. julija. Oder bodo tresle folklorne skupine Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Glavna večera bosta v petek 3. in soboto 4. julija na Tartinijevem trgu Pirano s pričetkom ob 21. uri.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Furmanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.
2: Vabljeni v amfiteater Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica na koncert Bakaline Velike, na katerem bo glasba zvenela iz ročno izdelanih glasbil iz približno 6500 let starega lesa jelke. Ponedeljek, 6. julij, ob 21. uri. Bakalina Velika obljublja nepozabno glasbeno popotovanje pod zvezdami. Več na sng-ng.si.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Dve pomembni slovenski družbi ostajata brez vodstva. Po včerajšnjem slovesu Andreja Ribiča z vrha Darsa je odhod s čela uprave Slovenskega državnega holdinga napovedal še Žiga Debeljak. Usoda holdinga je bila v vsakem primeru negotova zaradi načrtov nove vlade. Preden se vrnemo k tej temi, pa še pregled drugega dogajanja pri nas in po svetu.
2: Radiologi po dogovoru z ministrom vendarle ostajajo v Mariborskem kliničnem centru. Prejšnji mesec našteli najmanj brezposelnih od leta 1990. Iran pred obsežnimi pogrebnimi slovesnostmi za ubitim ajatolo Hamenejem. Konec tedna bo delno oblačen, popoldne mogoče tudi posamične plohe.
1: Z vami sva Jure Franko in Rasto Pahor. Po včerajšnjem odstopu predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča je danes predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak sporočil, da predčasno zapušča položaj. Na SDH poudarjajo, da je pobudo za odhod podal Debeljak sam in se ob tem odrekel odpravnini. Holding bo vodil do konca septembra. V dveh dneh sta tako svojo odločitev sporočila prva moža dveh pomembnih državnih družb, kar dodatno krepil gibanja o širših kadrovskih premikih v državnem gospodarstvu. Simeona Rogelj.
3: Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je Debeljaku predčasen odhod že potrdil in hkrati objavil razpis za novega predsednika uprave. Rok za prijavo kandidatov je 31. julij, novega prvega moža holdinga pa želijo izbrati še pred Debeljakovim odhodom. Na SDH ob tem poudarjajo, da aktualni predsednik uprave družbo zapušča v dobri kondiciji. Debeljakov odhod pa je težko ločiti od širših načrtov vlade glede upravljanja državnega premoženja. Ta namreč načrtuje ukinitev Slovenskega državnega holdinga in prenos državnih naložb na novi nacionalni demografski sklad. Po neuradnih informacijah naj bi osnutek zakona predvideval tudi predčasen konec mandatov nadzornega sveta in uprave SDH. Na finančnem ministrstvu poudarjajo, da je predlog zakona o demografskem skladu v medresorski obravnavi, zato vsebina še ni dokončna. Dodajajo, da je temeljni cilj preoblikovanje vzpostavitev dolgoročno vzdržnega in preglednega sistema upravljanja državnega premoženja, katerega donosi bi prispevali k stabilnosti pokojninskega sistema ter večji socialni in finančni varnosti sedanjih in prihodnjih generacij. Spomnimo, da se menjava obeta tudi na Darsu, kjer bo Andrej Ribič po dogovoru z nadzorniki družbo vodil še do 15. avgusta, nato pa se bo poslovil z položaja predsednika uprave. Njegov odhod prihaja v občutljivem trenutku za Dars, ki je bil v zadnjih tednih pod pritiskom zaradi očitkov o domnevnih nepravilnostih pri gradnji nove poslovne stavbe v Ljubljani. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je izrazil pričakovanje, da bo vodstvo Darsa prevzelo odgovornost, če se sumi izkaže za utemeljene. Odhoda z vrha SDH in Darsa ob tem krepita vtis, da ne gre več le za posamezni kadrovski zgodbi, ampak za začetek širšega kadrovskega preoblikovanja vodstev državnih družb. Med družbami, kjer se tudi omenjajo morebitne nove menjave, so Gen Energija, Holding Slovenske elektrarne, Pošta Slovenije, Telekom Slovenije in Luka Koper.
1: Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter nekdanji župan občine Velika Polana, član stranke NSI Damjan Jaklin, se je znašel v kazenskem postopku. Tožilstvo ga sumi kaznivega dejanja sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri graditvi 8 milijonov evrov vrednega odseka pomorskega vodovoda. V NSI zadeve za zdaj ne pojasnjujejo, v Svobodi pa jih pozivajo, naj glede na to, da v NSI tako rekoč ni več funkcionarja brez kazenskega postopka, kolektivno odstopijo. Prispevek Roberta Škarjanca.
4: Kriminalisti in tožilci menijo, da je Damjan Jaklin od Jane Habjan z domžalskega podjetja JHP prejel podkupnino v višini nekaj več kot 64 tisoč evrov. Podjetje JHP je specializirano za svetovanje na področju javnih naročil in je svetovalo tudi pri projektu oskrba s pitno vodo po Pomurju oziroma Pomurski vodovod, ki je bil eden največjih okoljskih projektov v Sloveniji, vreden več kot 140 milijonov evrov. In kaznivo dejanje naj bi se zgodilo prav v okviru omenjenega projekta. Primer je preiskoval nacionalni preiskovalni urad in sicer po prijavi žvižgača, ki je na NPU povedal, da je bil navzoč, ko naj bi Jaklin od Habjanove prijel podkupnino. Policija je nato več ljudi kazensko ovadila na specializirano državno tožilstvo, to pa je septembra lani na Ljubljansko okrožno sodišče poslalo zahtevo za izvedbo posameznih preiskovalnih dejanj. Sodna preiskava, ki je stekla, se je že zaključila, tožilstvo pa naj bi v kratkem, glede na trdne dokaze, ki so jih pridobili, vložilo kar neposredno obtožnico. Na ministrstvu, kjer je Jaklin zaposlen, pravijo, da niso seznanjeni s postopki, zadeve ne komentirajo tudi v Novi Sloveniji. Jaklin je prek odvetnika včeraj sporočil, da pri njemu ni bilo nobene policijske preiskave, danes pa kljub menda izrecni zahtevi predsednika NSI Jerneja Vrtovca, vsaj za zdaj še ni stopil pred novinarje. Je pa glede na težo dokazov pričakovati, da bo Jaklin odstopil. Lenard Žavbi iz Gibanja Svobode pa meni, da bi morali odstopiti kar vsi funkcionarji Nove Slovenije.
5: Zato, ker mislim, da trenutno v Novi Sloveniji ni več funkcionarja praktično brez kazenskega postopka, mislim, da to do te mere že diskreditira stranko, da mislim, da ne bi smela biti v vladi in mislim, da bi mogla kolektivno odstopiti iz pozicije.
4: Jeklina bremeni tudi kazenska ovadba v povezavi z delom na Darsu, kjer je bil pod Hajdinjakom direktor za vzdrževanje. Sumijo pa ga prirejanja 20-milijonskega javnega razpisa za dobavo tovornih vozil podjetja Riko Ribnica.
1: Potem, ko je Ministrstvo za kmetijstvo včeraj tik pred iztekom roka za prijavo razveljavilo razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in prehrani, je minister Janez Cigler Kralj danes zagotovil, da bodo po temeljitem pregledu in uskladitvi tem s potrebami uporabnikov razpis znova objavili. Več Katja Arhar.
6: Razlogov za ustavitev razpisa tik pred zdajci je bilo več, je pojasnil minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in opozoril, da je ministrstvo v izjemno slabem stanju, zato primopredajni postopek s prejšnjo ministrico še ni končan.
7: Smo še posebej pozorni na vse finančne in druge obveznosti, predvsem pa finančne obveznosti, ki jih je prejšnje vodstvo ministrstva dalo naprej. Še posebej tiste, ki so jih povzročili v občutljivem obdobju po 22. marcu.
6: Kot je pojasnil minister, so razpis ustavili, da bi zaščitili integriteto javnih financ. Prav tako se jim ni zdelo odgovorno denar dati za nekaj, kar mora biti ne koristi kmetom ali pridelovalcem hrane, ki bi morali ti raziskovalni programi služiti svojimi ugotovitvami.
7: Ko bomo temeljito pregledali vse v zvezi s tem razpisom, bomo seveda ponovno razpisali te ciljne raziskovalne programe, tako da sporočam tudi vsem raziskovalcem, ki so bili presenečeni, da naj se ne bojijo, razpis bo ponovno objavljen in spet se bodo lahko prijavili.
6: Raziskovalcem se je minister opravičil, da jih o preklicu razpisa ni obvestil prej. Cigler Kralj je v včerajšnjem odzivu na družbenem omrežju X pojasnil, da je objavo razpisa ustavil tudi zaradi aktivizmov v njegovi vsebini.
7: Ena raziskava, potencialna, se imenuje postopki usmrtitve enodnevnih petelinčkov in iskanje alternativ. In sam pač bom želel od svojih strokovnih služb, da mi natančno utemeljijo vsebine razpisanih raziskav za ciljne raziskovalne programe.
6: Minister je napovedal tudi forenzični pregled finančnega poslovanja delovanja ministrstva ter vse odločitve, vključno z zaposlitvami v zadnjih mesecih.
1: Pogajanja s 7 interventnimi radiologi iz Mariborskega kliničnega centra, ki so v začetku maja zaradi neizpolnjenih zahtev po višjih plačah dali kolektivno odpoved, so danes vendarle dobila epilog s podpisom novih pogodb o zaposlitvi. Vsebino dogovora bo minister za zdravje Tadej Ostrc predstavil na ponedeljkovi novinarski konferenci. Radiologi do takrat ostajajo zaviti v molk, prav tako vodstvo UKC Maribor. Katarina Klep-Črnešek.
8: Dvomesečna pogajanja vodstva Mariborskega kliničnega centra z odhajajočimi radiologi so potekala za javnost tesno zaprtimi vrati, a sodeč po vrelišču v zadnjih dneh vse prej kot umirjeno. Še zjutraj so iz bolnišnice sporočili, da radiologi dokončno odhajajo, kljub temu, da so v pogajanjih ugodili vsem njihovim zahtevam, od višjih plačil do soglasja za delo pri zunanjih izvajalcih in ustanovitve samostojne enote interventne radiologije. Kljub temu so radiologi minulo sredo zavrnili podpis novih pogodb z dodatno zahtevo po odstopu generalnega direktorja Vojka Flisa in strokovne direktorice Nataše Marčun-Varda. Na to pa dopoldne odločilen preobrat in sporočilo z Ministrstva za zdravje o doseženem dogovoru. Podrobnosti srečanja ministra Tadeja Ostrca s predstavniki interventnih radiologov za zdaj ostajajo skrivnost. Z ministrstva so zapisali le, da doseženi dogovor zagotavlja pomemben korak stabilizaciji razmer in nemoteni oskrbi bolnikov na severovzhodu države. Dogovor pozdravlja tudi predstojnica radiološkega oddelka UKC Maribor Saša Rudolf Bombek.
9: Prvi vrsti v pred bolnikom, pred oddelka in širše seveda celotne ustanove, ki jih potrebuje. Kaj točno so se vse dogovorili, težko komentiram, ker nimam tega konkretnega vpogleda.
8: Podrobnosti dogovora z radiologi bodo na Ministrstvu za zdravje predstavili na ponedeljkovi novinarski konferenci v Ljubljani.
2: Trend upadanja brezposelnosti se je nadaljeval tudi junija in dosegel najnižjo stopnjo po letu 1990. Konec meseca je bilo registriranih 42.245 brezposelnih, kar je skoraj 2% manj kot maja in 0,4% manj kot junija lani, so sporočili z Zavoda za zaposlovanje.
1: Sedaj pa na tuje. V Iranu potekajo priprave na verjetno največji pogreb v sodobni zgodovini. To je vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ubitega pred 4 meseci v prvem dnevu ameriško-izraelskega napada na Iran. Tamkajšnje oblasti ocenjujejo, da se ga bo udeležilo do 20 milijonov ljudi. Potekal pa bo v 5 mestih po Iranu in Iraku. Zaradi velike množice in tudi izraelskih groženj je to za Iran izjemen varnostni izziv, hkrati pa priložnost za demonstracijo nacionalne moči, odpornosti in enotnosti, tako za domačo javnost kot svet. Rajka Prvanje.
10: Epski podvig bo svetu pokazal veličino narodovega duha, je za državne medije izjavil Mohamed Galibaf, glavni iranski pogajalec z Združenimi državami. Medtem ko ameriški in evropski predstavniki niso prejeli povabila, se danes od ajatole Hameneja v teheranski mošeji Mosala poslavljajo predstavniki približno 100 držav, med njimi pakistanski premier Šarif, turški podpredsednik Ilmas, armenski premier Pašinjan, visoki kitajski predstavnik Vej, ruskega predsednika zastopa Medvedjev. V središču Teherana pa so postavili kip, ki predstavlja stisnjeno pest Hameneja z 2 raketama. Jutri se simbolično na dan, ko ZDA praznujejo 250-letnico neodvisnosti, začenjajo 6-dnevne javne pogrebne slovesnosti, najprej v Teheranu, nato v Komu, iraških svetih mestih Karbala in Nadžaf, v četrtek pa bodo Hameneja pokopali v njegovem rojstnem kraju Mašhadu. Brez dvoma je njegovo mučeništvo okrepilo našo odločnost. Sovražnike iranskega naroda, Združene države Amerike in izraelski režim bomo pozvali k odgovornosti za kri našega mučeniškega voditelja, je povedal vrhovni poveljnik iranske kopanske vojske Amir Hatami. Iran v teh dneh čaka izziv varnostne operacije brez primere. Tako pogrepa ajatole Homeinija kot generala Soleimanija so zaznamovali kaos in stampedo. Iranske varnostne sile pa so pozorne tudi zaradi izraelskih umorov iranskih voditeljev, pri čemer je ta država izkoristila tudi javna zborovanja. Izraelski obrambni minister Katz je ta teden smrtjo zagrozil novemu vrhovnemu voditelju Mojtabi Hameneju, ki se od atentatov na njegove domače, medtem ko je bil sam v napadu ranjen, še ni pojavil v javnosti. Odzival se je le pisno. Iranske oblasti so sporočile, da se zaradi varnosti ne bo pojavil na pogrebu, kar bi sicer močno podkrepilo prizadevanja iranskega režima za mobilizacijo javne podpore.
1: Medtem ko skrajno desna alternativa za Nemčijo utrjuje položaj najbolj priljubljene stranke v Nemčiji, s kanclerjem Friedrichom Mercem pa je nezadovoljnih kar 5 od 6 Nemcev, se je nemška vladajoča koalicija, zavedajoč se pritiska, dogovorila o obsežnem svežnju reform, ki naj bi finančno razbremenil družine, podjetja in stabiliziral socialne sisteme. Ocene glede vsebine kompromisov so v večini pozitivne, razprava v njih pa se šele dobro začenja. Maja Derčar.
11: Z začrtanjem smeri reform je nemška črno-rdeča koalicija pokazala, da se je sposobna zediniti in ukrepati, čeprav bo v resnici vsak predlog še predmet trdih pogajanj. Kancler je bil ob predstavitvi sprememb zlasti dohodninskih razbremenitev in višjega otroškega dodatka vidno zadovoljen, Friedrich Merz. Razbremenjeni bodo tisti, ki najbolj trpijo zaradi rastočih cen, inflacije in stagnirajočih plač. Ocenjujemo, da bo imelo povprečno gospodinstvo na razpolago dodatnih 600 evrov na leto. To je znaten znesek, če upoštevamo, da so sredstva v državnem proračunu omejena. Izpade iz proračuna bi vlada krpala z višjimi davki za bogate. Zarečenega kruha se največ poje, velja za kanclerja, ki se je višje obdavčitve visokih dohodkov otepal, zdaj pa na pritisk SPD pristal na kompromis. Nova najvišja 47% dohodninska stopnja bi veljala za plače više od 280 tisočakov na leto. Nobenih sprememb ni pri davkih na premoženje ali dediščino.
12: Es gibt in Deutschland
11: V Nemčiji ima več kot 5000 ljudi čez 100 milijonov evrov premoženja, plačajo pa 2% davkov, pravi Klemens, ki ga srečam na protestih proti reformam v Berlinu. Na nevoljo pacijentov in zdravnikov ne bo več možno urejanje bolniškega staleža po telefonu. Video povezava ni izključena. Zdravnika bo treba obvestiti prvi dan bolezni. S tem se vračamo k pravilom, ki so veljala pred epidemijo, pravi kancler. Pokojninska reforma naj bi bila pod streho do konca leta. Razburja predlog o odpravi upokojevanja s 63 leti. Toda celoten svežen reform ima pozitivno oceno. Ni revolucionaren, marsikoga bo udaril po žepu, saj bodo odpadle nekatere davčne olajšave. Reforme so vsaj spodbuden začetek, pravijo strokovnjaki.
2: Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke je uradno potrdilo izključitev poslanca Branka Grimsa, navajajo viri iz Evropskega parlamenta. Delovanje so mu omejili že januarja, zdaj pa mu očitajo pomankanje delovne etike, sodelovanje s skrajno desnico na škodo politične skupine in glasovanje v nasprotju z njenimi stališči. Grims očitke zavrača. Celotna politična skupina bo o njegovi izključitvi glasovala predvidoma v sredo.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nova vlada intenzivno pripravlja rebalans državnega proračuna. Tudi glede na opozorila Fiskalnega sveta in Evropske komisije mora omejiti rast izdatkov. K temu v zahtevi za sklic nujne seje parlamentarnega odbora za finance pozivajo tudi koalicijski poslanci. Hkrati s tem pa nove ministerske ekipe prejimajo dodatne zahteve, ki bi izdatke še povečale. Na nedavnem sestanku na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj so med drugim občinska združenja predlagala dvig povprečnine za financiranje občinskih nalog že za letos, pa tudi za naprej, ter tudi spremembe zakona o financiranju občin. Erika Štular.
12: Združenje občin predlaga, da z rebalansom že za letošnje drugo polletje dvignejo povprečnino za financiranje občin.
13: Povprečnino, ki je zdaj v višini 835 evrov, stroški nam pa gredo tam čez 900 evrov na prebivalca, je ta razkorak tako velik, da dejansko občine zelo težko izvajajo svoje naloge, kaj šele, da bi se ukvarjala s kakšnimi razvojnimi zgodbami.
12: Koalicijska pogodba je občinam naklonjena, odgovarja ministrica Monika Kirbiš-Rojs, a dodaja.
14: Javno finančna slika ni ugodna, 900 milijonov pravzaprav manjka, tako da tukaj bodo sigurno potekala intenzivna pogajanja.
12: Občinski izračun stroškov za prihodnje leto je še višji, 940 evrov na prebivalca, formula iz zakona pa izhodišče postavlja pri 880 evrih. Tudi zato želijo spremembo zakona, da bi povprečnina bolj odražala dejanske stroške. Predsednik Združenja mestnih občin Samo Turel ustraja, da se ohrani dodatek, ki predstavlja 1,5% dohodnine oziroma letos 54 milijonov.
15: Ta delež je pa namenjen za pokrivanje stroškov pri tistih občinah, ki, in to so pretežno mestne občine oziroma večje občine, ki zagotavljajo večji nabor javnih storitev tudi za vse ostale okoliške manjše občine.
12: Potrebna je analiza, kako se ta sredstva delijo, dodaja Robert Smrdel, pa tudi razmislek o kriterijih razvitosti, da ne bo Solčava štela za razvitejšo Domžal. Tudi ministrica Kirbiš-Rojs ocenjuje.
14: Neke občine, kjer je ogromno število cest, tudi kjer je recimo zahtevna zimska služba, potem neke obmejne občine, kjer skoraj da ni več prebivalstva, si pa zaslužijo neko posebno obravnavo skozi kriterije.
12: Rešitve bodo iskali septembra v okviru delovne skupine.
1: 17 občin še ni sprejelo krovnega dokumenta za urejanje prostora. Med njimi so tri primorske, mestna občina Koper, Izola in Piran. Ministrstvo za okolje in prostor je v izognitev gospodarski, družbeni in okoljski škodi pripravilo predlog novele zakona o urejanju prostora, s katerim še enkrat podaljšuje rok za pripravo občinskih prostorskih načrtov in sicer do konca leta 2027. Mateja Rolih, Maglica.
16: Če bo novela sprejeta, to pomeni že drugo podaljšanje roka. Prvotni je bil december 2024, trenutno je v veljavi 31. oktober letos. To po besedah predsednika Združenja občin Slovenije Roberta Smrdelja pomeni, da v občinah brez sprejetega občinskega prostorskega načrta po tem datumu
17: ne bo možno več pridobivati gradbenih dovolenj, tako za recimo individualno gradnjo, kot ne za gospodarske objekte. S tem zagotovo lahko zelo velika škoda povzročena. Po drugi strani pa seveda je potrebno čim prej priti do nekih ustreznih prostorskih načrtov, delovati na starih urbanističnih načrtih, tukaj ni nekih razvojnih potencialov unešenih.
16: V Piranu, denimo, trenutno veljajo prostorski načrti iz leta 1998, saj je bil njihov OPN leta 2021 razveljavljen, ker ga je takratno vodstvo občine sprejemalo brez ustrezne pravne podlage. Od lani poteka priprava novega načrta, pritisk za pozidave je tudi v piranski občini velik. Izolska občina je, potem ko so občani na referendumu zavrnili leta 2021 sprejeti akt, nov predlog OPN-ja dopolnila stališči do pripomb iz javne razgrnitve, ki je potekala letos po zimi in ga posredovala v obravnavo pristojnim nosilcem urejanja prostora. V mestni občini Koper po naših informacijah čakajo na mnenje pristojnega ministrstva, da so vplivi predlaganega OPN-ja na okolje sprejemljivi. Kot dodaja Smrdel, je treba morda tudi s prilagoditvijo zakonodaje poiskati rešitve.
17: Po drugi strani pa tudi poenostaviti postopke za spremembo teh aktov, ker tudi na tem segmentu so izjemne težave.
16: V Združenju občin so članice sicer pozvali naj pripombe in mnenja glede predlaganega podaljšanja roka posredujejo do 5. julija.
1: V vročinskem valu, ko se temperature povzpnejo tudi krepko čez 30 stopinj, ne trpijo le ljudje, temveč tudi hišni ljubljenčki. Zato je še posebej pomembno, da lastniki zanje ustrezno poskrbijo. Kako, je poizvedel Bratko Zavrnik.
18: Visoke temperature ne vplivajo le na počutje hišnih ljubljenčkov, ampak lahko ogrozijo tudi njihovo zdravje in celo življenje. Zato jim omogočimo zadrževanje v hladnem, senčnem in dobro prezračenem prostoru, pravi Maša Mesarec iz Mariborskega zavetišča za živali.
19: Poskrbeti moramo, da imajo živali vedno na voljo svežo pitno vodo, sprehode omejimo na zgodnje jutranje ure in pa na pozne večerne ure.
18: Še posebej bodimo pozorni na morebitne posebnosti v vedenju.
19: Kot so recimo močno sopihanje ali pretirano slinjanje živali, izguba apetita, bruhanje ali celo izguba zavesti, v teh primerih seveda treba takoj obiskati veterinarja.
18: Živali ne zapirajmo v avtomobile, niti za kratek čas in z vklopljeno klimo.
19: Jaz bi se res izogibala, če le mogoče pustimo žival za tisti kratek čas doma, na varnem, tam pod klimo, kot pa v avtomobile.
18: Izogibajmo pa se tudi vročih asfaltnih in drugih površin, saj si lahko živali na njih opečejo tačke.
1: Pa obnovimo. Po nastopu nove vlade so se začeli vrstiti kadrovski premiki na čelu velikih državnih družb. SDH tako zapušča Žiga Debeljak, že včeraj se je z vrha Darsa poslovil Andrej Ribič. Državnega sekretarja na infrastrukturnem ministrstvu Damjana Jaklina naj bi kmalu doletela ovadba, da je za nezakonito posredovanje pri graditvi pomurskega vodovoda prejel za več 10 000 evrov podkupnin. V NSI zadeve za zdaj ne pojasnjujejo. Po več mesecih pogajanj so radiologi v Mariborskem kliničnem centru vendarle podpisali nove pogodbe o zaposlitvi. Še zjutraj je sicer kazalo, da je množičen odhod neizogiben. Potek dogodkov je spremenil sestanek s pristojnim ministrom. Zdaj pa še k športnemu prispevku Gašparja Ogrinca. V ospredju bodo razpleti prvega kroga izločilnih bojev na svetovnem nogometnem prvenstvu, pa tudi priprave na jutrišnji začetek znamenite dirke po Franciji. Hvala za vašo pozornost in vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.
20: V svetu nogometa odmeva novica o novem odstopu selektorskega mesta. Nemško izbrano vrsto je po presenetljivem porazu proti Paragvaju in izpadu z letošnjega svetovnega prvenstva zapustil Julian Nagelsmann. Davi so se v osmino finala na mundialu vrstile še 3 reprezentance, drevi pa bomo spremljali zadnje dvoboje v 16. finala. Več Jakob Kuhar.
21: Španski nogometaši so povsem nadigrali avstrijske in se vrstili med 16. Evropski prvaki na 4 tekmah na mundialu še niso prejeli gola, vratar Unai Simon ga ni prejel že 519 minut na svetovnih prvenstvih, s čimer je postal rekorder. Špance v osmini finala čakajo Portugalci, ki so z golom Ramoša v sodnikovem dodatku proti Hrvatom prišli do vrstitve naprej. Ob koncu tekme je bilo napeto, saj je Guardiol izid izenačil na 2, po ogledu videoposnetka pa je bil gol razveljavljen zaradi prepovedanega položaja Paša Šakaliča. Na prvi pogled je izgledalo, da se Matanović z glavo ni dotaknil žoge, zaradi česar bi gol bil regularen, drugače pa so zaznali senzori v žogi, dotik pa je po tekmi priznal tudi Matanović. Zelo zrelo je v jutranjih urah proti Alžiriji odigrala Švica, ki se je še četrtič zapored uvrstila v osmino finala. Švicarska reprezentanca se bo med najboljših 16 pomerila zmagovalca med Kolumbijo in Gano. Preostali par osmine finala pa bomo dobili po tekmah Avstralija, Egipt in Argentina, Zelenortski otoki.
20: Slovenska košarkarska reprezentanca v predzadnjem, petem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 danes gostuje v Estoniji. Podrobneje Marko Polak.
3: Slovenija je v Talin odpotovala v spremenjeni in pomlajeni zasedbi. Breme organizacije napada bodo nosili mlajši košarkari, ob žigi Samarju še Urban Kroflič, ki naj bi bil nared po poškodbi mezinca desne roke, in Mark Padjen. Ob številnih odpovedih in poškodbah je najvidnejša vrzel na centrskih položajih. Pod košem bo sta Alen v Omiču, ki zmore na visokih obratih igrati omejeno število minut, pomagala povratnika Saša Cijani in Edo Murič, ki je prekinil reprezentančni pokoj. Med izkušenejšimi v moštvu je še Gregor Hrovat, ki pred pomembno tekmo za obranitev prvega mesta v skupini z izbranimi besedami govori o nasprotnikih.
5: Ja, gre definitivno za zelo kakovostno reprezentanco. Na sezonu so nas premagali na prvi tekmi. Nijemo nikakšnega razloga za podcenjevanje. Igrajo doma, kako se slišim, bo tudi polna dvorana. Pridejo z več manj vsemi najboljšimi, tako da bo res to šlo za eno res kakovostno tekmo. Če si želimo tisto prvo mesto v skupini, kar je naš glavni cilj, bo potrebno zmagati.
3: Tekma v Talinu se bo začela ob 18. uri po slovenskem času. Prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo bo Slovenija v ponedeljek sklenila proti Švedski v Stožicah.
20: Kolesarski svet je v pričakovanju začetka največje dirke, dirke po Franciji, ki se bo jutri začela v Barceloni. 23 ekip je pripravljenih, 23 je različnih taktičnih načrtov, osrednji favorit pa slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, ki bo lovil zgodovinski mejnik, da kot peti kolesar doseže peto skupno zmago. Pred začetkom iz katalonske prestolnice več Igor Tominec.
22: Tadej Pogačar je na start pripotoval z dobesedno sansko ekipo. Močna kombinacija hribolazcev in lokomotiv za poravnini je pripravljena, taktična prednost Emiratov pa je tudi v tem, da bo ob Pogačarju Mehičan Isak del Toro, ki je tudi pripravljen za naskok na zmagovalni oder, torej lahko napadajo z večjih strani.
23: Ja, mislim, da smo imeli kar odlično ekipo vsa ta leta do zdaj. Včasih pride več na srečo, včasih kakšna bolezen, poškodba in mogoče z Izakom sen, kakšna bolezen, poškodba in mogoče z Izakom sen, ja, lahko malo bolj ciljamo.

0: Matej Mohorič prihaja na svoj osmi tur z mislijo na četrto etapno zmago. Najmanj prostih rok pa bo imel Jan Tratnik, ki bo moral poveljevati vlaku Bore z dvema kapetanoma Florjanom Lipovicem in Remkom Evenepoelom.
1: K kolesarstvu še dodajmo, da je štirikratni zmagovalec dirke po Franciji Chris Froome sporočil, da končuje profesionalno kariero. Britanec je dejal, da je na njegovo odločitev vplival predvsem lanski padec na treningu, ki mu je zadal več hujših poškodb.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednik Niko Robaus, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Žiga Žižak.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Na nebu je nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po popoldanskem času mogoča kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, mogoče bodo posamezne plohe ali nevihte. Podatki o prometu: zaradi del so zastoji na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje na obeh odsekih se podaljša za 15 minut. Med priključkoma Kozina in Kastelec je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas proti Kopru. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za 10 minut. Zastoji so tudi na zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski ter na južni obvoznici v obe smeri. Na južni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče v zastoju zaprt vozni pas pred razcepom Kozarje proti Primorski. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj med Vipavo in Nanosom v obe smeri. Obvoz bo po vzporedni regionalni cesti. Ura je 16 in 1 minuta.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Tako, zdaj veste vse, Radio Koper poslušate, Bojan Hlastec, Armando Šturman in Janko Petrovec smo z vami v drugi polovici popoldneva. V družbo se vam ponujamo s kombinacijo petkovega vzdušja, hladne osvežitve, novic in dobre glasbe. Tole je hit poletja, a iz leta 2015.

0: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
1: Vabljeni v amfiteater Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica na koncert Bakaline Velike, na katerem bo glasba zvenela iz ročno izdelanih glasbil iz približno 6500 let starega lesa jelke. Ponedeljek, 6. julij, ob 21. uri. Bakalina Velika obljublja nepozabno glasbeno popotovanje pod zvezdami. Več na sng-ng.si.

Tudi mi, tako kot Jovanotti, imamo poletje na sebi, se nas je že prijelo. Poglejmo pač v naslednji dve uri našega programa. Ob 17. namenimo nekaj minut kulturi, ko bomo predstavili dva nocojšnja dogodka, namreč koncert Vite Mavrič na Primorskem poletnem festivalu, pa tudi prvo pesniško srečanje na obnovljeni Kosovelovi domačiji v Tomaju. Oboje nocoj, še prej pa naš sprehod po Primorski. Tudi danes imamo za vas tri teme. Najprej poročamo o tem, da je skupina Inkom iz Ajdovščine prevzela proizvajalca embalaže GPI Istra iz hrvaškega Kanfanarja. Nato o nujnih vzdrževalnih delih na pohodni poti skozi Šunikov vodni gaj v Lepeni na Bovškem. In nazadnje še v Divačo, kjer se bodo nocoj poklonili igralki Silvi Čušin. Na pot gremo po naslednji.

0: Bilo bi lepo, je pred dvema letoma na Melodijah morja in sonca pela Anabel. Kaj bodo peli pa letošnji tekmovalci 14 izvajalcev? Boste slišali jutri v neposrednem prenosu ob 21. uri. Odlomke vseh teh pesmi lahko že v dobrih novicah slišite jutri, kmalu pred 14. uro. Ampak, kot rečeno, gremo na naš sprehod.
1: Po primorski.
0: Prva novica, kot napovedano, iz Ajdovščine. Ajdovska skupina Inkom je zaključila prevzem podjetja GPI Istra iz Kanfanarja na Hrvaškem, enega vodilnih regionalnih proizvajalcev embalaže. Pred prevzemom je potekal več kot leto dni dolg proces analiziranja in pogovorov ter usklajevanja razvojne smeri podjetja. Več o vsem tem pa ve naša Katja Munih.
2: Skupina Inkom poleg proizvodnje sladoleda, čokolade in prelivov deluje še na področju razvoja opreme in strojegradnje ter surovin. Tem dejavnostim je nedavno dodala še področje embalaže. Z nakupom podjetja GPI Istra skupina Inkom združuje 5 povezanih družb. Direktor Boštjan Jerončič.
3: Dejstvo je, da s prevzemom GPI Istre vstopamo na področje embalaže, ki ima eno od ključnih vlog v sodobnih proizvodnih procesih in pa pri naši želji po uresničevanju trajnostnih strategij. In združevanje znanja in izkušenj ter razvojnih potencialov, ki GPI Istra v tej 70-letni tradiciji ima, je bila to enostavna odločitev in na ta način smo tudi prišli do tega, da imamo močen razvojni potencial na področju same embalaže.
2: Po prevzemu strani Inkoma so se plače zaposlenim v podjetju GPI Istra zvišale za 8%. Dodatna rast je predvidena z uvedbo nove sistematizacije delovnih mest, zagotavljajo v ajdovski družbi, ki se je tudi odločila, da hrvaškemu podjetju vrne nekdanje ime Istra Grafika.
3: Ime Istra Grafika v Istri v lokalnem okolju ogromno pomeni. Ta vrnitev imena je bila želja vseh deležnikov v samem podjetju in delavci so to tudi zelo pozitivno sprejeli. V zadnjem času pa opažamo, da tudi lokalno okolje sprejema to odločitev zelo pozitivno. Normalno je, da so se imena z prevzemi strani multinacionalk spreminjala v zadnjem obdobju, ampak ime Istra Grafika je tisto, ki nosi to 70-letno tradicijo in ga je potrebno vrniti in, bom rekel, v Istro vrniti grafiko.
2: Podjetju GPI Istra se poleg novega starega imena obeta tudi nov investicijski cikel, modernizacija proizvodnih procesov in tehnologije ter razvoj novih izdelkov in krepitev izvoza, zagotavljajo na Inkomu. Vse to nameravajo dosegati z obstoječimi zaposlenimi in jim omogočati priložnost za strokovni razvoj.

0: Javni zavod Triglavski narodni park v ponedeljek začenja z nujnimi vzdrževalnimi deli na pohodni poti skozi Šunikov vodni gaj v Lepeni na Bovškem. Kot poudarjajo, gre za prvi korak dolgoročnega načrta obiskovanja, trajnostnega upravljanja in spodbujanja k trajnostni mobilnosti v dolini Lepene, odkoder je med drugim izhodišče za pohod do Krnskih jezer. Vzdrževalna dela bodo potekala fazno, skupna vrednost načrtovanih del pa znaša približno 120 tisoč evrov. Obisk bo v času del delno omejen, je Mariši Bizjak povedala vodja informacijsko-izobraževalne službe v javnem zavodu Triglavski narodni park Majda Oder.
1: Dela se bodo predvidoma začela v naslednjem tednu od 6. julija dalje in glede na to, da gre za visoko sezono, se zagotovo pojavlja pomislek, zakaj sedaj, zakaj ne prej ali pa kasneje jeseni. Sedaj je vsa potrebna dokumentacija, ki je res kar precej obsežna, je seveda zahtevala svoj čas. In na zadnje pa zaradi samega stanja, kar bi bilo namreč potrebno zapreti zaradi varnosti, smo se vseeno odločili za obnovo v tem času. Sama dela pa dejansko dopuščajo obisk in ogled Šunikovega gaja, delno, kar bo tudi na območju natančno označeno.
2: Kot pojasnjujete, gre za prvi korak načrta obiskovanja doline Lepene. Kaj se obeta potem še v naslednjih korakih oziroma v naslednjih letih?
1: Ja, vzdrževalna dela na teh dveh prvih res je, gre v bistvu za prvo fazo, vendar pa to izjemno območje v bistvu zahteva nek celosten pogled rešitev od recimo temu tako osnovnih ukrepov, kot je naprimer zamenjava dotrajane, usmerjevalne in informativne infrastrukture, do ureditve recimo temu nekakšne celostne poti oziroma celostne izkušnje od doma dr. Klementa Juga do velikih korit in ne nazadnje tudi nadaljevanje oziroma nadgradnja trajnostne mobilnosti, torej omogočiti res dolini Lepena tisto, kar si dejansko zasluži.
2: Omenjate trajnostno mobilnost, torej je že kakšen načrt tudi glede morda prometnega režima, kakšnih zapor cest, parkiranja, vemo, da so težave na tem območju tudi zaradi velikih korit in drugih znamenitosti.
1: Da, določeni ukrepi so, sicer v tem trenutku jih težko v bistvu komentiram, vendar zagotovo so, pri čemer pa je tako sodelovanje občine, ne nazadnje DRSI-ja kot upravljavca ceste skozi dolino, Soča Trenta in seveda tudi z intenzivnim sodelovanjem ostalih vključenih niso rešljivi. Torej, da gre za ukrepe recimo temu dolgoročni.
2: Glede samega obiska Šunikovega vodnega gaja je v načrtu morda v prihodnjih letih tudi vstopnina oziroma plačljiv vstop?
1: Ne, o tem dejansko ni nobenih recimo temu še konkretnih predlogov ali karkoli podobnega. Gre v bistvu za naravno vrednoto, ki je brezplačno dostopna, ki pa ima ne nazadnje zelo visok obisk. Namreč v letošnjem letu števci obiska beležijo res konkretne prehode. Naprimer samo do konca junija 25 tisoč prehodov.
0: Tako zdaj veste, kaj se dogaja v Triglavskem narodnem parku. Svarilo oziroma pozornost velja zlasti za tiste, ki se odpravljate v Lepeno in preko Lepene proti Krnskim jezerom.

0: zgodaj vstala.
1: Bili smo v Lepeni, še prej v Ajdovščini, zdaj pa še v Divačo. V muzeju slovenskih filmskih igralcev se bodo nocoj poklonili eni najvidnejših slovenskih filmskih, televizijskih in gledaliških igralk. Med drugim je nastopila v filmih Slepa pega, Srečen za umret, Ivan, Izbrisana, Štrkijada. Poklon se vsako leto prireja ob obletnici rojstva igralke Iterine, več o dogodku pa Tamara Udovič.
2: Ob 20.30 pripravljamo pogovor z igralko, skozi katerega bomo spoznali njeno filmsko in televizijsko ustvarjanje. Predstavljena pa bo tudi ob tej priložnosti izdana monografska publikacija, ki vsebuje intervju, biografijo, filmografijo in tudi bogato slikovno gradivo. Knjižico bo predstavila avtorica Ana Jerman Obreza. Ko bo padel mrak, se bomo preselili v muzejski letni kino, kjer bomo zavrteli film San Remo, režiserja Miroslava Mandiča. Poklon Silvi Čušin bo hkrati tudi uvod v letošnji poletni kino na Krasu, ki ga pripravljamo skupaj s Kosovelovim domom Sežana. S filmskimi projekcijami pod zvezdnatim nebom bomo v Divači nadaljevali avgusta, ko bo na sporedu cikl Ženske delajo film. V ospredju bodo dela priznanih režiserk, ki prehajajo med avtorskim in popularnim filmskim izrazom, ter skozi raznolike žanre odstirajo različne poglede na čustva, bližino in medosebne odnose.
1: Tako kot ste slišali v izjavi, gre za poklon Silvi Čušin v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači. Nocoj torej na dogodku se bo z igralko Silvo Čušin pogovarjala igralka Sara Gorše. In to je bil tudi zadnji prispevek, zadnja vsebina, zadnja tema v našem današnjem sprehodu po Primorski. Že čez manj kot pol ure, ob 17. pa nekaj minut namenimo kulturi, kot napovedano prej. Se bomo posvetili dvema nocojšnjima dogodkoma, prvemu pesniškemu srečanju v obnovljeni Kosovedovi domači v Tomaju, še predtem pa povabimo na koncert Vite Mavrič na Primorskem poletnem festivalu. 16 in 33 minut je ura.

0: Vabljeni v Amfiteater Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica na koncert Bakaline Velike, na katerem bo glasba zvenela iz ročno izdelanih glasbil iz približno 6500 let starega lesa jelke. Ponedeljek, 6. julij ob 21. uri. Bakalina Velika obljublja nepozabno glasbeno popotovanje pod zvezdami. Več na sng-ng.si.
1: Ribiški praznik v kanalu. Že do poldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
2: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
3: Primorski poletni festival napoveduje danes ob 21.30 večer z Vito Mavrič, eno v srednjih osebnosti slovenskega šansona. S koncertom La Vita è Bella bo v lapidarju Pokrajinskega muzeja predstavila svoj najnovejši diskografski projekt. Vstopnice dobite v TIC Koper in Izola ter na spletu na Moje karte.
0: Vabljeni v Amfiteater Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica na koncert Bakaline Velike, na katerem bo glasba zvenela iz ročno izdelanih glasbil iz približno 6500 let starega lesa jelke. Ponedeljek, 6. julij, ob 21. uri. Bakalina Velika obljublja nepozabno glasbeno popotovanje pod zvezdami. Več na sng-ng.si.
4: Ja, vse najboljše, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
5: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
6: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
7: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
8: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593 949 evrov.

0: Točno ob 5 je ura. 33. Primorski poletni festival nocoj vabi na večer šansonov Vite Mavrič v lapidariji Pokrajinskega muzeja Koper, in sicer ob 9:30 zvečer. Vito Mavrič poznamo, je ni treba posebej predstavljati, je ženska ustvarjalnega duha, čutnega izraza, popolne predanosti življenju, je osebnost bogatih gledaliških in glasbenih izkušenj ter vodilna moč razvoja slovenskega šansona. Bila je soustvarjalka in sodelavka vseh velikih, ki so pisali zlata leta slovenske popevke, je ustanoviteljica kafe teatra in festivala La Vie en Rose. Več kot 30 let se dotika srca občinstva samolastnimi in srednjimi avtorskimi glasbenimi glasbeno-gledališkimi zgodbami, kar 9 celostnih albumov vsebuje njen opus. Medtem ko je v naših spominih še močno zasidran zvočni album z naslovom Kontra Alba, ki ga je posvetila Janiju Kovačiču ob njegovi 70-letnici, nocoj v Koper prinaša nov tematski glasbeni projekt z naslovom La vita è bella. Takole Vita Mavrič o svojem soočenju s časom, v katerem živi.
1: Jaz sem še iz prejšnjega stoletja. Bilo bi malce nenavadno, če ne bi rasla s časom. Ne? Jaz sem res iz prejšnjega stoletja. Če pomislim, ne, da je bil telefon v našem stanovanju čudež tehnike, ne? Kje smo danes, bi bilo mečkeno čudno, če bi obstala. Ne? Skratka, poskušam iti korak s časom, zelo se pa trudim živeti v trenutku. In če živiš v trenutku, pomeni, da imaš odprte oči, odprt um, odprto dušo, odprto srce in seveda se te stvari dotaknejo. Ne? Koga se ne dotakne danes ta strašna situacija v svetu, ne? Ki jo gledamo vsak dan. Ne? In ko gledaš to situacijo in ko živiš v tem in imaš, jaz imam 2 sinova, živiš v tem času in razmišljaš, kaj bodo ti, v kakšnem svetu bodo ti otroc odraščali, kaj bodo počeli. Mi smo umetniška družina, zato ker pač jabolka ne ležijo pod hruško, no? Ležijo pa lahko različno daleč, ne? Ampak en sin je komparativist, da ne naštevam, kaj vse drugi je, prav tako v umetniških sferah in mož je scenograf in zdaj, to razlagam zato, ker smo mi ena občutljiva čuteča bitja, majčkrat drugače se nas stvari dotaknejo morda, že zaradi same narave dela. In seveda, ko opazuješ ta čas, kako se spreminja, ne, se seveda nanj tudi odzivaš. Mislim, bilo bi nenavadno zdaj, če bi pri mojih letih in v času, v kakršnem živelo, zdaj pela ene lahkotne pesmičice. Ne. Nekako to ni v skladu z menoj. Seveda sem se razvijala, sem rasla kot osebnost in kot umetnik.
2: Jaz sem zelo ponosna na to, da sem ženska. To se mi zdi ena krasna reč. La vita è bella je pa izmišljotina Janija Kovačiča. On mi je predlagal ta naslov in je res zelo luciden in potem je celo napisal neko noč. Je rekel, da ga je muza obiskala in mi je napisal celo zaključni in vodilni song. Zelo sem bila srečna, ko smo šli s tem projektom na oder in upam, da bo živel še naprej. No?

Ja, na koncu bodo tudi nocoj ugasnile luči, koncert La Vita è Bella, Vite Mavrič pa se začne ob 21:30 v Lapidariju Pokrajinskega muzeja v Kopru. Mi imamo tako rekoč v zadnjem hipu ob 17:07 na voljo 2 vstopnici za ta večerni dogodek. Če nas poslušate v Kopru ali kje drugje v bližini, 05 668 55 20 je naša telefonska številka. 2 vstopnici imamo za večerni dogodek, ki jo lahko podelimo točno vam. Brez vsakega nagradnega vprašanja, kar tako za dobro voljo in za to, da bo večer lepši. Koncert Vite Mavrič nocoj ob 21:30 v Kopru v Lapidariju Pokrajinskega muzeja. Torej, se pravi, koncert se začne čez slabe 4:30 in če še nimate vstopnic, pa bi si želeli ogledati ta dogodek, lahko pokličete na 05 668 55 20, pa boste vstopnici vaši.

Z veseljem torej podelimo dve vstopnici za nocojšnji koncert Vite Mavrič v Lapidariju Pokrajinskega muzeja Koper ob 21:30 se začne ta koncert 056685520, našo telefonsko številko morate poklicati. Seveda hvala lepa Primorskemu poletnemu festivalu za ti dve vstopnici in prav na nobeno nagradno vprašanje vam ni treba odgovoriti, le resen namen, da boste v 9:30 res v Lapidariju Koperskega pokrajinskega muzeja morate imeti.

0: 17 in 9 minut. Dobar dan komu? Pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Marijani.
0: Marijani, odkud nas kličete?
1: Iz Sebedele.
0: Ah, bo, blizu tukaj, v Kopru, ne? Z brega bi rekli, tukaj
1: tako
0: v centru
1: rekod,
0: mesta.
1: Ja, z brega bi rekli, ja. Tržačani za svoj breg.
0: Ja, mi tudi, ja.
1: Mi imamo pa Semedelo.
0: Vi, tako, tako, v Kopru je pa Semedela. Marijani, kako preživljate te tople dneve? Včeraj, danes je bilo malo bolje, kaj?
1: Danes se je dalo malo zdržati, ja, je, do včeraj je bilo pa neznosno.
0: Res.
1: Uživam v plavanju in si privoščim zjutraj dobro uro plavanja, če se le da čim bliže 8 uri in potem zbrišem domov v klimo in če ni nujno, ne grem več ven.
0: Tako je bilo tudi danes?
1: Ja, danes sem imela pa še par opravkov in sem prišla šele ob 12 domov in je bilo kar že hudo vroče.
0: Ampak glede na to, da ste nas poklicali, Marijani, se vam obeta, da boste nocoj tudi zvečer šli ven?
1: Ja, morda pa res bi morala iti, ne? Če sem bila tako korajna.
0: Če ste bili tako korajni.
1: O,
0: ne, imenitno, da ste poklicali. No, vse zadnje se nimamo vsak dan take priložnosti, da bi lahko nekomu ja. Kar nekaj dali, pa ja. Sami sebi, pa tudi vam naredimo veselje s tem, kaj ne, če lahko to storimo. Ob 9:30 zvečer je koncert Vita Mavričio, poslušate
1: ja,
0: tudi
1: vem,
0: sicer?
1: Ja, vem. Spremljam že ves teden, pa sem čakala, če se bo vreme kaj spremenilo, sicer bi pa že stopnico kupila.
0: Nocoj bo gotovo odlično vreme za
1: ja,
0: tak
1: mislim,
0: dogodek.
1: Ja, mislim, da bo ta pravo, ja. Bo treba celo vzeti kaj za ogrnit, če bo še malo burjeca vlekla, ne?
0: No, poglejte, previdnost ni nikoli odveč.
1: Tako.
0: Ampak glede na to, da ste navajeni na domačo klima napravo, po moje tudi burja ne bo prišla do živega vam.
1: Ne, ne, kje pa.
0: Odlično. Hvala lepa, ker ste poklicali. Ostanite še trenutek na zvezi,
1: ja,
0: da popišem vaše podatke. Hvala lepa in
1: ja,
0: srečno, pa super, ker ste
1: ja,
0: se okoražili. Pa lep koncert želim zvečer.
1: Hvala.

0: Kar in kar maj je nova pesniška zbirka tržaškega pesnika in pisatelja Marka Kravosa, v kateri se odraža njegova bogata in prepoznavna poetika. V spredju je tokrat čas in vprašanje minevanja, ki pa se ga kot vselej doslej loteva z radoživostjo in igrivostjo jezika. Kravosovo najnovejše delo, ki je šlo v sozaložništvu Slovenske matice in založništva tržaškega tiska, bodo predstavili nocoj v prenovljeni Kosovelovi domačiji v Tomaju, in sicer ob 19. uri. Še je čas torej, da se dogodka udeležite, gre namreč za prvo pesniško srečanje v prenovljenih prostorih v Tomaju. Več o sami zbirki pa v prispevku naše Špele Lenardič.
1: Človek se mora vselej postaviti po robu malodušju, je prepričan tržaški pesnik, ki je maja slavil 83. rojstni dan. Zase pravi, da je majski človek, rodoživ, predan ljubezni in lepoti življenja.
2: Ki verjame v to, da se z nekaj tudi pesniškega poguma lahko lotevamo tegob sveta na veder način, predvsem pa seveda tudi zagnano, kakor je to tudi v naravi v sredi maja. Jaz si želim, da bi maj ne bil samo z 31 dnevi, ampak da bi trajal vseh 360 dni v letu.
1: Izpostavlja odgovornost pesnika, ki lahko z živahnimi verzi tudi v času težkih življenjskih preizkušenj ponudi dobrodošlo svežino in igriv pogled na svet. Slednjega prepoznamo tudi v naslovih petih sklopov pesmi najnovejše zbirke. Kar in kar, poljubovanje za vseh 24 ur dneva, o duši, o spolu, čas brez časti in na malvaziji pri sosedu. Poleg vitalnosti pa je pri Kravosu vselej v ospredju tudi mojstrstvo jezika, spomni jezikoslovka Vesna Mikolič, avtorica spremne besede.
3: Pri Kravosu je gotovo jezik sredstvo izjemne ustvarjalnosti, torej on se res poigrava, išče dvojne, trojne pomene v besedi, preuprašuje že diome, stalne besedne zveze, jih v bistvu poišče nove pomene, jih postavi na glavo. Kratka, ta res izjemna ustvarjalnost je pri Kravosu vedno prisotna, obenem pa jezik tudi tematizira, torej ga postavi kot eno od osrednjih tem.
4: Med daleč in blizu, skupaj narazen, od začetka in znova, do zadnje kaplje, do sklepa, do kraja, začudeni pa sredi maja, sredi raja.
3: Pravzaprav gre za nek rezime ali nek destilat vse Kravosove poezije do sedaj, ker je to še na poseben način izrazito njegovo na eni strani igranje z besedo, na drugi strani izražanje najbolj resnih misli.
1: V najnovejši zbirki izstopa zavedanje o minljivosti. Prepletanje življenja in smrti tudi tokrat nadvlada večna ljubezen, ki jo z rdečo barvo odraža tudi platnica. V verzih ostaja zvest tudi domači zemlji in morju, predvsem pa vedrini.
2: Ker je to lastnost otroškega sveta, otrok pa rase, otrok se ozira okrog in je vesel vsake malenkosti. In iz tega seveda čudenja in veselja se tudi igra in z igro se včasih več doseže kakor z nekim načrtnim grizenjem v sivino, v pesek.
1: Večkrat nagrajeni tržaški avtor s svojim delom pomembno prispeva k povezovanju skupnega čezmejnega prostora. Med drugim je bil kot priljubljen pisatelj najmlajših bralcev tudi predsednik društva Bralna značka.
0: Toliko torej o najnovejši zbirki Marka Kravosa, Kar in kar maj. S pesnikom se lahko srečate nocoj na prvem pesniškem srečanju v Kosovelovi domačiji v Tomaju, odkar je bila ta prenovljena, in sicer nocoj ob 19. uri, se pravi. Čez dobro uro in pol vas tam pričakujejo.

0: vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoziš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
1: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
2: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
3: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
4: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593 tisoč 900.

Na primorski avtocesti še ni povsem dobro, je pa mnogo bolje, kot je bilo še pred uro. Zastoj na primorski avtocesti so med Ljubljano in Brezovico ter pred Postojno proti Kopru. Pot vam bo vzela 1:06. Zastoj tudi na vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Nanosom v smeri Nanosa. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Ajdovščina-Razdrto. Še en zastoj je na cesti Izola-Strunjan. Zaradi okvare vozil je oviran promet na vipavski hitri cesti na izvozu Šempeter v smeri Nanosa ter na avtocesti Ferneti-Čigabrk pred Sežano zahod proti Gabrku. Mirno in potrpežljivo.

0: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
1: Vabljeni v amfiteater Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica na koncert Bakaline Velike, na katerem bo glasba zvenela iz ročno izdelanih glasbil iz približno 6500 let starega lesa jelke. Ponedeljek, 6. julij, ob 21. uri. Bakalina Velika obljublja nepozabno glasbeno popotovanje pod zvezdami. Več na sng-ng.si.
2: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
3: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
4: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
5: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
6: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593 tisoč 900.

0: Večer melodij morja in sonca na Združenih valovih nacionalnega radija, na Radiu Koper, Maribor in prvem programu Radia Slovenija.
1: V soboto, 4. julija, ob 20.

Nocoj v oddaji Primorska kronika na televiziji Koper. Rahla ohladitev in nekaj dežja nista prinesla olajšanja. Pred nami so sončni in sušni dnevi. V slovenski Istri je zalog pitne vode še dovolj. Več skrbi visoke temperature povzročajo kmetom. Koper že utripa v ritmu najbolj množične športne rokometne prireditve za mlade. Na Eurofestu so se zbrali udeleženci z vseh koncev sveta, ki se bodo predstavili v slovesnem mimohodu. Večina ljudi bogastvo podvodnega sveta spoznava s pomočjo posnetkov na ekranih in v akvarijih. Nekateri pa se odločijo in sami zaplavajo pod gladino z masko ali potapljaško opremo. Bodite z nami ob 18.40.

Recimo, da je pesem tedna Radia Koper Burin, ki pa zagotovo prihaja z druge plošče skupine Malorsiga, albuma z naslovom Vento.

0: V Sloveniji je pravica do odklopa že nekaj let zakonsko urejena. Ta določa, da delavec izven delovnega časa ni dolžan biti na razpolago delodajalcu, a mnogi tudi po koncu delovnika preverjajo službeno elektronsko pošto, odgovarjajo na klice in misli preprosto ne morejo pustiti v pisarni. Vita Zadnik se je zato tokrat sprehodila po Kopru in se z nekaj mimoidočimi pogovorila o tem, ali se v prostem času še znamo oziroma sploh zmoremo odklopiti od službenih obveznosti. Prisluhnite petkovi anketi.
1: A vas pokličejo kdaj službe izven delovnega časa?
2: Sem učiteljica, tako da na srečo niti ne.
3: Po resnici ne, nikoli.
4: V bistvu sem samostojni podjetnik, tako da stranke stalno kličejo. Sicer smo zmenjeni, da sem na

0: na dopustu, ampak imam računalnik s sabo, če je kaj nujnega, se pa naredi.
1: Ne, ne pokličejo, ne.
2: Ja, se zgodi tudi to, ja.
3: Pa se odzovete?
2: Ja, veliko krat ja.
3: Zakaj?
2: Zato, ker vedno mislim, da je nekaj nujnega, ker če me kličejo, je ponavadi nujno in tem se nekako odzovem, čeprav se mogoče ne bi rabila, vedno.
3: Torej, ni vedno nujno?
2: Ni vedno nujno, ne. Bi lahko kakšna stvar tudi počakala.
3: Pa se vam zdi, da danes ljudje težje ločujemo delo od prostega časa?
4: Prav gotovo. S dostopnostjo preko maila je to drugače, kot je bilo nekoč.
5: To pa zagotovo. Mogoče ta višja stopnja odgovornosti, zavedanja, da je služba nekaj pomembnega, da ni to nekaj, kar lahko vsak dan spreminjaš in mogoče ta odgovornost, no, tiste.
0: Mislim, ko bi radi bolj ločevali, pa jim manj uspeva.
1: Ja, to pa definitivno, ja. Če ne drugega se vse razmišlja popovdne. So tudi večji pritiski in večje pričakovanja v službi in ne vem.
2: Mislim, da ja, mislim, da je vedno težje. No, se mi zdi, da je nekoč bilo to bolj preprosto, kot je danes. Pač so pričakovanja delodajalcev tudi vedno večja, še posebej mogoče od nas mlajših. Zato se mi zdi, da je kar težko potegniti črto in ločiti delovni čas od prostega zasebnega časa. No.
3: Pa se vi odklopite od službe, recimo, ko ste prosti izven delovnega časa ali vseeno razmišljate o službenih obveznostih?
4: Poleti mi to še kar dobro uspe.
3: Kaj pa čez leto?
4: Mal slabše.
5: Tudi jaz marsikdaj pogledam v svojem prostem času, če sem mogoče kaj pozabila narediti, če me kaj čaka naslednji dan, tako da to pa ja.
0: Tako se stalno odpirajo opomniki na telefonu, pa vsake pol ure vidiš tisti SMS, prošnjo, dajte še tam predračun, jutri bom umrabljeni. Pa se te vsake toliko časa spomniš, pa vidiš. Pa nekako v zadju je stalno. Premišljuješ, če si kaj pozabil ali ne?
1: Polovici časa ja, v polovici ne.
2: Poskušam, ampak moram priznati, da je kar težko. No. Še posebej, ki imamo veliko stvari že na telefonu in hitro pogledaš kakšen služben mail, ki ga ne bi rabil. No.
3: Kaj pa za vas pomeni dober odklop od službe, od dela? Kako to izgleda?
4: Najboljše ukvarjanje s čisto drugimi rečmi. Naprimer, obisk kakšnega dobrega kulturnega dogodka, pa kakšna dobra knjiga.
5: Dober odklop mora biti dovolj dolg. Mora biti v pravi družbi in res v nekem okolju, kjer se počutiš varno, spoštovano, v miru.
0: Ne vem, bom vedel, ko prijem domov čez en teden, Če je bil ta najboljši ali ne.
1: Da ne pomislim niti najmanj na nič, karkoli se je zgodilo v službi ali pa da bi se, ne vem, da bi delila s partnerji ali pa karkoli.
2: Dober odklop tako, da ne pomisliš sloh na službo, ne? Da ne čutiš nekega pritiska, da nekaj moraš narediti, pa ali si naredil dobro, si ujel rok in tako naprej, ampak da res, da si sproščen, da uživaš tudi v nekih drugih stvarih, ki niso tako nujne. No.
6: Tako sogovorniki Vite Zarnik, tudi anketo smo že parkirali na našo spletno stran.

Kaj je novega na spletni strani Radia Koper, poglejmo izpostavljene teme. V prvi priporočeni temi izveste vse o Eurofestu, Evropskem rokometnem festivalu mladih, ki poteka v Kopru te dni. V drugi se lahko poučite o melodijah morja in sonca, ki jih bomo jutri zvečer prenašali iz Portoroža. In v tretji predstavljamo glasbene festivale tega poletja. Našli pa boste tudi navodila o glasovanju za novo pesem in pol in na svete, kako poskrbeti za srce v teh vročih tednih. Vse to na spletni strani Radia Koper, pa še mnogo kaj drugega.

Janko Petrovec, Armando Šturman in Bojan Hlastec smo tudi tokrat pripeljali popoldne do konca. Lep dan je za nami in kot kaže še lepši vikend pred nami. Jutri bo na Radiu Koper zlasti festivalski, prihajajo nam reč melodije morja in sonca, ampak festival bo na sporedu šele jutri zvečer, ta večer pa vam popestrimo z Rončelovim poletnim izborom džeza in bosanove. Ob 21. potem bo z Bradačeve police v naš program padlo marsikaj, tudi komadi skupine The Smiths. Tudi nocoj pa bo po 22. uri za nas bluzil Zvone Tomac, ki svojim izborom odhaja tja, kamor poleti zaide največ Slovencev, namreč na Hrvaško. To je vse, pomembnejše stvari pa čez nekaj minut ujamete v našem radijskem dnevniku. Srečno!

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Odstopa vodilnih v dveh državnih družbah krepita vtis o širšem kadrovskem preoblikovanju državnega gospodarstva. Po včerajšnjem odstopu prvega moža Darsa Andreja Ribiča je danes odhod napovedal tudi vodilni v Slovenskem državnem holdingu Žiga Debeljak. Podrobneje po preostalih poudarkih oddaje.
2: Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Damjan Jaklin zavrača očitke o korupciji. Mariborski radiologi dosegli dogovor o nadaljem delu v UKC-ju. Podrobnosti bodo znane v ponedeljek. Evropska komisija pripravlja omejitve trgovine z izraelskimi naselbinami na Zahodnem bregu. Jutri še sončno, v nedeljo po oblačitev.
1: Z vami sva Renato Horvat in Sara Lutrič. Predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak je danes poročil, da predčasno zapušča položaj. Pobudo je podal sam in se ob tem odrekel odpravnini. Že včeraj pa je odstopil predsednik uprave Darsa Andrej Ribič. Ob tem se krepijo ugibanja o morebitnih novih menjavah tudi v drugih državnih družbah. Simeona Rogelj.
3: Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je Debeljaku predčasen odhod že potrdil in hkrati objavil razpis za novega predsednika uprave. Rok za prijavo kandidatov je 31. julij, novega prvega moža holdinga pa želijo izbrati še pred Debeljakovim odhodom. Na SDH ob tem poudarjajo, da aktualni predsednik uprave družbo zapušča v dobri kondiciji. Debeljakov odhod pa je težko ločiti od širših načrtov vlade glede upravljanja državnega premoženja. Ta namreč načrtuje ukinitev Slovenskega državnega holdinga in prenos državnih naložb na novi nacionalni demografski sklad. Po neuradnih informacijah naj bi osnutek zakona predvideval tudi predčasen konec mandatov nadzornega sveta in uprave SDH. Na finančnem ministrstvu poudarjajo, da je predlog zakona o demografskem skladu v medresorski obravnavi, zato vsebina še ni dokončna. Dodajajo, da je temeljni cilj preoblikovanje vzpostavitev dolgoročno vzdržnega in preglednega sistema upravljanja državnega premoženja, katerega donosi bi prispevali k stabilnosti pokojninskega sistema ter večji socialni in finančni varnosti sedanjih in prihodnjih generacij. Spomnimo, da se menjava obeta tudi na Darsu, kjer bo Andrej Ribič po dogovoru z nadzorniki družbo vodil še do 15. avgusta, nato pa se bo poslovil z položaja predsednika uprave. Odhoda z vrha SDH in Darsa ob tem krepita vtis, da ne gre več le za posamezni kadrovski zgodbi, ampak za začetek širšega kadrovskega preoblikovanja vodstev državnih družb. Med družbami, kjer se tudi omenjajo morebitne nove menjave, so Gen Energija, Holding Slovenske elektrarne, Pošta Slovenije, Telekom Slovenije in Luka Koper.
1: Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter nekdanji župan občine Velika Polana in član stranke NSI Damjan Jaklin, ki mu tožilstvo očita kaznivo dejanje sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri graditvi 8 milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda, se je danes pisno odzval na poročanje medijev. Pisno so se odzvali tudi v Novi Sloveniji. Prispevek Roberta Škarjanca.
4: Vidni član Nove Slovenije, Damjan Jaklin, ki naj bi po prepričanju preiskovalcev nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov, večinoma v gotovini, prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij, v svojem odzivu v celoti zavrača vse očitke o kakršnemkoli nezakonitem ravnanju. Kot je zapisal, nikoli ni zahteval ali prijel nedovoljene koristi in nikoli ni zlorabil javne funkcije za osebne interese. Iz medijev pa da razbere, da se mu očitajo neka ravnanja, ki jih tudi objektivno ne bi mogel storiti. Medijske objave odločno zavrača, kot še piše, ni seznanjen z nobeno kazensko ovadbo ali obtožnim aktom zoper njega, zato v tej fazi ne more celovito odgovoriti na enostranske in selektivne očitke. Bo pa na njih odgovoril, ko bo z njimi celoti seznanjen. Samo pa, kot še piše, postavlja resno vprašanje, kako je mogoče, da se podatki iz postopkov državnih organov ponovno pojavljajo v medijih, še preden so o tem obveščeni udeleženci v postopku. Prepričan je tudi, da bo postopek pokazal resnično dejansko stanje ter ga oprav vseh očitkov. Iz Nove Slovenije pa so sporočili, da so o zadevi seznanjeni zgolj iz medijev, domnev iz medijskih poročanj pa da ne morejo komentirati. So pa tudi oni kritični do institucij pravne države, ki prek medijev delijo občutljive informacije o domnevnih predkazanskih postopkih, preden zanje izvedo stranke v postopku. V tovrstni praksi vidijo predvsem željo po medijski diskreditaciji, kar nikakor ne sme biti cilj institucij pravne države. Kot v NSI še dodajajo na koncu sporočila, zadeve dobivajo medijski odmev v trenutku, ko je delo prevzela nova vlada. Predvolivni poskusi slabitve možnosti za desno-sredinsko vlado pa da se tako nadaljujejo tudi v povolivni čas s poskusi onemogočanja učinkovitega dela te vlade.
1: Spoznavno srečanje med pravosodnim ministrom Mihajlom Zupančičem in generalno državno tožilko Katarino Bergant je menilo v znamenju pogovora o tem, kako izboljšati sodelovanje in katerih področji se morajo lotiti, ni pa prineslo nobenih dodatnih informacij o ustanovitvi nove enote za pregon korupcije SKOK, kar javno sicer pričakuje že nekaj mesecev. Po sestanku sta Katarina Bergant in Mihajl Zupančič povedala.
5: Seveda da me je glede skoka zanimalo vse, ampak žal tukaj pa moram povedati pa informacije glede tega minister danes še ni bil pripravljen deliti.
6: Da je trenutno še v pripravi, da vodim pač skupino strokovnjakov, ki dela na tem, tako da je še nekaj odprtih zadev, oziroma več opcij še, tako da še delamo na tem, ja.
1: Tako pravosodni minister kot generalna državna tožilka sta se strinjala, da sledita istemu cilju, to je učinkovit pregon korupcijskih kaznivih dejanj. Zauzemata pa se za skrajšanje postopkov, za katere oba ocenjujeta, da so v Sloveniji predolgi. Evropska komisija bo v kratkem predstavila predlog za omejitev trgovine Unije z nezakonitimi izraelskimi naselbinami na zasedenem Zahodnem bregu, je ob koncu dvodnevnega obiska v Korku na Irskem povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Irska, ki poziva k sprejetju sankcij proti Izraelu, je v sredo prevzela polletno predsedovanje Uniji. Med njenimi glavnimi prednostnimi nalogami so izboljšanje gospodarske konkurenčnosti, varnost in širitev povezave. Ob robu srečanja z irskim premierjem Mihalom Martinom pa ostaja tudi občutljivo vprašanje rafinerije Auginish Alumina in njenega izvoza glinice v Rusijo. Sandra Krišelj.
7: Srečanje kolegija Evropske komisije in ministrov irske vlade je bilo namenjeno uskladitvi prednostnih nalog za prihodnih 6 mesecev irskega predsedovanja. Med njimi je razprava o večletnem finančnem okviru, ki čaka države članice. Irska stran med drugim poudarja, da je prehranska varnost in s tem skupna kmetijska politika ključni del širše varnostne in obrambne strategije. Druga prioriteta je razvoj evropske suverenosti na področju mikročipov in digitalizacije. V ospredju je krepitev gospodarstva.
8: Outside our borders, we must keep moving on diversification.
7: Naloga je jasna. Pospešiti moramo diverzifikacijo. Letos smo sklenili že drug pomemben trgovinski sporazum. Irsko predsedstvo pa bo poskrbelo za čim prejšnjo uveljavitev sporazuma z Indijo in Mehiko, je dejala vodja komisije Ursula von der Leyen. Irska je med državami, ki odločno zahtevajo sankcije proti Izraelu zaradi kršitve mednarodnega prava ter genocida nad Palestinci v Gazi in okupiranem Zahodnem bregu.
9: I look forward to the commission's presentation.
7: Tišok Mihal Martin je dejal, da ta mesec pričakuje od Evropske komisije predstavitev predlogov za omejitev trgovine z izraelskimi naselbinami. Ob tem je von der Leyenova dejala, da je širjenje izraelskih naselbin na Zahodnem bregu povsem nesprejemljivo, uporaba nasilja zato pa odvratna. V ozadju obiska pa ostaja odprto vprašanje glede preiskave izvoza aluminijevega oksida iz predelovalnega obrata Auginish Alumina v Rusijo, o čemer teče preiskava irske vlade, končana pa naj bi bila v prihodnosti. Tednih. Omenjena rafinerija v Limeriku, največja v Evropi za proizvodnjo glinice, namreč surovino za proizvodnjo aluminija še vedno dobavlja ruskemu kovinarskemu gigantu Rusalu oziroma posredno ruskemu vojaškemu stroju.
1: Voditelji članic NATO se bodo v torek in sredo zbrali v Ankari, na vrhu, ki ga zaznamuje izrazito napeto obdobje čezatlantskih odnosov. Ameriški predsednik Donald Trump je odnos z Združenimi državami z zavezništvom znova označil za enostranskega, evropske članice pa bodo na srečanju skušale pokazati, da povečujejo obrambne izdatke in prevzimajo več odgovornosti za svojo varnost. Po sporih glede nadzora nad Grenlandijo in vojne z Iranom bodo v ospredju predvsem ameriška zavezanost kolektivni obrambi, prihodnja vojaška navzočnost Združenih držav v Evropi in nadaljnja podpora Ukrajini. Več Klara Draškovič in Matej Hrastar.
10: Zaveznice so lani v Hagu sprejele cilj do leta 2035 najmanj 3,5% BDP za jedrne obrambne potrebe in do 0,5% za infrastrukturo, kibernetsko varnost in odpornost. Evropske članice in Kanada so obrambne izdatke že lani realno povečale za petino, vendar vse države še niso na poti k izpolnitvi novega cilja. Nemški kancler Friedrich Merz. Za lastno varnost smo storili premalo in zdaj to nadomeščamo. Ne zaradi ciljev, ki jih postavlja ameriški predsednik, ampak v lastnem interesu. Z Američani nastopamo kot enakovredni partneri. Oni so odvisni od nas, mi od njih. Skupaj smo se sposobni braniti. Severnoatlantsko zavezništvo naj bi potrdilo nadaljno podporo Kijevu in ponovilo oceno, da Rusija dolgoročno ogroža evroatlantsko varnost. Odprto pa ostaje, kako dolgo bodo članice financirale pomoč in kako si bodo razporedile breme. Gostitelj Erdogan s Trumpom ohranja oseben in pragmatičen odnos. Obenem je izpostavil dolgoletni in po njegovih besedah uspešen boj Turčije proti terorizmu, ki je pomemben tudi za evropsko varnost. Prispevek Turčije k evropski varnosti je včasih spregledan. Kot sooblikovalka evropskega stebra zavezništva želimo sodelovati v vseh obrambnih in varnostnih pobudah na celini, je še dejal turški predsednik. V Ankari naj bi članice napovedale za več 10 milijard dolarjev novih obrambnih naročil, vendar proizvodnja orožja in opreme še vedno ne dohaja političnih zavez. Koliko ameriških sil in zmogljivosti bo Bela hiša na stari celini dejansko ohranila, ostaja odprto. Obrambnega načrtovanja pa ni mogoče prilagajati vsakemu novemu Trumpovemu obratu.
2: Po prvem vročinskem valu Svetovna meteorološka organizacija opozarja, da bo verjetnost skrajnih vremenskih razmer še povečal El Niño, ki se je že razvil in bo to poletje prerasel močan vremenski pojav. Povečal bo verjetnost suš, močnejših padavin in vročinskih valov. Organizacija zato države poziva, naj se pripravijo na posledice, zlasti v občutljivih sektorjih, kot sta kmetijstvo in zdravstvo.
0: Radijski dnevnik.
1: Minister za zdravje Tadej Ostrc je s 7 interventnimi radiologi iz Mariborskega kliničnega centra, ki so v začetku maja zaradi neizpolnjenih zahtev po višjih plačah dali kolektivno odpoved, dosegel dogovor o njihovem nadaljem sodelovanju z bolnišnico. Ta v pogajanjih sedmerico sicer ni bila uspešna. Sklenjeni dogovor, ki po navedbah ministrstva zagotavlja pomemben korak k stabilizaciji razmer in nemoteni oskrbi bolnikov na severovzhodu države, je pozdravila tudi predstojnica radiološkega oddelka UKC Maribor, Saša Rudolf Bombek.
11: V prvi vrsti v pred bolnikom, pred oddelka in širše seveda celotne ustanove, ki jih potrebuje.
1: Minister bo podrobnosti dogovora predstavil v ponedeljek. Med letošnjimi nagrajenci akcije Moj zdravnik, s katero bolniki izberejo zdravnika, ki jih najbolj prepričajo s strokovnostjo in človeškim odnosom, je tudi Maja Ravnik, onkologinja in dolgoletna predstojnica onkološkega oddelka Mariborskega kliničnega centra. Bolniki so moji najboljši učitelji, profesionalno in tudi osebno pravi, in se z velikim pričakovanjem ozira v čas, ko bo graditev mariborske onkologije končana. Nagrajenko je pred mikrofon povabila Katarina Klep-Črnejšek.
12: Priznanje Moja onkologinja 2026, ki prihaja neposredno od pacientov, ima zanjo posebno vrednost, pravi doktorica Maja Ravnik.
13: To je nagrada, ki me je prvič zelo zadela, bom rekla tak, dosegla tisto globino, ker to so tisti ljudje, s katerimi delam in ja, zelo veliko mi pomeni, zelo sem vesela.
12: Ravnikova se je po študiju v Ljubljani kot prva specializantka onkologije zune onkološkega inštituta vrnila v Maribor in z ekipo zanesenjakov pred desetletjem vzpostavila onkološki oddelek.
13: Ni bilo tako enostavno, kot zdaj gledamo nazaj, da smo naredili, v bistvu prišli pa zmagali ali pa eno pisemce nekje poslali, nikakor to, da recimo mogoče to opišem kot drugi boj za severno mejo.
12: Ki pa je številnim bolnikom prinesel možnost kakovostnega zdravljenja bliže domu. Z dodatnimi prostori Mariborske onkologije, ki bodo končani jeseni in z novo opremo, bodo izpolnjeni pogoji za vrhunsko zdravljenje. A izzivov tudi v prihodnje ne bo zmanjkalo, dodaja nagrajena onkologinja.
14: Kar jaz vidim dalje, je vsekakor izzivov polno dopolnjevanje v stroki, vnašanje novosti, dostop do zdravil, do nove tehnologije.
12: Z napredkom medicine postaja rak vse bolj obvladljiva bolezen, tudi ozdravljiva.
14: Želim si, no, da bo nekoč tako, da bomo vzeli eno tabletko, eno pililo in bomo rekli, to je bilo to.
12: In ta čas, dodaja Ravnikova, je že relativno blizu.
2: Ustavno sodišče naj bi po 3 letih razsodilo, da je novela zakona o RTV skladna z ustavo, poroča portal Info 360. Pobudo za zadržanje izvajanja novele s prvopodpisanim Petrom Gregorčičem naj bi zavrnili s 5 glasovi proti 2. Iz odločanja o ustavnih sodnikih sta se izločila Rok Čeferin in Neža Kogovšek Šalamon.
1: Sledijo športne minute, v katerih bosta v ospredju kvalifikacijska tekma slovenskih košarkarjev za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostil Katar, in teniški turnir za Grand Slam v Wimbledonu. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in prijeten konec tedna.
15: Slovenska košarkarska reprezentanca v 5. krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 gostuje v Estoniji. Tekmo spremlja Marko Polak.
16: V zadnji minuti prvega polčasa je Estonija vodi s 46-29, ko je slovenska igra v drugi četrtini povsem razpadla. Gostitelji so si znatnejšo razliko priigrali prav v tej, ko so strnili obrambo in izkoristili nekaj slabše izdelanih napadov Slovenije. Estoncem je stekel tudi met za 3 točke in so z dvomestno prednostjo prvič povedli v 15. minuti. Slovenija je sicer začela odločno, izkušena peterka z Muričem, Omićem, Hrovatom, Krofličem in Samarjem je uspešno sledila hitremu ritmu gostiteljev. V uvodni četrtini sta se ekipi nekajkrat izmenjali v vodstvu, ob koncu četrtine pa vendarle 6 točk prednosti Estoncev, po 10 minutah je bilo 22-16. Strelsko razpoložen pri Sloveniji, ki je bila le enkrat v 12 poskusih natančna za 3, je za zdaj le organizator igre Žiga Samer, ki je dosegel 8 točk, pri Estoncih je z 11 prvi strelec Stefan Vaks. Izteka se torej prvi polčas, Estonija še vedno vodi 46-29.
15: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu je bila danes v ospredju tekma na osrednjem igrišču med Francozom Artirjem Rindernešom in Srbom Novakom Djokovićem. Zmage se je veselil slednji, 7-kratni zmagovalec Wimbledona je Francoza premagal s 3-1 v nizih. V 3. krogu turnirja je bil uspešen tudi prvi igralec sveta, Italijan Jannik Sinner, ta je s 3-0 premagal Američana Jensona Brooksbyja. Na osrednjem igrišču se je pred kratkim začel še dvoboj med prvo igralko sveta, Belorusinjo Arino Sabalenko in Latviko Jeleno Ostapenko. V Silverstonu so končane kvalifikacije za jutrišnjo sprintersko dirko v kraljici motošporta Formuli 1 za veliko nagrado Velike Britanije. Z prvega startnega mesta bo jutrišnjo preizkušnjo začel voznik Ferrarija Lewis Hamilton. Britanec je v kvalifikacijah premagal vodilnega v seštevku prvenstva, voznika Mercedesa Kimija Antonelija, ki se bo na jutrišnji dirki pognal z 2. mesta. Na 3. mestu je kvalifikacije končal dirkač Red Bulla, nizozemec Max Verstappen. Tudi današnji večer bo v znamenju nogometa, saj se bodo na svetovnem prvenstvu sklenili dvoboji v 16. finala. Avstralija bo za napredovanje v 8. finala igrala proti reprezentanci Egipta, nato bosta sledila še dvoboja med Argentino in Zelenortskimi otoki ter Kolumbijo in Gano.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Rok Kokošinek.
0: Vreme.
2: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7-14, na Primorskem od 15-18, najvišje dnevne od 26-29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno v obmej smeri, zastoji so tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan in Lesce-Bled ter na avstrijski strani pred predorom Šentil proti Sloveniji. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na južni ljubljanski obvoznici na uvozu Rudnik proti Malencem. Ura je 18:49 minut.
0: Radio Koper. Veter Primorske.

Lepo pozdravljeni v petkovem večeru na Radiu Koper. Tudi današnji prinaša potovanje skozi različne glasbene svetove in navdihujoče zgodbe. Že prav kmalu pričnemo z oddajo Rončel na obali, ki bo odprla večer v sproščenem obmorskem ritmu. Ko se večer prevesi v noč, ob 21. uri Boris v oddaji z Bradačeve glasbene police poseže po glasbenih klasikah. Svoje police bo najprej izbral kultne The Smiths, nato pa večer zaokrožil z interpretacijo ene največjih glasbenih ikon Erika Burdona. Iz britanske glasbene zapuščine bomo na to zavili nekoliko bližje domu. Ob 22. bo Zvone Tomac v oddaji Nocoj bom bluzi vzate raziskoval bogatstvo hrvaškega bluza. Kako na kakovost tega glasbenega bombaža vplivajo dalmatinska, kvarnerska, podravska in zagorska klima, boste odkrivali ob izbranih skladbah hrvaških bluzovskih ustvarjalcev. Ob polnoči pa glasba odpre vrata zgodbam. Nočni program vas bo popeljal v Štanjev in na Kras, predstavil čezmejno pomorsko povezavo ter okoljske pobude mladih, pokukal bralni klub Koprske knjižnice, za konec vas bo pospremil še na koncert Camino Sunrise, posnet v Ferrarijevem vrtu v Štanjelu. Ostanite v naši družbi.

Ja, nocošnjo oddajo iz studija Radia Koper je začel gospod John Lucian in končal Papa Ito. Govorimo o velikanih, ki predstavljajo glasbo, ki prihaja iz vročih okolij Latinske Amerike. In seveda sledimo tradiciji petkove večerne oddaje. Upam, da bomo dočakali 20. obletnico prihodnje leto. V poletnih mesecih seveda kraljujejo latino ritmi v tele oddaje, ampak iz različnih koncev prihajajo, iz Brazilije. Iz Brazilije naprimer reggae in vse, kar sodi zraven v Brazilijo, iz Kube svoje zgodbe prihajajo, iz Portorika svoje, iz newyorškega Latin jazz okolja imamo vrhunske jazzovske glasbenike, ki delajo s tistimi iz Latin jazz scene. Kakorkoli, sledimo temperaturam in sledimo relaksu počitniškega vzdušja. V tej zgodbi iz studija Radia Koper v petek 3. julija je tudi Gloria Estefan, 67. šteje, rojena v Havani na Kubi, pevka, umetnica, igralka. In Gloria Estefan je dobila 8 Grammyjev v svoji izjemni karieri in seveda je bila v tej zgodbi v navezi z njenim soprogom, ki mu je ime Emilio Estefan, eden od glavnih producentov sploh v latino zgodbah. Sicer pa Gloria Estefan živi in dela v Miamiju na Floridi. In kar zadeva moje izkušnje, znam, enkrat samkrat sva se srečala, ko sem jo povabil na eno mojih koncertnih produkcij, mislim, da je bilo v Minihno to, ko so bili na odru Kubanci. Ravno takrat je bila v Minihno po koncertu v olimpijski dvorani, tako da se je zelo lepo poklopila vse skupaj, izjemna osebnost je Gloria in prisotna bo zdajle na albumu, ki ima naslov 90 Miljas, Gloria Estefan leta 2007 in to je album, ki jo začenja skladba No Llores in torej tudi album, na katerem je Gloria Estefan predstavila veliko, veliko glasbenikov, ki prihajajo iz sveta superzvest v popularni glasbi in med njenimi gosti, med množico teh gostov je tudi gospod Carlos Santana. Gloria Estefan, leta 2007, studija Radia Koper.

Rončelj na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Ja, Gloria Estefan, zmeraj dobrodošla v naše komuniciranje iz studija Radia Koper v petkovem večeru. In kar zadeva Glorio Estefan, prej sem omenjal glasbenike, ki so sodelovali na tem projektu in med njimi je bil omenjen gospod Carlos Santana, ampak Cachao je bil tudi legenda med basisti, potem Paquito de Rivera, Sheila E., Jose Feliciano, znan glasbenik, pravzaprav znan filmski igralec, ki je zmeraj suportiral kubansko glasbo, to je bil Andy Garcia, Giovanni Hidalgo, Congero, številka ena, potem Johnny Pacheco, Arturo Sandoval, eden najpomembnejših sploh v Latin jazzu, Strobento, zadnjih 50 let, in Carlos Santana in še bi lahko koga dodali v tole zgodbo, ki je pomagala osmisliti album 90 Millas Glorie Estefan iz leta 2007. Zdaj pa bomo nadaljevali z zgodbo, ki ima opraviti z koncertom v Križankah, in sicer zgodbo, ki se bo zgodila ekskluzivno v letošnjem poletju 14. julija. Govorimo pa o projektu, ki ima naslov We Want Miles, z all-star zasedbo Milesa Davisa iz leta 1980-81. Kar pa zadeva tole zgodbo, ki bo prisotna v Križankah, pa bomo zdajle gostili Markosa Millerja v enem posebnem projektu, ki predstavlja tri izjemne basiste. To so Stanley Clark, Markos Miller in Victor Wooten. Leta 2008 so posebej za festival jazza v švicarskem Montreju izvedli projekt z naslovom SMV. To je album, ki ga predstavljajo Stanley Clark, Markos Miller in Victor Wooten kot trio izjemnih basistov. Zelo lepo je slišati preplet njihovega muziciranja in to je bil v bistvu hit poletja leta 2008 na najpomembnejših evropskih festivalih jazza. Stanley Clark, legenda med basisti, pri nas je bil leta 2019 v dvojnem projektu Stanley Clark, Markos Miller v groznem dežju, ko Križanke še niso imele strehe. Stanley Clark je star 74 let, Markos Miller nekoliko mlajši, 67 je bil v dvojnem paketu leta 2019 in Victor Wooten, star 61, najmlajši, ampak izjemen basist. Slišali smo ga v Portorožu, mislim da predlani, z njegovim bendom Wooten Brothers. Povzetek zgodbe, skupne zgodbe te velike trojice je zdajle pred nami. Začeli bomo z skladbo, ki nosi naslov Thunder. To je naslov albuma, v bistvu je pa to album, ki ima kar nekaj gostov, med drugim gospo z imenom Butterscotch. Ta bo začela tole zgodbo SMV, Thunder, Stanley Clark, Markos Miller in Victor Wooten.

Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Ja, temu smo dodali še skladbo z naslovom Tu, tu. Veliko uspešnico Markosa Millerja, avtorja te skladbe, in veliko uspešnico, kar zadeva album Milesa Davisa z naslovom Tu, tu. Igrali so trije basovski velikani, Stanley Clark, Markos Miller in Victor Wooten na albumu Thunder iz leta 2008, v sklopu napovedi koncerta Markosa Millerja 14. julija v Križankah, ko se bo zgodil omaž Milesu Davisu in njegovemu bendu iz začetka 80-ih let ob 100. obletnici rojstva Milesa Davisa. Hkrati pa je to največji projekt v džezu v Sloveniji po letu 1991, ko je Miles Davis enkrat nastopil v Sloveniji nekaj mesecev pred njegovo smrtjo, leta 1991. Torej, 14. julij, predtem pa še 7. julij, ko bomo predstavljali dediščino velikana Johna Coltrana, ki ga prav tako omenjamo v sklopu 100. obletnice njegovega rojstva, v projektu, ki sta ga sestavila skupaj Terence Blanchard, izjemen trobentač, in njegov dober prijatelj, sicer sin Johna Coltrana, Ravi Coltrane, s tenor in sopran saksofonom. Zdaj bomo ilustrirali prisotnost Terencea Blancharda in Ravija Coltrana z dvema skladbama. Terence Blanchard na albumu Romantic Defiance in Ravi Coltrane na albumu Moving Pictures. V drugi polovici pa se bomo srečali z Johnom Coltranom, očetom Ravija, na albumu Ole Coltrane, in čisto na koncu še album, ki je zaznamovan kot album na posebnem mestu v zgodovini ustvarjalnosti Johna Coltrana. To je album in skladba z naslovom A Love Supreme. Najprej Terence Blanchard.

Čel na obali, na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

0: Tole je zadnji košček našega nocojšnjega komuniciranja iz studija Radia Koper v petek 3. julija. In ta košček je prispeval velikan John Coltrane v zgodbi, ki ima opravi z 100. obletnico njegovega rojstva. Povzeli smo naslovno skladbo kultnega albuma A Love Supreme Johna Coltrane iz leta 1965. V zasedbi so bili John Coltrane, tenor saksofon, McCoy Tyner, klavir, Jimmy Garrison je bil basist, bobnar pa seveda Elvin Jones. To je povabilo na koncert, na ekskluzivni koncert, na evropskih koncertnih odrih. Enkrat samkrat se bo zgodil ta koncert in to je koncert v navezi Terensa Blancharda in Ravija Coltrana. 7. julija bo to v Križankah v sklopu 74. festivala Ljubljana. Brane se poslavlja v oddaji, ki jo je začel John Lucien. V zgodbi bila prisotna Gloria Estefan, Stanley Clark, Marcus Miller, Victor Wooten, Terence Blanchard, Ravi Coltrane in John Coltrane na koncu. Lepo preživite preostanek nocojšnjega večera, lepo preživite vikend. Skupaj bomo spet v nedeljo zvečer od 20. do 22. na prvem programu Radia Slovenija. Lahko noč.
1: Rončel na obali. Na Radiu Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Za nocoj je Bradačeva polica prazna, vabljeni, da ostanete v družbi z Radijem Koper. Z vami bo Zvone Tomac.

Just have to be home, man.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Čez nekaj minut se bo začel nočni program, ki bo potekal iz koperskega studia. Vabimo vas, da še naprej ostanete na naših valovih. Želimo vam mirno noč in dober sprejem.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Vid Palčnik. Predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak je napovedal odstop s položaja. Ob tem se je odrekel odpravnini. Že včeraj je svoj odhod napovedal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič. Menjave se omenjajo tudi v družbah Gen Energija, HSE, Pošta Slovenije, Telekom Slovenije in Luka Koper. Minister za zdravje Tadej Ostrc je s 7 interventnimi radiologi iz UKC Maribor, ki so zaradi neizpolnjevanja zahtev po višjih plačah dali kolektivno odpoved, dosegel dogovor. Bolnišnica je ugodila njihovim zahtevam za višji plačni razred in plačilo po opravljenih posegih, 30-odstotni dodatek za ure stalne pripravljenosti in soglasje za delo pri zonanih izvajalcih ter ustanovitev samostojne enote interventne radiologije. V Iranu se je začela večdnevna pogrebna slovesnost za ajatolo Alija Hameneja, ki je konec februarja umrl med ameriško-izraelskim napadom. Oblasti v Teheranu pričakujejo več kot 20 milijonov ljudi, verskemu voditelju se je poklonilo tudi več voditeljev držav. Evropska komisija je ob koncu dvodnevnega obiska na Irskem, ki je v sredo začela polletno predsedovanje svetu Evropske unije, napovedala skorajšnjo predstavitev predloga za omejitev trgovine unije z nezakonitimi izraelskimi naselbinami na zasedenem zahodnem bregu. Irski premier oziroma Tišah Mihal Martin predloge pričakuje še ta mesec. Sledi pregled športa, pripravil ga je Gašper Ogrin.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu se bodo danes končali boji 16. finala. 13 reprezentancam, ki so se uvrstile v nadaljevanje tekmovanja, se je pridružil Egipt. Ta je po 11 metrovkah s 4-2 premagal reprezentanco Avstralije. O polnoči sta dvoboj za 4-2 premagal reprezentanco Avstralije. O polnoči sta dvoboj za uvrstitev v osmino finala začeli še

0: tekmovanja. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu sta se zmag v tretjem krogu veselila oba najboljša igralca sveta. Jannik Sinner je s 3-0 v nizih premagal Jensona Brooksbyja, Arina Sabalenka pa je bila z 2-0 boljša od Jelene Ostapenko. Novo zmago je dosegel tudi Novak Djokovic, ki je s 3-1 premagal Artirja Rinderneša. Na današnji sprinterski dirki Formule 1 za veliko nagrado Velike Britanije se bo z prvega startnega mesta pognal domačin Lewis Hamilton. Ta je s Ferrarijem kvalifikacije končal pred vodilnim v seštevku, Italijanom Kimijem Antonelijem in Nizozemcem Maxom Verstappenom.
1: Dodajmo še vremensko napoved. Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri, torej v nedeljo, se bo od severa delno pooblačilo. V hribovitem svetu bo v popodanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.

Lepo pozdravljeni nočni poslušalci Radia Koper. Nocoj bova Armando Šturman in Loredana Bergan skupaj z vami uživala ob koncertu, ki ga je organizirala naša radijska hiša ob sončnem vzhodu Camino Sunrise. Tokrat smo obiskali Štanjev. Seveda pa nočni program prinaša še tri zgodbe. Prva pripoveduje prav o Štanjelu, njegovi bogati dediščini in življenju na Krasu. Druga nas popelje na morje, od ponovno vzpostavljene čezmejne pomorske povezave med Trstom, Piranom in Hrvaško Istro do koprskega hekatona, na katerem so mladi obiskali digitalne rešitve za varovanje morskega okolja. Tretja zgodba pa odpira vrata koprske osrednje knjižnice Srečka Vilharja, kjer bomo spoznali bralni klub Romantični klepet in ljudi, ki jih povezuje ljubezen do knjig ter pogovora o prebranem. V prvi in tretji uri nočnega programa bomo obiskali Štanjev. Ne po naključju. V sodelovanju z lokalnimi soorganizatorji smo namreč minulo soboto tam priredili koncert ob sončnem vzhodu, na katerem sta se predstavila pianist Tomaž Pačnik in saksofonist Matjaž Mlakar. V tamkajšnji Ferrarijev vrt se je že ob petih zjutraj zgrnilo več kot 300 ljudi. Kako je utripalo jutro do sončnega vzhoda in še kakšno minuto čez, v reportaži Janka Petrovca.

0: Sredi noči so ga oglasili in o 15:30 je Tomaž Pačnik sedel za klavir in ga preizkusil. Preden so uro pozneje začeli prihajati obiskovalci, nam je takole povedal.
1: Cel životec mi brbota. Toliko je še misli, toliko je še stvari. Ko bo prva tipka pritisnjena na klavirju in zaigrana prva nota, pa se bo to vse skup nekam razblinilo, ko jutrajna megla, ko izgine v sončni svetlobi.

Sonca je bilo že dovolj, da je osvetlilo pot približno 300 obiskovalcem od blizu in daleč. V tišini so posedli po terasah nasproti kraških hribov in nanosa na vzhodu. In potem... Sredi koncerta, a še preden bi sonce ušlo, se je pianistu Pačniku pridružil saksofonist Matjaž Mlakar.

0: naprej do sončnega vzhoda, očaranosti in prehoda v beli dan, ki bi v Štanilu ob šestih, ko se je glasba iztekla, ravno prav topel.
1: Ja, zredno lepo, pobožala glasba, sonček pobožal, lejo sem ptice, ko so se vrtile.
2: Ne, čudovito je. Jaz sem leželani na Tinjanu in je res tako poboža dušo, prav tak res intimen dogodek je, no.
3: Ja, jaz sem tudi podobno kot kolegica bila na Tinjanu lansko leto prvič in ne vem, zakaj sem bila osredotočena na sonce, na ta sončni vzhod in na to magično vsega trenutka. Letos pa sem bila osredotočena bolj na glasbo in je bilo vse skupaj čudovito. Prečudovito, tudi vzdušje, ljudje, polno, enkratno.
4: È uno spettacolo stupendo, molto piaciuto, faccio i complimenti a entrambi, anche l'organizzazione. È bellissimo il fatto dell'alba e il crescendo che c'è stato in questa bellissima iniziativa.
5: Prišel zjutraj ob 3 štartu iz Ljubljane, samo za ta koncert. Tako da zdaj pa nazaj v Ljubljano takoj, po drugih opravkih. Odlično je bilo, hvala lepa, Radio Koper.
6: Težko je strniti občutke, ki so v bistvu tako večplastni. No? Kaj ti en tak koncert, ki te popelje v jutro, v dan, v vikend in pravzaprav v celotno leto v življenje, ob katerem doživljaš številne trenutke, je neopisljivo. Je v zadnjem obdobju takih trenutkov sreče, zadovoljstva, miru premalo?
7: Ja, jaz lahko sem to rečem, da sem zaplavil in odplavil in da je bilo to eno tako lepo jutren doživetje, eno lepših jutrenih doživetij, ki jih lahko doživiš in tudi glasba je čist na poseben način zvenela. Bila je žitak čist posebna in na poseben način je zvenela ob tem vstajanju sonca skupaj z nami.

0: umetnika Matjaž Mlakar.
1: Mi je prav všeč, prav čarobno je, ne? In nekaj posebno občutki so. Sicer imam pa kar nekaj že za sabo, da sem že enih par takih jutranjih koncertov igral, ampak više, na Uršli gori.
2: Na hladnem.
1: Tam, ja, na hladnem, in tam je vedno, vedno so kakih problemi z vremenom. To je pa super, super vreme in zelo lep kraj, čaroben kraj.
0: In še Tomaž Pačnik.
3: Danes sem bil res precej bolj miren, verjetno zaradi lanske izkušnje. Precej bolj sem vedel, stvari so bile pod kontrolo, ker nekako moram imeti stvari pod kontrolo. Kljub temu, da se hkrati prepustim temu igranju in vmes se pojavijo neke nove melodije. In je to ena taka super simbioza, pa kombinacija samo kontrole in hkrati ne kontrole, ki mi jo daje tale jutro in to sonce, ki prihaja in točno sem spet naštudiral, kdaj pride in točno takrat je spet prišlo. Jaz mislim, da bi se lahko tega navadil in to delal do penzije in še naprej.
0: Camino Sunrise torej. Sonce je tudi danes ušlo za vse, a za obiskovalce štanjelskega koncerta na nekoliko posebnejši način kot za vse ostale. A koncertov ob sončnem vzhodu bo leto še več. Naslednji, 25. julija v Vrhovju pri Kožbani v Brdih, o petih.

0: Če smo vam prebudili radovednost, vam jo bomo tudi potešili. Celoten koncert Tomaža Pačnika in Matjaža Mlakarja vam ponudimo v poslušanje v tretji uri našega nočnega programa.
1: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radio Koper.

0: Janko Petrovec in Irena Cunja sta naš sobotni radijski obisk Štanjela izkoristila za boljše spoznavanje tega dela naše domovine. Kakšna je vloga Štanjela na Krasu in v občini Komen, ki je zaradi svoje geografske lege nekoliko odmaknjen? Za njegov turistični razvoj od letos skrbi območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, ki je tudi soorganizirala prvega od letošnjih koncertov ob Sončnem vzhodu. Ne le to, skrbi za vse prireditve letošnjega poletja v Štanjelu. Irena Cunja se je o tem pogovarjala z Anjo Tisel Zadnik. Prisluhnimo.
1: Poletje na Krasu se začne in konča v Štanjelu in tako so v območni razvojni agenciji Krasa in Brkinov naslovili letošnji poletni festival. Začel se je pred tednom dni, danes jutra pa je množica, kot smo že obiskovalcev povedali, uživala v nepozabni glasbeni izkušnji, ki jo je ob Sončnem vzhodu pričaral pianist Tomaž Pačnik. Do konca poletja je pa na programu še več dogodkov. Kaj vse ste si zamislili, pa sprašujem Anjo Tisel Zadnik z območne razvojne agencije Krasa in Brkinov. Pozdravljeni.
2: Dobar dan. Poletni festival Štanjelu in okolici bo tudi v prihodnjih tednih ponujal pester in raznolik program za vse generacije. Med osrednjimi dogodki velja omeniti čez teden dni koncert skupine Terra Folk, pa celovito glasbeno izkušnjo ob Sončnem vzhodu Junik. Sledil bo ulični nastop, intimni koncert na ulici pri Kraški hiši skupine Podokničarji. Obiskovalci bodo tekom celega poletja lahko uživali v sproščenih poletnih večerih na grajskem dvorišču ob jazz glasbi. O prazniki Terana in Pršuta bo konzorcij kraških pridelovalcev Terana pripravil poseben dogodek pod naslovom Teran vseh svojih odtenkih. Kulinarični vrhunec poletja pa bo že tradicionalna prireditev pršut in vino, ki privablja množice ljubitelje kraške kulinarike in pa seveda tudi vina. Ne? Posebno dogajanje se tukaj na Krasu odvija Kosovelovem letu, seveda, v Volčjem gradu, kjer kulturno-umetniški festival Otrok s sončnico, to je navdihnjen s Kosovelovo poezijo, seveda, združuje likovno ustvarjanje, koncerte, literarne večere, programe za otroke in poteka tekom celega poletja do konca avgusta. Se pravi, če gremo nazaj v Štanjel, pripravljamo tudi en kup svetličarskih, rokodelskih delavnic in tudi že tradicionalne likovno-umetniške delavnice za otroke v začetku julija pod imenom Art Štanjel. In ker smo poletje simbolično začeli s koncertom ob Sončnem vzhodu, ga bomo tudi simbolično zaključili s glasbenim performansom z gongi ob Sončnem zahodu na Gledanici. Celoten festival pa bomo sklenili s koncertnim večerom Kdo strmil moje sanje v izvedbi Muza Art Orkestra pod vodstvom maestra Igorja Zubina, posvečen seveda Kosovelovemu letu in velikemu, našemu velikemu pesniku Krasa Srečku Kosovelu.
1: Torej, veliko različnih vsebin v tem poletju, tako da festival res v najširšem pomenu te besede. No in ko govorimo o Krasu oziroma o Štanjelu v turističnem smislu, takoj pomislimo na Škocjanske jame, Kobilarno, Lipica in seveda srednjeveški Štanjel, tri paradne konje turizma na tem območju. V območni razvojni agenciji ste letos prevzeli upravljanje javnega dela Štanjela, to so Grajski kompleks, Ferrarijo vrt in Natalijina hiša. Gotovo je cilj privabiti še več obiskovalcev v prostor. Pomembno pa je tudi, da se v dogajanje aktivno vključijo domačini. S katerimi prijemi ste lahko uspešni v tem kontekstu?
2: Torej, naš cilj ni zgolj povečati število obiskovalcev, ampak tudi ustvariti prostor, kjer bo živ in privlačen tako za goste, kot tudi za domačine. Trenutno skupaj z občino Komen in lokalno skupnostjo razvijamo tri projekte, ki bodo pomembno prispevali k nadaljevanjem in razvoju našega območja. Je pa res, da ključno se nam zdi, da ne energije in finančnih sredstev ter kadru razpršujemo, temveč da skupaj določimo jasne prioritete in jim dolgoročno sledimo. Ne. Verjamemo v organski razvoj, ki temelji na kakovosti, sodelovanju, spoštovanju identitete kraja. In seveda, le če bomo imeli vsi deležniki skupno vizijo in enoten fokus, bomo lahko ustvarili trajnostni razvoj, ki bo koristil tako lokalni skupnosti, kot tudi obiskovalcem.
1: Gotovo veliko obiskujete različne sejme po Evropi, druge prireditve, ki so namenjene promociji. Kras je razmeroma majhno območje, ni primerno za množični turizem, pogosto krat rečete tukaj na Krasu. Koliko je zato smiselno povezovanje z drugimi destinacijami? Ali je bolje, če se znotraj destinacije vzpostavi dovolj trdno sodelovanje in povezovanje, ki potem koristi vsem udeleženim?
2: Ja, povezovanje je za Kras seveda izjemno pomembno. Kot majhna destinacija lahko prav s sodelovanjem dosežemo večjo prepoznavnost in tudi ustvarimo bolj privlačno ponudbo za obiskovalce. Že v preteklem letu smo vzpostavili tesno sodelovanje z Zelenim Krasom, Vipavsko dolino ter Novo Gorico v okviru RDO sodelovanja. Vendar je strani države že od decembra vse tiho in za enkrat ne vemo, kako se bo ta zadeva obrnila. Seveda pa je enako pomembno tudi dobro sodelovanje znotraj same destinacije. Najprej moramo biti povezani doma, da med ponudniki, med organizacijami, med lokalno skupnostjo se tako letko lahko ustvarimo kakovostno in avtentično izkušnjo za obiskovalce. Ko je temelj trden, ne, je povezovanje s sosednjimi regijami seveda velika prednost. In zato sodelovanje vidimo kot eno ključnih razvojnih usmeritev tudi v prihodnje. Tako na lokalni, kot tudi na širši regionalni ravni.
1: No in mislim, da je današnji jutranji koncert pritegnil obiskovalce za širšega območja, ne samo z Krasa, in to je lahko tudi ena od takih vsebin v povezavi s tem, kar ste ravno kar povedali, ki povezuje, ne?
2: Definitivno. Vse prenočišča v Štanjelu so bila zasedena, kar veliko pove. Tako da smo izjemno veseli, počaščeni, da je toliko ljudi prepoznalo ta dogodek kot nekaj posebnega in so nas počastili svojo prisotnostjo, bom rekla.
1: Hvala lepa, Anja Tisl Zadnik, z območne razvojne agencije Krasa in Brkinov. Toliko prvo oglašanje iz Štanjela. Po glasbenih premorih se ponovno oglasimo iz tega srednjeveškega mesta kraškega.
3: Nočni program iz studija Radija Koper.

0: V prvi uri torej govorimo o Štanjelu in njegovi okolici, ne po naključju. Minulo soboto smo namreč tam priredili prav poseben koncert in priložnosti izkoristili za boljše poznavanje tega konca Krasa. Srednjeveško mesto je, kot rečeno, eden od paradnih konjev turizma na Krasu. Turizem v povezavi s kmetijstvom pa je lahko pomemben razvojni potencial za območje in tudi občino Komen, v kateri leži Štanjel. Vprašanje pa je, ali je to dovolj? Irena Cunja je o tem povprašala župana občine Komen Erika Modica.
1: Gospod župan, kako ste doživeli današnji koncert?
2: Bilo res čudovito jutro, zame nekaj posebnega, ker nisem ravno tak, da bi zgodaj vstajal. Tudi prvič v življenju sem bil tako zgodaj v Ferrarjem vrtu, ampak res nepozabno jutro, nepozaben dan.
1: Tako da boste lepo s tem koncertom oziroma ste lepo, kot pravite, začeli današnji dan, ne?
2: Sigurno, ker je sobota, bom to tudi izkoristil, ker ta vročina se verjetno popoldan malo, ko bi rekel, prilagodi v temu podnebju, da bomo neko siesto, tako da res je čudovit začetek, vse čestitke organizatorjem in izvajalcem in tudi se je videlo, ker je bilo tako lepo število ljudi, ocenjujem, da je bilo okoli 300 prisotnih, je pokazalo, da je res nekaj posebnega, edinstvenega.
1: No, povabili smo vas na razgovor, k razgovoru, da povemo nekoliko o, bi rekli, stanju telesa in duha, če se malo pošalim, v vaši občini, ki jo vodite zdaj že drugi mandat. Ko govorimo o razvoju, govorimo veliko o turizmu, povezavi s kmetijstvom kot razvojni možnosti za občino Komen, pa je to dovolj, gospod župan, kar kje so druge gospodarske dejavnosti, ki bi ustvarjale delovna mesta doma, poleg turizma in kmetijstva?
2: Torej, zavedati se treba, da smo zelo podeželsko območje, prometno smo dokaj odročni in seveda je cilj občine ne samo stav na enega konja, torej na turizem in kmetijstvo, ampak da se čim bolj razpršiti v gospodarstvo, ne, tako da dejansko vlagamo tudi v razvoj podjetništvo na ta način, da smo tudi zagotovili za prvič v tem mandatu tudi novo obrtno cono, smo odprli v Komnu, smo razširili to obrtno cono, tako da v bistvu stavimo na več konjev, ne? Nikoli ne smeš staviti na enega konja. Res pa je, da je lahko turizem tukaj velika razvojna priložnost, zato ker smo res edinstvena, nekaj edinstvena krajina, ta Kras in sploh pa ta komenski del Krasa, ki je manj, ko bi rekel, je manj obljuden, je še več narave, je več tudi kulturne dediščine kot voda na drugih območjih in z tega vidika mislim, da je to velika primerjalna prednost. Ne? Tako da stavimo pač na več konju in pač v okviru svojih zmožnosti skušamo podpirati te različne dejavnosti.
1: Nekoliko vam gre na roko v tem kontekstu tudi dejstvo, da vendarle ne ležite ob nekih prometnicah, ne, zaradi katerih bi morda bilo priseljevanje v vašo občino večje, če primerjamo sosednje občine, kjer se to dogaja?
2: To je sigurno določeni meri velika prednost, zato ker imamo res močno avtohtono prebivalstvo in tisti, ki prihajajo v našo občino, se tudi lepo prilagajajo, se prilagodijo tem načinu življenja, tako da je verjetno manj nekih konfliktnih situacij, kot je v tistih krajih, kjer je veliko priseljencev, ki se nekako niti ne znajo živeti v ta način življenja tukaj na Krasu in potem prihaja do odločnih trenj, nesporazumov. To nam sigurno olajša. Po drugi strani pa seveda je to pomeni tudi, da imamo tudi morda bolj izrazito starejšo strukturo prebivalstva, ne, zato ker pač ni nekega priseljevanja, ne, pač vemo, da je ta naravni prerast negativen že nekaj časa, tudi v Sloveniji, torej Slovenija tudi bi v bistvu imela manj prebivalcev, če ne bi bilo neke priselitve, ne. V naši občini pa to še bolj izrazito, ker smo pač res demografsko bolj ogroženi in je to en dodatni izziv za občino.
1: No, ste že omenili, ne? Torej izziv, kako prepričati mlade, da ostanijo doma, recimo, da si ustvarijo družine, da si najdijo delo v domačem prostoru. Nekaj ste že omenili, ampak vendarle očitno to še ni dovolj.
2: Ja, torej tukaj je več načinov, ko skušamo nekako zagotoviti, da je tukaj življenje čim bolj kakovostno. To pomeni, da vlagamo v tisto infrastrukturo, ki je pomembna za mlajše, za družine, mlade družine. Torej vlagam predvsej v to vzgojno šolsko infrastrukturo. Skušamo tudi krepiti posamezne vaške skupnosti s tem, da vlagamo v vaške domove, ki so neka središča za torej neka območja, kjer se lahko srečuje ljudje, kjer se izvaja lahko kulturne dejavnosti, športne dejavnosti in druge take družbene pomembne dejavnosti. In na ta način skušamo zagotoviti, da je življenje tukaj privlačno. Ne? To pomeni, vemo, da so te razdalje do Nove Gorice ali pa do Sežane ali pa do Ajdešne, kjer so neki večji gospodarski centri, so razmerno majhni, ne? Torej dejansko dosežeš vse to v 25 minutah. Cilj pa je ljudi zadržati tukaj, dostanijo v svojem domačem okolju in da pač dnevno migrirajo na delovno mesto, se pa potem pa popoldne oziroma zvečer vračajo nazaj, na tukaj živijo kakovostno, bolj kakovostno kot lahko tam v teh gospodarskih središčih, ker je tukaj pač to okolje res edinstveno.
1: Naše vprašanje o denarju, gospod župan, občina Komen finančno ni med najbolj močnimi občinami, koliko so za različne naložbe pomembna evropska sredstva oziroma ali so za tisto, kar v Komnu potrebujete, ta sredstva sploh na voljo?
2: Torej, evropske in nacionalna sredstva so ključnega pomena za investicije, tako da v povprečju nekako pokrijemo 60% naših potreb, investicijskih potreb, oziroma investicij, ki jih izvajamo z evropskimi, oziroma nacionalnimi sredstvi. Če lahko povem, povprečen proračun občine bi znašal brez teh okoli 5 milijonov, tako pa znaša med 7 pa 7,5 milijona evrov. Ne? Tako da v bistvu je to ključnega pomena za ta investicijski cikl. Velika težava je potem, da so ti razpisi niso nam pisani na kožo. Ne? Tako da v bistvu tisto, ki bi najbolj potrebovali za tiste namene, niti ne dobimo sredstva, oziroma moramo nekaj čarati. Pač konkreten primer, recimo, ko smo izvajali to kolesarsko povezavo z proti Sežani, ne? V okviru tega nam tudi uspelo potem urediti recimo glavni trg v Kobi glavi, ki je bil pač na tej kolesarski povezavi. Drugače pa smo večkrat tudi upozorili tudi pristojne ministre, ne, da bi mogli dopustiti več fleksibilnosti, ne, torej da bi občine imele to možnost, da same preusmerijo evropska sredstva v tiste namene, ki so ključnega pomena za razvoj. Recimo za kulturni dom v Komnu nekako ni na nekih pametnih sredstv na razpolago, ko gre za športno dvorano v te balonske izvedbe, ki imamo pripravljeno tudi zgradbeno dokumentacijo. Tudi tam nismo bili uspešni, ker pač to ni predmet sofinanciranja. Tako da tukaj so take zadeve, ki nam močno otežujejo življenje. Možnost imamo črpati sredstva za kolesarske povezave, ne? To pa ni najbolj tisto, najbolj nujno v bistvu dejansko. Ne? Skušamo skozi tiste pa uresničiti tudi kakšne druge investicijske potrebe. Konkretno zdaj, ko se prijavljamo za to novo kolesarsko povezavo iz Komna proti Lipi oziroma iz Štanel proti Podlasom, skušamo ta način rešiti tudi druge zagate, torej da urejamo tudi komenski trg, ali pa da bomo uredili tudi, asfaltirali tudi to cesto v Podlase, ki je pač v kadamski izvedbi in za marsikoga pač je to neka pomembna povezava.
1: No in če zaokrožimo pogovor v Štanjelu, nekako nasprotno s tem, kar ste ravno kar povedali, grajski kompleks ste uspeli z obsežnimi naložbami v zadnjih desetletjih končno obnoviti do konca. V javno rabo ste vrnili Natalijino hišo nad Ferrarjevim vrtom. Kakšen razvojni potencial je za občino Komen lahko ta lokacija? Govorimo o Štanjelu kot srednjeveškem mestu, kot celoti.
2: Mislim, Štanjel je ogromnega pomena, ne samo za našo občino, ampak za celoten Kras, ki je to v bistvu jedro te kulturne dediščine in je magnet za kulturni turizem. Naš cilj je razvijati kulturni turizem, ki je bolj trajnostno naravnan in skušamo skozi ta magnet Štanjela pritegniti ljudi in jih tudi razpršiti po celotnem območju naše občine, pa tudi seveda tudi Krasa v celoti, ne. Tako da letos smo tudi videli, smo imeli kar nekaj tudi visokih državnih obiskov, ne, od predsednika Avstrijske republike, zunanjega ministra Švicarske konfederacije in to daje pač upanje, da bomo na ta način še bolj spromovirali ta Kras in da bomo na ta način lahko tudi krepili ta trajnostno naravnani turizem in tudi posledično tudi kmetijstvo na našem območju.
1: No, gotovo je bil današnji jutranji dogodek tudi eden v tem kontekstu trajnostnega turizma, kulturnega turizma, ne, recimo.
2: Ja, sigurno, in se tudi videlo, da je bila tudi lepo deležba domačino, to pomeni tudi ta, ko bi rekel, ta kulturni turizem je tudi, ni samo za zunanje obiskovalce zelo pomembno, ampak tudi za domačine in tudi nekako izboljša kakovost življenja in polepša dan, tako da skušamo pač vedno take ukrepe izvajati, ki so dobri tako za obiskovalce, kot tudi za domačine.
1: Hvala lepa, gospod župan Erik Modic, za ta pogovor in srečno in uspešno še naprej.
0: Zdaj morda veste nekaj več o Komnu in Štanjelu, kamor vas letos vabijo na različne prireditve. Koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Camino Sunrise, ki smo ga v soboto posneli prav v Štanjelu, pa lahko slišite po poročilih ob dveh.
3: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Brezposelnost je junija dosegla najnižjo stopnjo po letu 1990. Kot so sporočili Zavoda za zaposlovanje, je bilo konec meseca registriranih 42.245 brezposelnih, kar je skoraj 2% manj kot maja in 0,4% manj kot junija lani. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župan občine Velika Polana, Damjan Jaklin, je zavrnil očitke o medijskih poročanjih, da mu tožilstvo očita sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, sprejemanje podkupnin in pranje denarja. Sprašuje se, kako je mogoče, da se podatki iz postopkov pojavljajo v medijih, še preden so o tem obveščeni udeleženci v postopku. Podobno menijo v Novi Sloveniji, katere član je Jaklin. Ocenjujejo, da gre za željo po medijski diskreditaciji. Rusija je sinoči izvedla nov zračni napad na mesto Sumi na severovzhodu Ukrajine. Pri tem so bili po podatkih oblasti ubiti najmanj 4 ljudje. Več ranjenih so odpeljali v bolnišnice, poškodovane so stanovanske stavbe. V prvem vročinskem valu Svetovna meteorološka organizacija opozarja, da bo verjetnost skrajnih vremenskih razmer še povečal pojav El Niño, ki se je že razvil in bo to poletje prerastel v močan vremenski pojav. Povečal bo verjetnost suš, močnejših padavin in vročinskih valov. Organizacija zato države poziva, naj se pripravijo na posledice, zlasti v kmetijstvu in zdravstvu. Vremenska napoved, danes bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri, torej v nedeljo, se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.

0: Pozdravljeni v drugi uri nočnega programa, ki ga pripravljamo iz koprskega studia. Pred dnevi je ponovno zaživela čezmejna pomorska povezava med Trstom, Piranom in Hrvaško Istro. Povezava ponuja dobrodošlo alternativo cestnemu prometu, hkrati pa predstavlja zanimiv način odkrivanja obmorskih krajev. Morske teme so povezale tudi mednarodne študente, ki so pred kratkim sodelovali na hekatonu v Kopru. Polovica ekip je izbrala izziv Zavoda UC, namenjen razvoju digitalnih rešitev za varovanje morskega okolja. Oddajo Morje in mi sta pripravili Špela Lenartič in Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.

0: V teh dneh je ponovno zaživela čezmejna pomorska povezava Trsta s Piranom in Hrvaško Istro. Po lanskoletni uspešni sezoni sosednja dežela Furlanija Julijska krajina tudi letos s financiranjem spodbuja trajnostno mobilnost in vabi k odkrivanju obalnih mest prek pomorskih povezav. Navdušeni so tudi turistični ponudniki, ki so za obiskovalce pripravili posebne programe. Več o priložnostih, ki jih ponuja poletna pomorska linija, v prispevku Špele Lenardič.
1: Če s hidrogliserjem iz Trsta odplujete ob 8, ste lahko v Piranu že čez 40 minut, čez 2 uri pa v Rovinju. 6 dni v tednu bodo tako Trst, Piran, Poreč, Rovinj in Mali Lošinj tudi to poletje tesneje povezani. Pomorska povezava ponuja dobrodošlo alternativo cestnemu prometu, hkrati pa predstavlja zanimiv način odkrivanja obmorskih krajev. V podjetju Liberty Lines iz Sicilije si želijo ponoviti lanskoletni uspeh. Lorenzo Aletti. Nam je ta čezmejna povezava v ponos, hkrati pa tudi odgovornost, ki jo s podporo dežele Furlanije Julijske krajine uresničujemo z veliko miro navdušenja, zato da v poletnem času ponudimo to vrstno prometno povezavo. Hidrogliser lahko doseže hitrost 30 vozlov. Vozil bo vsak dan, razen ob torkih, do najbolj oddaljenega Malega Lošinja ob ponedeljkih in petkih. Hidrogliser lahko sprejme 180 potnikov in 15 koles. Na voljo je tudi prostor za 6 hišnih ljubljenčkov, ki pa morajo imeti ustrezne dokumente. Gre namreč za čezmejno pomorsko povezavo. Vsi potniki morajo zato po evropski zakonodaji pri sebi imeti osebni dokument. Za enosmirno vozovnico iz Trsta do Pirana je treba odšteti 9,50 evra, za povratno do najbolj oddaljenega Malega Lošinja pa 54 evrov. Otroci do vključno 6. leta potujejo brezplačno. Ugodnosti ponujajo tudi za skupine, starostnike, gibalno ovirane in družine. Do 5-članska bo tako za pot iz Trsta do Pirana plačala 20 evrov, do Rovinja pa 45 evrov. Lani se je na hidrogliseru krcalo kar 18 tisoč potnikov. Vodja predstavništva Slovenske turistične organizacije v Italiji Aljoša Ota.
2: Povezovanje med Trstom in Slovensko Istro je zelo pomembno, predvsem, ker daje možnost, da domačini in seveda tudi turisti odkrivajo Slovensko Istro na drugačen način. Smo videli iz podatkov, da več kot polovica je domačinov, ki uporablja to novomorsko povezavo med Trstom in Piranom in seveda Hrvaško, in druga polovica pa so turisti, predvsem nemškega trga, italijanskega in angleškega trga in avstrijskega.
1: Čezmejna pomorska povezava predstavlja dodatno priložnost za turistične ponudnike slovenske Istre. V turističnem združenju Portorož se veselijo obiska, saj poleg novega športnega parka in plaž napovedujejo tudi bogat kulturni program. Polona Žigo.
3: Vemo, da je Piran mesto kulture, letos obeležujemo 130 let postavitve spomenika Tartiniju in potem tudi 25 let festivala Tartini, ki je eden izmed najugledejših festivalov tukaj v tej regiji. Potem pa ne smemo pozabiti piranskega podeželja, ki ponuja res veliko posebnih doživetij.
1: Na bogato ponudbo zaledi obalnih mest stavijo tudi v turistični agenciji Aurora Viaggi iz Trsta. Za potnike čezmejne pomorske linije so pripravili celodnevne izlete v Piran, Poreč ali Rovinj. Lucia Čak.
4: Izkoristimo to pomorsko linijo, ker smo videli, da je veliko povpraševanje. Recimo, ko en tujec pride k nam, Trst je na morju. In prva stvar, ki nas praša, je, kam se lahko peljem po morju. To se pravi, da zdaj organiziramo, hvala tej novi liniji, enodnevne izlete iz Trsta v Piran. Z vodičem se peljemo do Kopra, ogled Kopra, potem pa gremo še gor do Marezik, se vozimo mimo Sečoveljskih solin do Pirana, tam zaključimo z ogledom Pirana, sladoled in nazaj v Trst.
1: Obisk obalnega mesta z ladjo je že samo po sebi svojevrstno doživetje, ki ga lahko v duhu trajnostne mobilnosti dopolnimo s kolesarjenjem. Čezmejna pomorska povezava bo delovala do 31. avgusta. Vozovnice so na voljo na spletni strani pomorskega podjetja, na potniškem terminalu 4. pomola v Trstu in turističnih informacijskih točkah ter agencijah povezanih obalnih mest. V primeru slabega vremena je povezava zagotovljena z avtobusnim prevozom.
0: Morje pa je povezalo tudi mednarodne študente na hekatonu, ki je nedavno potekal v Kopru. Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem so sodelujočim ekipam študentov ponudili priložnost, da v 24 urah razvijajo konkretne rešitve za aktualne izzive iz prakse. Od 15 ekip jih je kar 8 izbralo izziv zavoda UC ali URC, nevladne organizacije, ki se posveča varovanju biodiverzitete morja. Prvo in drugo nagrado sta osvojili prav ekipi z rešitvami z področja digitalnih rešitev za zaščito morja. Prvo uvrščeni sta bili študentki, ki prihajata iz Makedonije, Simona Čolakova in Nade Belovinova. Zakaj je njuna ekipa izbrala prav izziv povezan z morjem, pa sta tako odgovorili.
5: There were three topics on the competition on the hackathon and among them three
6: this... Na hekatonu so bile v ospredju tri teme. Tema o varstvu morja pa se mi je zdela pomembna, ker ta problematika zadeva širšo skupnost in kar se dogaja z morjem in v morju vpliva lahko na celoten svet. Morje je pomemben ekosistem tako za ljudi kot vse morske prebivalce, ki bi morali posvečati več pozornosti. Skupnim znanjem smo želeli prispevati in ustvariti nekaj v tej smeri.
5: Yeah, we wanted to make something impactful with our knowledge.
0: V ekipi, ki je prejela drugo nagrado, sta bila študenta Luka Georgijevski in Ilija Črčev.
7: Among all of the topics presented, we thought that we could be
8: Med temami hekatona se nam je zdelo, da bomo lahko najbolj kreativni prav na področju varovanja morja. Poleg tega je biologija moja prva ljubezen in sem bil zelo zadovoljen, da so tudi drugi člani moje ekipe iskali rešitve, kako pomagati pri zaščiti morja. Ta tema nam je obenem ponujala tudi veliko novih izzivov.
0: Kakšen pa je bil vaš projekt?
5: So our project was about making learning about the sea easier and
6: V našem projektu smo se osredotočili na izobraževanje, kako bi torej otrokom ali odraslim približali vedenje o morju, zakaj ga je pomembno varovati, vendar smo to želeli doseči na zabaven način, torej s pomočjo pristopa zabavne igre. Razmišljali smo, da bi to problematiko približali širši javnosti na način, da bi morje vzeli za svoje, da bi jih torej ozaveščali o pomenu rib in drugih morskih vrst, s ciljem, da bi na koncu tudi nekaj naredili za zaščito teh vrst. Lep je pogled na morje, ampak dejansko, kaj se z njim in v njem dogaja. Naše vodilo je bilo, da je prvi korak predvsem ozaveščanje o problematiki varstva morskega okolja.
5: That's why we took this approach.
9: So we have a system bit more technical side.
8: V naši skupini smo imeli bolj tehnični pristop. Lotili smo se podvodne vidljivosti, kako bi bilo možno napovedati, ali bo dobra ali pa slaba. Zavod URC je v slovenskem morju postavil morsko oazo, podvodno strukturo, ki naj bi na to območje pritegnila različne morske vrste. Sami izvajajo podvodno raziskovanje, snemajo videe, vendar imajo težave z vidljivostjo pod morjem, saj ne vedo, kdaj bo vidljivost dobra. In tako smo razvijali sistem za napovedovanje vidljivosti pod morjem. To bi prihranilo tudi čas in sredstva za različne potope.
9: Because they waste a lot on each expedition.
0: Kot so poudarili v zavodu URC, je spodbudno, da mladi prepoznavajo pomen morja, razumejo njegove izzive in želijo svojim znanjem prispevati k njegovemu varovanju. Digitalna orodja, podatkovne rešitve, aplikacije in napovedni modeli lahko pomembno podprejo spremljanje stanja morskega okolja, ozaveščanje javnosti in tudi boljše odločanje na področju varstva narave.
10: Morje in mi.
11: Nočni program iz studija Radio Kup.

0: Od morske teme se zdaj leselimo v bralne urice. V splošnih knjižnicah delujejo številne bralne skupine, klubi in krožki, ki povezujejo bralke in bralce različnih literarnih žanrov. Skupna nit vsem bralnim skupinam je predvsem pogovor o knjigah, ki jih člani mesečno preberejo. V koprski osrednji knjižnici Srečka Vilharja smo se za oddajo Primorski kraji in ljudje pridružili bralnemu klubu Romantični klepet. A to je v koprski knjižnici le eden izmed klubov, ki združuje posameznike, ki gojijo veselje do branja, pripovedovanja, poslušanja ter izmenjave izkušenj in mnenj. Oddajo je med knjižnimi policami pripravila Tjaša Lotrič.
1: S klasiko angleške književnosti, ljubezenskim romanom Viharni vrh so članice bralnega kluba Romantični klepet, ki se v koprski osrednji knjižnici Srečka Vilharja oziroma v prostorih čitalnice srečujejo že dobro leto, zaokrožile pogovore o romanih, ki so jih skupaj prebirale in se o njih pogovarjale. Med zadnjimi je bilo tudi delo 40 pravil ljubezni. Ob prebiranju romana so si zapisovali tudi misli in citate, ki so jih nato delile z drugimi.
2: Včasih je treba srce
3: odprej, da vidiš malo širšo sliko. Ja. Ja. Irena Bartolič, vi hodite na ta bralni klub Romantični klepet. Zakaj ste ga izbrali?
4: Se mi je vsebina zdela zelo primerna, ker nekako izmenjava misli, nekdo, ki je doma, ti zna predlagati eno tako knjigo, glede na to, da Romantični klub smo vedno bolj izi vsebine, da niso kakšne kriminalke, težke in tako. Tako da mislim, da je koncept dober in vidim, da se tudi lepo vključujemo, izmenjajo mnenja in upam, da nas bo še več.
5: Jaz sem bila pobudnica, zato ker sem videla, da imajo povsod bralne krožke. In sem prišla sem in sem rekla, kako to, da mi nimamo? In tako se je začelo tudi pri nas.
1: Katera knjiga je na vas pustila največji vpliv?
5: Skor bi rekla, da ta zadnja, od Elif Šafak. Bila mi je všeč zaradi tega, ker je kombinirala dve knjigi. In knjiga v knjigi.
1: Vam je všeč, da si izmenjate mnenja?
5: Ja, danes smo videli, da ene gospe so tako prebrale knjigo, druge drugače. In si izmenjamo misli. Vse mi je zanimivo. Tudi poslušati gospe, ki drugače razmišljajo, kot sama razmišljam.
1: Romantični klub vodita bibliotekarki Vanja Rožac in Andreja Franca.
6: Jaz moram priznati, da odkar delam v knjižnici, sem vedno to gojila, to željo po bralnem klubu, ko vidiš v raznih ameriških filmih, kako se te punce ali pa starejše pogovarjajo o raznih knjigah, ki jih preberejo in to. In pa so me tako sodelovke, dej Vanja, ma ti si ta prava za tak, pač še rada bereš ljubezenske, dej, moraš in pol tako, sem pol še Andrej odik in smo ustvarili naš romantični klepet.
1: Romantični klepet, ki že praznuje oziroma je praznoval dobro leto, naredili ste izbor knjig.
7: Gledamo pač, da glede na sestavo našega kluba so to bolj starejše gospe, tako da, ki berejo predvsem, ne bom rekla nezahtevno, ampak nekaj, kar se jih pusti vtis in se pogovorimo, damo predloge, poslušamo, vprašamo, kaj bi želeli brati, če imajo one kakšno željo, kaj jim ustreza, tako da se prilagajamo sproti. Ponovadi za 2-3 klube vnaprej vemo, kaj bomo brali, tako da imamo nek osnutek.
1: Kako se spominjate prvega romantičnega klepeta tu v knjižnici?
6: Ko jaz sem bila precej nervozna, ker z Andrejo nismo imeli nekega vtisa, kdo bo prišel, bomo same. Na začetku res pol so nas presenetili, smo bili pač 5 članic se je udeležilo in res z vsakim naslednjim srečanjem pa priperejo prijateljico, pa kar slišijo dober glas v našem bralnem klubu in prišla velika skupina.
1: Pogovor začnete tako, da vsak pove, kaj je v bistvu meni o knjigi, kako potem tudi vi razvijate naprej ta pogovor?
7: Pripravim si recimo 5 istočnic o vsebini knjige, mogoče že same nakažejo, kaj bi jih zanimalo, v katero smer naj se razvije pogovor, pa tudi včasih zaidemo iz ciljne teme, ampak nič za to, imamo se v redu.
1: Včasih se tudi mnenja krešejo.
6: Ja, to tudi. Nismo vedno na isti strani, če nam je bilo všeč ali ni bilo, ampak smo veseli, da nam vedno vse povejo, ko jim je všeč roman in tudi ko jim ni. Ne, ker pol je tudi ta ena istočnica za naprej, kakšne romane imajo rajši, kaj nimajo. Ne. Kar pač zberemo, preberejo, ne, vedno dajo poluno svoje mnenje, kar nama je zelo pomembno.
7: Da se začutijo med sabo to, kar berejo in so zelo sproščene, zelo prej se mislim, da se niso poznali med sabo, zdaj so pa kar postale dobre prijateljice, tako da res nas je ta klub tudi sodelovko kar potegnil vmes in smo res zelo dobra družba.
3: Ker nekaj bralnih klubov imate znotraj vaše knjižnice.
7: Mislim, da je ta tiskana beseda še vedno tisti magnet, ki nas privabi, da sežemo po njej in da potem razpravljamo o vsebini.
1: Bibliotekarka Ana Jana Špiletič, sicer filozofinja in komparativistka, je ustvarila prostor za branje in pogovore o bolj resnih knjigah s klubom Knjižni pristan Ane Jane, udeležuje pa se rada tudi srečanj drugih klubov.
8: Všeč mi je spodbujati sodelavke, da vidim, kaj one delajo, kako se si one pripravlja stvari. Všeč mi je biti del te skupnosti, ki se je v bistvu oblikovala pri bralnem klubu in všeč mi je slišati mnenja, ki so drugačne od mojih, ker mi dajo zamisliti in dvakrat razmisliti o stvarih.
3: Sami imate tudi bralni klub v okviru knjižnice?
8: Ja, v bistvu sem si je zamislila na ta bralni klub kot nekak bolj kot ne debatni krožek. Recimo bolj resnih problematikah, ki jih pač določene knjige odpirajo. Se mi zdi, da je prisotnega veliko nekega strahu ljudi do nekih klasičnih del, mogoče bolj debelih del ali pa resnih del, da se ne počutijo pripravljeni tega prebrati ali pa da se mogoče počutijo, kot da bi zato mogli biti bolj razgledani ali pa bolj izobraženi, pa v bistvu temu ni tako. Ne? Se mi zdi, da imajo ljudje že oblikovana mnenja tudi o takih tematikah in da mogoče samo rabijo nek povod, da jih znajo obesediti. Moj izbor knjig je mogoče se probam osredotočiti ne toliko na žanrsko branje, se pravi res neki družbeni romani, ki odpirajo neka širša družbena vprašanja, mogoče odnos med rasami, odnos ljudi do živali, odnos do smrti in se mi zdi, da so to take teme, o kateri bi se mogli več pogovarjati. Predvsem se tukaj ustvari nek prostor, kjer si poslušaš in si tudi slišan in pa definitivna veščina artikulirati lastne misli. Se mi zdi, da tukaj se res lahko izpili, ne?
1: Čas za eno štorijo se imenuje Bralno srečanje, ki že četrto leto združuje bralke v enoti Koprske knjižnice v Semedeli, vodi ga Urša Skumavc.
9: Ker sem s kolegi 4 leta nazaj, ker smo to začeli in smo gruntali, kaj bi v bistvu naredili, da bi oživeli malo tudi Semedelo, da bi v bistvu tematsko vedno nekako ohranjali domoznansko tematiko. Nekaj, kar se nanaša na naš kraj, kar se nanaša na neke značilnosti Kopra, kar se navezuje na Istro, ali so to ljudje, ali to morje, burja, karkoli od tega, ali to recimo Reks, o katerem smo tudi govorili, ki je potonil v zalivu. Ne? In potem za štore si treba vzeti čas. In za druženje si treba vzeti čas, zato je potem to nastalo tako, čas za eno štorijo.
3: Kjere so bile letošnje tematike?
9: Letos smo pa malo iskali recimo Cankarja v Istri, ne? Pa smo ga malo obujali zaradi Cankarjevega leta, pa smo šli Kosovela malo, pa smo ga iz Sežane malo na obalo potegnili. Tako da pa Zofko Kvedrovo smo tudi imeli eno srečanje. Se mi zdi, da to tudi ena poanta teh bralnih, naših bralnih klubov, ne? Da v bistvu narediš en korak malo več. Ne? Ti si izmenjaš svoje misli z drugim.
1: Bralni klub Moja majhna knjižna polica si je zamislila mlada ljubiteljica knjig Mija Franca. Skupaj berejo različna dela, od priljubljenih romanov do slovenskih knjižnih uspešnic in tematike za posebne priložnosti.
10: V bistvu sem o tej ideji razmišljala dlje časa, zato ker sem opazila prve te koncepte na socialnih medijih, sicer v tujini, in sem si nekako želela jaz implementirati tole tukaj v naši knjižnici. Sem rabila precej časa in precej poguma, ker sem imela strah, da se ne bo želel, noben želel udeležiti. In potem sem pa nekako en dan zbrala pogum in stvarila profil na socialnih medijih. Tudi objavila na Facebooku pa vseh teh raznih knjižnih skupinah. se je kar začelo. So se punce zanimale, pokazale zanimanje in se začele prijavljati, tako da v bistvu zdaj je že eno leto, no, odkar obstaja tale naš klub.
3: Kakšen pa je koncept tega kluba?
10: Koncept je v bistvu, da ni predsodkov o branju. Mislim, opazila sem, da dosti krat se vodi neki predsodki pred zvrstnimi knjigami, ki se jih bere, predvsem pod kakšnimi romancami, pa tako znanstveno fantastiko. Sem si samo želela, da se na naredi nek kotiček, da se bere vse. Odprt koncept imamo, pustim svojim puncam prosto pot pri izbirah naslovov, tematike, odprto.
3: Je odprto glede zvrsti, pa tudi glede jezika?
10: Tudi jezika sicer si želim in imam cilj, da bi uvedli vedno več slovenskih naslovov oziroma avtorjev. Ampak ravno zaradi tega, ker puščam svobodo pri izbiri naslovov, se pač mogoče malo pogosteje zgodi, da so na razporedu tuji avtorji v tujem jeziku. Je pa tudi problem tukaj dostopnost, ker si želim, sicer moj cilj je, da imamo vse dostop do knjige in če se le da, da se jih ne kupuje. Zato se pač poslužujemo kakšenkrat tudi knjig v tujem jeziku, ko so dostopne na internetu. Ne?
3: Gre za mlajšo generacijo obiskovalk tega kluba?
10: Ja, res je, sem se nekako bolj usmerila za mlajšo populacijo, ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da tega nismo imeli in sem želela ustvariti prostor prav za mlade. Nekako so se pač punce našle, ne? Se najde za vsako generacijo in za vsakega bralca klub. Načeloma objavimo, kaj smo brale, mogoče kakšno kratko mnenje, kakšne slikice od naših druženj, ker poleg tega, da ne samo da beremo, ampak recimo zdaj smo se odeležile tudi ogled filma v kinu Belo se pere na 90, tako da poskušam implementirati poleg branja tudi neke dejavnosti, pa za božji smo imeli obdarovanje, smo si obdarovali s knjigicami, pa tako poskušam na teh socialnih medijih imeti bolj odprt pristop in tudi sledim malo, kako drugi v tujini objavljajo. Tako da je res zanimivo tudi za ostale, ki niso udeleženci našega bralnega kluba in nas samo spremljajo.
3: Kaj vam ta klub danes pomeni skoraj po letu obstoja?
10: Na to sem zelo ponosna. Upam, da se bo še dolgo let obdržal, da bomo mogoče imeli tudi več članic, da se bo konstantno razvijal.
1: Knjige bodo spremljevalke tudi poletnih dni članic omenjenih klubov, ki zagotovo ne bodo zamudile prihodnih sezon srečanj v koprski knjižnici, ki se nadaljujejo znova septembra.
11: Primorski kraji in ljudje. Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Ustavno sodišče naj bi po 3 letih razsodilo, da je novela zakona o RTV Slovenija skladna z ustavo, poroča portal Info 360. Pobudo za zadržanje izvajanja novele s prvopodpisanim Petrom Gregorčičem naj bi zavrnili s 5 glasovi in proti 2. Iz odločanja o ustavnih sodnikih sta se izločila Rok Čeferin in Neža Kogovšek Šalamon. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je sprejel 3 delavce podjetja Progros, katerega lastnik je poslanec Resnice Boris Mijić. Stevanović je sporočil, da jim bo iz lastnih prihrankov povrnil plače, ki jim jih je Progros ni izplačal, Mijić pa da ne bo več poslanec, če do konca leta ne bo poplačal svojih dolgov ali če bo spoznan za krivega katerekoli obtožbe. Danes se bodo nadaljevale pogrebne slovesnosti za iranskim vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hamenejem, ki je februarja umrl v ameriško-izraelskih napadih. Po navedbah Teherana se mu je doslej poklonilo 50 tujih državnih delegacij, večinoma gre za Iranu prijateljske ali nevtralne države. Niso pa vabili evropskih in tistih držav, ki so kakorkoli podprle vojaško operacijo na Iran. Šport. Slovenski košarkari so v 5. krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo doživeli 2. poraz. V Talinu so še 2. izgubili proti Estoniji, ki je bila boljša s 93-62. Slovenija bo 1. del kvalifikacij končala v ponedeljek v Stožicah proti Švedski. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri, torej v nedeljo, se bo od severa delno pooblačilo. V hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.